Poštovani slušalci, bila je to treća simfonija u C-duru pod nazivom Englezi, Huberta Perija, u interpretaciji Filharmonijskog orkestra iz Londona kojim je rukovodio Matthias Bamert. Vraćamo se delima Williama Boysa. Koncerto grosso u E-molu i uvertiru u F-duru odsvirat će ansambl rane muzike Cantilena, kojim rukovodi Adrian Shepard.

Dragi slušalci, ciklus od 6 horskih pesama pod nazivom Oproštajne pesme Huberta Perija izveo je hor kapele Svetog Đorđa iz Vinzora kojim je dirigovao Christopher Robinson. Sada ćete čuti četvrtu simfoniju u E-molu, istog autora, u izvođenju Filharmonijskog orkestra iz Londona, diriguje Matijas Bamert. Stavovi su Confuoco, Molto Adagio, Allegretto i Spiritoso.

Poštovani slušalci, bila je to četvrta simfonija u e-molu Huberta Perija u interpretaciji Filharmonijskog orkestra iz Londona kojim je rukovodio Matijas Bamert. Do kraja emisije Stereorama, noćni program, slušat ćete Capriccio, opus 27 i Minijature, opus 62, Teodora Kirchnera, u izvođenju pijaniste Johannesa Wolfa.

Pijanista Johannes Wolf odsvirao je Capriccio, opus 27 i minijature, opus 62, Teodora Kirchnera. Završena je emisija Stereorama, noćni program koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Pred nama je danas priča o pevanim pesmama Jovana Jovanovića Zmaja. Mnogi poetski stihovi i danas se pevaju u narodu, a kompozitori kao što su Paču, Horešek, Topalović, Dubek, Bajić, Mokranjac, Marinković i drugi napisali su muziku za njegove stihove. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan. U drugoj polovini 18. i tokom 19. veka mnogi stihovi naših pesnika su komponovani. Ta tradicija nastavljena je, istina, sporadično do naših dana. Ono što možemo primetiti to je da je najviše komponovanih pesama napisao Jovan Jovanović Zmaj. Danas u emisiji o Zlata jabuka slušamo upravo te pesme. I krenimo od najlepše lirske pesme u našoj književnosti. 33. pesme iz zbirke Đulići, jedna od naših najlepših uspavanki, Tiho noći. Kako zapisi kažu, bila je i omiljena pesma Nikole Tesle. Slušamo Zoru Drempetić.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2, koju smo posvetili pevanim pesmama Jovana Jovanovića Zmaja. Zmajevi Đulići, zbirka su ljubavnih pesama, posvećenih ženi Ruži, pa otuda zbirci ime Đul, turcizam za ružu, a Đulići su ružice. Ova zbirka izašla je u celini prvi put u Novom Sadu 1864. godine. Tada je u njoj bilo 60 pesama, to jest Đulića. Docnije je Zmaj Đuliće proširivao da bi danas činila ciklus od 73 pesme. Rođen je 1833. godine u Novom Sadu. Otac mu je bio pravnik i gradski senator. Gimnaziju je učio u rodnom gradu i Požunu, a prava u Pešti, Pragu i Beču. Nesuđeni pravnik, ipak se 1863. godine opredeljuje za medicinu. Vratio se 1870. u Novi Sad, a zatim je bio lekar u Pančevu, Sremskim Karlovcima, Futogu, Sremskoj Kamenici, Beču, Beogradu i Zagrebu. Zastaćem ovde da poslušamo još jednu lepu pesmu iz Đulića. Izvodi je Žarko Dančuo.

Zmaj, otac naše poezije za decu, veliki srpski liričar, branio se pesmom od lične nesreće. Najbolji deo Zmajeve lirike su njegovi Đulići i Đulići i uveoci, u kojima je opevao nežnu i plemenitu ljubav prema svojoj ženi, kao i tugu i očaj usled gubitka porodice. On je pesnik bogatog i raznolikog unutarnjeg života, koji sa čudnom lakoćom može da kaže ono što misli. Retko je koji pesnik ostavio u svojoj poeziji toliko vedrine, smeha, jetkosti, šaljivosti, nežnosti, ljubavi i tuge, straha, očaja, a sve pišući pesme kao pisma istom biću, istom srcu. Sledi divna lirska pesma u izvođenju Nestora Gabrića.

Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija od Zlata jabuka, koju smo posvetili pevanim pesmama Jovana Jovanovića Zmaja. Naša deca pamte Zmaja po vedrini, pošalicama, duhovitosti, a pravi Zmaj je stradalnik, nesrećnik u životu, lekar koji ne naplaćuje usluge već ako mora. Pokretan, otvoren stvaralački duh, stalno pesničko nadahnuće, retka plodnost, odlike su poezije Jovana Jovanovića Zmaja. Ipak, najviše je ostavio pesama za decu. On je rodonačelnik ove vrste pesništva kod nas. Te njegove pesme rado su čitane i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i na drugim prostorima Balkana. Ali da se vratimo pesmama koje su komponovane na njegove stihove. Zato sada poslušajmo jednu u izvođenju Dragoljuba Lazarevića.

Zmaj je do kraja života pisao za decu. Često je sam ispisivao cele novine za mlade koje je izdavao. Pisao je vesele, duhovite pesme, pričice, skečeve, poznate daštalice, odnosno zagonetke, snohvatice, dopunjalke i sve je to najčešće u novinama sam ilustrovao. U jednom pismu Miši Dimitrijeviću, kulturnom radniku i svom prijatelju, Zmaj piše: "E, moj Mišo, dohvati i ti svoje pero i napiši što god za najmlađe, ta nisam valjda ja jedini čika koji treba za njih da piše." Zmaj je nastavio uporno da piše i izdaje novine za decu, uglavnom sam. Sledi još jedna Zmajeva pesma, izvodi je Jelena Dejanović.

0: zasija.
1: Zvonko Bogdan i pesma Jovana Jovanovića Zmaja u emisiji Zlata jabuka Radio Beograda 2. Po jednom od listova koje je izdavao za odrasle, dobio je nadimak Zmaj. Naime, u zaglavlju toga lista bilo je oštampano da su izašle 3. maja, ali greškom slovoslagača ili korektora stajalo je slovo Z i Maj. Pa je tako od tada Jovan Jovanović dobio nadimak Zmaj. Stihovi Dragog Čikajove Zmaja i ansambl Tamburica 5.

Kao što smo već rekli, najlepše pesme njegovog pesništva su Đulići i Đulići i uveoci. Prvu knjigu objavio je 1864. godine u vreme kada je njegova porodica bila oko njega. To su romantične i ljubavne pesme o životnim radostima i zadovoljstvu porodičnog života. A Đulići uveoci štampani su posle 20 godina, kada su već bili pomrli i njegova žena i njegova deca od tuberkuloze. Jovan Jovanović nije posustao iako je ostao sam. Često se selio, napuštao je svoju Sremsku Kamenicu i odlazi u Novi Sad, Pančevo, Zagreb, Peštu, Beograd. Slušamo pesmu iz zbirke Đulići i uveoci. Peva je Aleksandar Trandafilović.

Ovo su talasi radio Beograda 2, emisija od Zlata jabuka koju smo posvetili pevanim pesmama Jovana Jovanovića Zmaja. Slušamo u nastavku ansambl Narakord.

Neumorno je Zmaj pisao i uređivao razne književne, satirične i dečije listove. Javor u Novom Sadu, Zmaj u Pešti i Novom Sadu, Žižu u Pančevu. Za vreme Rusko-Turskog rata izdavao je Ratnu kroniku u Novom Sadu, zatim u istom gradu pokreće list Starmali, a u isto vreme i slavni dečiji list Neven. Izdavao ga je preko 20 godina sve do smrti, ne samo u Novom Sadu, već i u Beogradu i u Zagrebu. Čitavog života istrajao je u svom lekarskom pozivu, dosledan stavu da je osnovna lekarska etika pomoći ljudima u nevolji, biti od koristi prvo društvu, pa tek onda sebi. U prvom svom lekarskom oglasu objavljuje da će sirotinju lečiti besplatno. Ličnu korist je zanemarivao i u Beogradu, gde je osnovao i besplatno vodio sanitarni nadzor u školama, a sa još desetak lekara osnovao je prvu ambulantu u Srbiji. Još jedna lepa pesma i Zvonko Bogdan.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine počeće danas. Jedina tačka dnevnog reda je razmatranje predloga za glasanje o nepoverenju vladi. Sednica će početi u 10 časova i sazvana je na zahtev 109 poslanika iz redova vladajuće koalicije. Glasanje o nepoverenju su u februaru podnela 62 poslanika opozicije, a kao razlog su naveli sumnju u umešanost pojedinih članova vlade u slučaju generalštab, zbog kojeg se sudi ministru kulture Nikoli Selakoviću, kao i zato što predsednik vlade tim povodom nije preduzeo nijedan akt. U manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena juče u prisustvu velikog broja vernika na liturgiji rezanjem slavskog kolača obeležena slava manastira Sveti Arhangel Gavrilo, dok su pripadnici kosovske policije na ulazu u portu pretresali vernike. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je tokom obeležavanja slave na delu bila nova represija premijera privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Albina Kurtija. Pripadnici Kurtijeve policije pretresali su vernike, čak i majke sa bebom u kolicima, žene, mladiće, a medijima koji izveštavaju na srpskom jeziku branili da obavljaju svoj posao, upozorio Petković i naveo da će o najnovijem kršenju ljudskih, verskih i medijskih prava Srba od strane Prištine obavestiti sve međunarodne predstavnike. Iranska vojska saopštila je da je obustavila napade usred zatišja u američkim udarima i navela da američka strategija nije jasna čak ni njihovim donosiocima odluka. New York Times je umeđu vremenu objavio da je zabrinuto zbog manjka odbrambenih raketa glavni razlog za odlaganje napada. Sa druge strane, iranske snage tvrde da su nanele ozbiljnu štetu američkim bazama na Bliskom istoku. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej izjavio je da posrednici, uključujući Pakistan i Katar, razmenjuju poruke između Teherana i Vašingtona, ali da prioritet Irana ostaje odbrana njegovog suvereniteta. Nacionalna alijansa turističkih agencija objavila je da će danas biti obustavljen rad na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke u periodu od 4 do 9 časova po srpskom vremenu, odnosno od 6 do 10 po lokalnom vremenu u Grčkoj. Obustava rada odnosi se na carinske službe na graničnim prelazima Evzoni, Dojran i Niki. Putnička vozila bit će propuštena na svakih 10 minuta, dok će teretni saobraćaj biti potpuno obustavljen u oba smera. U specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara juče izbio požar koji gasi 13 vatrogasaca spasilaca sa 6 vozila iz Vršca, Pančeva, Bele Crkve, Kovina i Alibunara, kao i 8 članova dobrovoljnog vatrogasnog društva, saopštio je Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije. Prema nezvaničnim saznanjima, požar je zahvatio borovu šumu, a u gašenje se uključila i helikopterska jedinica MUP-a Srbije. U saopštenju se navodi da nema ugroženih objekata kao ni povređenih osoba. U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, ali i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren, na planinama povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura od 14 do 21, a najviša dnevna od 29 do 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: на три воде.
1: Dobro jutro, slušate jutarnji program na tri vode koji zajedno realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu, 27. jul 2026. godine, pred krajem smo i 7. meseca ove godine. U Novom Sadu trenutno 19 stepeni, vratile su se letnje temperature, juče je bilo i preko 30, tako će biti i danas. Od preko sutra, kažu, i one prave vrućine kojih nije bilo neko vreme, na svu sreću, ali evo opet se vraćaju, bit će i blizu 40 stepeni. Sa mnom su ovoga jutra moje kolege u Nišu Zoran Marković, u Beogradu Lazar Prendović. Dobro jutro, kolegi, kako je u vašim gradovima?
2: Dobro jutro iz Niškog studija, dragim i cenim slušalcima, kolegama. Jutro u Nišu oblačno i kišovito, trenutna temperatura je 17 stepeni. Temperature gradova jugoistoka u proseku za 2 do 3 stepena niže u odnosu na severni deo naše zemlje, tako i u Kuršumli i Leskovcu 17 stepeni, Kruševcu 18, Dimitrovgradu, Vranju, Pirotu 16, samo i u Zaječaru 20 stepeni. Za danas se u Nišu očekuje promenljivo i nestabilno vreme, oblačno, kišovito, sa sunčanim intervalima i najvišom dnevnom temperaturom do 32 stepena. Lazare, kako je u Beogradu?
3: Dobro jutro iz Beograda. U Beogradu je trenutno 20 stepeni, minimalna temperatura za današnji dan, a ići će do 31. podeljka. Mirno jutro na mostovima, koliko vidim, nema gužvi. Ono što sam primijetio, na primjer, da su se juče ponovo pojavili komarci, koje nisam viđao u prethodnom nekom periodu. Zaradio sam nekoliko ujeda, verovatno njima prija ovo svežije vreme. Ne znam kako je u vašim gradovima, imate komarce možda?
1: Što se tiče Novog Sada, ja ih nisam viđao neko vreme.
2: Ne znam kako je u Nišu. Ime ih u Nišu, tako da i ja sam dobio nekoliko ujeda, ali dobro, sve je to normalno.
3: Da, možda je uticalo to što sam bio u Zemunu, koji je malo bliži reci, pa zbog toga.
1: Eto, za sve one koji su dobili ujed komarca, malo da zaborave, da se opuste uz jednu muziku, da počnemo i ovo jutro sa muzikom, a posle nastavljamo sa rubrikom Dogodilo se na današnji dan.

0: Uvertira počinje u laganom tempu i prelazi na glavni deo u kome je motiv jedna narodna igra seljančica. Motiv svež, prost. Uvertira na uranku u ovoj formi za sebe, dakle odvojena od drame, sa ovim svežim finim koloritom instrumentalnim i lepom korektnom izradom, daje jednu potpunu kompoziciju te vrste, ali po karakteru i sadržini ona je manje podesna za jednu muzičku dramu. Gospodin Binički upravljao je orkestrom kao obično, vešto i sigurno.
1: Na današnji dan 1899. godine rođen je Velibor Gligorić, književnik i pozorišni kritičar. Svoje oštre polemike o književnosti i pozorištu objavio je u delima Hronika jednog doba, Kritike, Srpski realisti, Ogledi i studije, Portreti i drugo. Bio je predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti i profesor univerziteta u Beogradu.
2: Pozorište se menja kao i život, sa životom, sa kulturom, književnošću i umetnošću. Živo biće sa vrlinama i slabosti, sa uspesima, usponima i padovima.
1: 27. jula 1907. godine u Ljubotinju, Crnoj Gori, rođen je slikar Petar Lubarda. Prikazivao je događaje iz nacionalne istorije i opore pejzaži arhaiku Crne Gore. Slikarsku zaostavštinu ostavio je Beogradu, a njegova kuća pretvorena u legat otvorena je 2014. godine.
3: Možda je to najljepše da čovjek i ne zna da je umetnik, nego da sa željom jednom radi. Skoro ja sam i danas takav, premda znam danas čime se bavim.
1: Na današnji dan 1967. godine u Beogradu je preminuo književnik Veljko Petrović. Napisao je više od 200 pripovedaka, od kojih su najpoznatije Varljivo proleće, Prepelica u ruci, Promene savesti i druge. Veljko Petrović je autor studije iz oblasti književnosti i istorije umetnosti, a pisao je i poeziju. Slušamo stihove iz pesme Srpska zemlja, koje govori Veljko Petrović.
4: Ovo je zemlja gnojna, zdrava, jaka. Ovo je zemlja kasnoga cvetanja. Ovo je zemlja mrazeva prerani. Ovo je zemlja gde se mnogo sanja, a berbu misli tuča potamani. Ovo je zemlja kasnoga cvetanja. Ovo je zemlja otrovana krvi. Korenje gdenog krepkog duba trune, orlovi ginu, a blaguju crvi, gde se il kadi il pakleno kune. Ovo je zemlja otrovana krvi. Ovo je zemlja prokleta, al moja, maćeha moja, moja mati draga. O, ja te mrzim, jer te niko koja ne ljubi tako, moja mati draga. O, ti si zemlja prokleta, al moja.
1: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6:18, slušate jutarnji program Na tri vode. Stigli smo do dela emisije kada pregledamo naslove na internet portalima i prelistavamo dnevnu štampu. Zorane, da počnemo od Niša, portali pretpostavljam i ovoga jutra kao i do sad.
1: Može, da, može, može. Za početak nekoliko naslova sa portala Glas Juga. Hitno za turiste, sutra, to jest danas, štrajk na prelazima ka Grškoj, od 5 do 9 sati očekuje se veliko zadržavanje. Od Buenos Airesa preko Montrea do Nišvila, Laurcuesta de Antes stiže u Niš. 2:02, pa promašen penal, Radnički poražen od Čukaričkog na Čairu. Makar bila samo jedna kuća, doći ćemo, u Radikovnoj bari otkrivena pogoršanja kod hroničnih pacijenata.

0: predmeti koji se koriste tokom liturgije. Evo toliko iz Niša.
1: Šta piše Beogradska štampa?
2: U Beogradu što se tiče danasa, naslov sa, to je sa naslovne strane tekst, zbog rekordno niskog vodostaja Dunava kod Novog Sada izranjuje potpuno neočekivane stvari, u Plićaku minobacačka granata, zatim petogodišnji dečak teško povređen u beogradskom naselju Bolečka da je pao sa električnog trotineta, igračke opasne po život. Što se tiče politike, Evropa gori, u Kini poplave, stotine hiljada ljudi pobegle su iz svojih domova u Španiji, Francuskoj, Grčkoj, Portugaliji, Belgiji, jer se vatrena stihija nezaustavljivo širi prema njihovim kućama. Ljudi beže od vremenskih neprilika i na drugom kraju planete, u Kini, s tim što su njih na bekstvo natrale velike oluje praćene ogromnim količinama padavina. Zatim naslovi MUP najavljuje unapređenje sistema Pronađime, sve češće zloupotrebe platnih kartica i tako dalje i tako dalje. To je to što se tiče štampe u Beogradu.
1: Evo nekoliko naslova iz dnevnika na četvrtoj strani. Ekonomija i investicione prevare postaju sve ubedljiviji, obećaju brzu zaradu, a ostave vas bez prebijene pare. U pitanju su prevare na internetu, lažne investicione platforme danas izgledaju gotovo identično kao sajtovi poznatih finansijskih kompanija. Prevaranti koriste društvene mreže, aplikacije za komunikaciju i veštačku inteligenciju kako bi stekli poverenje potencijalnih žrtava. Drugi naslov, radit će se projektno-tehnička dokumentacija korak bliže obnovi puta Vršac-Markovac. Grad Vršac napravio važan korak ka rehabilitaciji opštinskog puta broj 101 nakon što je gradonačelnica Dragana Mitrović potpisala ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu o finansiranju izrade projektno-tehničke dokumentacije. I zadnji naslov koji sam izabrao za ovo jutro, posle tri godine napravljen važan korak u planu nova tehnička škola u Zrenjaninu. Gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura je saopštio da je u Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu potpisao ugovore o finansiranju dva veoma važna projekta. Kako je naveo, na osnovu tih ugovora biće izrađen projekat za izgradnju otvorenih bazena sa pratećim objektima i projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju tehničke škole sa dve fiskulturne sale u Zrenjaninu. Eto toliko što se tiče dnevnika za ovo jutro. Ima tu još mnogo naslova, 6 časova 23 minuta, sledi muzika, a potom i kratke vesti.

nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe.

0: 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine počeće danas, a jedina tačka dnevnog reda je razmatranje predloga za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Sednica će početi u 10 časova i sazvana je na zahtev 109 poslanika iz redova vladajuće koalicije. Pentagon je ažurirao svoju bazu podataka o žrtvama u ratu sa Iranom. U novom izveštaju je potvrđena pogibija 4 vojnika u iranskim napadima prošlog vikenda. Savet bezbednosti održat će danas hitnu sednicu koju je Ukrajina tražila zbog kontinuiranih ruskih napada na civilne brodove u Crnom moru. Rad na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke biće obustavljen od 5 do 9 časova po srpskom vremenu, odnosno od 6 do 10 po lokalnom vremenu u Grčkoj. Putnička vozila biće propuštana na svakih 10 minuta, a teretni saobraćaj biće potpuno obustavljen. U specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara juče je izbio požar koji je zahvatio borovu šumu i nisko rastinje na više od 5 hektara, a jak vetar otežava gašenje u koje se uključila i helikopterska jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuske sa grmljavinom. Temperatura do 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: 6:35, slušate jutarnji program na Tri vode. Stigli smo do rubrike Sinoć u gradu, ali pošto je ponedeljak, govorit ćemo o događajima koji su se desili tokom vikenda, dakle ne samo o događajima koji su bili u nedelju, pretpostavljam da je tako bilo i u Nišu i u Beogradu. Šta je to obeležilo ovaj vikend? Da počnemo prvo od Niša.
1: Tako je, bogat minuli vikend kulturnim dešavanjima u Nišu i okolini, pa da se podsjetimo samo na neke od događaja. Ovog vikenda završeno je kulturno leto u Kuršumliji, bogat program za sve generacije, vrhunski izvođači, sportski sadržaj, kulturni događaj. Učesnici su bili plesna grupa Ragnarok, omladinsko kulturno-umetničko društvo Bata Lačković, tri akustik band, letnji toplički bazar, mnogo pevača, tako da je atmosfera bila prava letnja i nezaboravna. Narodni muzej Toplice u 18:00, koncert je održala mlada pijanistkinja Maša Bogićević, na programu su bila dela Baha, Beethovena, Chopina i Trbojevića. U okviru Pirotskog kulturnog leta na letnjoj sceni u 19:30 je odigrana dečija predstava Virus telefonitis. U Leskovcu je završen 14. muzički festival Strings. Za 6 festivalskih dana publika je uživala u različitim zvucima, od kamerne muzike i klasike do tanga i savremenih interpretacija, a nastupili su umetnici iz Mađarske, Holandije, Švedske, Ukrajine, Bugarske, Turske i Srbije. Nakon uspeha u Turskoj, članovi Mozaika održali su celovečerni koncert u okviru Banjskog kulturnog leta, program pod nazivom Opankom kroz Srbiju, održan je u subotu u Niškoj banji. Publika imala priliku da kroz različite koreografije upozna igre od istoka do zapada i od severa do juga naše zemlje. Evo toliko iz Niša.
0: Što se tiče Beograda?
2: Leto je festivalsko raspoloženje vlada, ali ipak sam pronašao dva događaja koja su obeležila vikend za nama. U subotu je bio jedan koncert benda Of Mice and Men, metalcore band je u pitanju, a specijalni gosti su bili Vended u Zapa Barci. Zatim jedan događaj, biser jugoslovenskog slikarstva. Stručno vođenje obezbeđuje istoričar umetnosti Vojin Narančić, član kluba saradnika Narodnog muzeja Srbije. To je izložba koja je počela 25. jula u 6:00 u Narodnom muzeju Srbije na Trgu Republike. Toliko iz Beograda.
0: Evo, što se tiče Novog Sada, radionica za mlade pod nazivom Osnove marketinga koje moraš da znaš upriličena je u petak u Novosadskom omladinskom centru, a tokom vikenda je u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu organizovano stručno tumačenje izložbe Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije. U petak i u Savremenoj galeriji Suboti se organizovano kustosko vođenje kroz izložbu Ja volim i umetnost drugih, kolekcija Selmana Trtovca. Selman Trtovac je slikar koji je svoju kolekciju stvarao kroz susrete i odnose s umetnicima čiji su ga radovi podsticali na dijalog, razumevanje i dublje promišljanje umetnosti. A u Somboru je u petak u crkvi Presvetog Trojstva i župnom dvoru upriličena 92. dužionica. Organizovano je književno veče i predavanje bandaša i bandašice, a i predstavljanje knjige Od zaborava spašeno Josipa Ilića. Organizatori programa su Hrvatsko kulturno-umetničko društvo Vladimir Nazor i kulturno-umetničko društvo Ivan Antonović iz Subotice. Juče je organizovana i proslava 92. dužionice u Hrvatskom domu u Somboru, održana je svečana misa, a upriličen je i risarski ručak. Inače, za one koji ne znaju, pretpostavljam da mnogi znaju, dužionica je javna svečanost koju obeležavaju somborski i subotički bunjevci i šokci i Hrvati. Njome se obeležava završetak žetve. Eto, tako je bilo u Vojvodini proteklog vikenda. Mi nastavljamo dalje sa muzikom, a potom slede nove rubrike, odnosno dalje rubrike u našem jutarnjem programu na Tri vode.

0: Tačno je 6 časova i 43 minuta, slušate jutarnji program Na tri vode. Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom i najvišom dnevnom temperaturom od 29 do 33 stepena. Utorak pretežno sunčano, a uz promenljivu oblačnost u planinskim predelima, tek ponegde moguća kratkotrajna kiša, od srede sunčano i sve toplije. Da čujemo kako će vreme uticati na vozače u izveštaju Nevene Damjanović.
1: Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak radne nedelje donosi nastavak letnjeg špica i pojačan saobraćaj na putevima. Meteorolozi najavljuju promenljive uslove vožnje i povremene pljuskove lokalno praćene jačim padavinama. Zbog mokrog kolovoza i većeg broja vozila povećan je rizik od saobraćajnih nezgoda, pa se vozačima savetuje dodatni oprez. Putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da voze na većem odstojanju, smanje brzinu u vožnji i u potpunosti vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. A pored težih uslova zbog povremene kiše, vozači u narednim danima moraju obratiti pažnju i na nekoliko deonica sa mogućim izmenama ili u potpunim obustavama saobraćaja zbog radova. Od danas na Mokroluškom brdu na ulazu u Beograd iz pravca Niša počinje druga faza radova na javnom osvetljenju između petlji Lasta i Bubanj potoku u smeru ka Beogradu. Svakog dana od 7 do 18 časova biće zatvorena krajnja desna traka, dok će se saobraćaj odvijati slobodnim vozno-preticajnim trakama. Put Sedlari Debelo brdo Rogačica će od utorka 28. pa do četvrtka 30. jula u periodu od 7 do 17 časova biti zatvoren zbog asfaltiranja, kada će vozila biti usmeravana na duži obilazni pravac preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo kamena, Gračanice i Ljubovije. A put Jasikovo Debeli lug na području Majdanpeka od srede 29. jula do 3. avgusta biće obustavljen u vremenu od 9 do 17 časova na delu od mesta Leskovo do Debelog luga. Van ovog perioda vozi se prema privremenoj signalizaciji, a alternativni putni pravci su Bor, Donja Bela reka, Rudna glava ili pravac Petrovac na Mlavi, Kučevo. I ovog prvog radnog dana posle vikenda treba očekivati pojačan saobraćaj na onim frekventnim graničnim prijelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i sa Bugarskom. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim terminalima zadržavanja nisu duža od 15 minuta. Međutim, na izlazu iz Hrvatske na Bajakovu u smeru ka Srbiji postoji duža kolona vozila koja donosi dodatna zadržavanja oko 60 do 90 minuta. Pojačano je i na Gradini na ulazu u Bugarsku, gde je dobrim dijelom međuzona popunjena. Na našim terminalima nema dužih zadržavanja. Pojačan saobraćaj očekuje se i danas tokom dana na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, gde su trenutno zadržavanja oko 20 minuta u oba pravca. Koliko su zadržavanje na prelazima sa Crnom Gorom?

1976. Tina Turner podnela brakorazvodnu parnicu protiv supruga Ike'a zbog nasilničkog ponašanja. Tako je stavljena tačka na 16 godina veoma uspešne privatne i poslovne saradnje.

1991. Kanadski gitarista i pevač Brian Adams u zvezdanim trenucima karijere zahvaljujući hitu Everything I Do It For You iz filma o Robinu Hoodu. Na prvo mesto engleske top liste balada će provesti rekordnih 16 nedelja.

1992. Michael Jackson tužio britanski dnevnik Daily Mirror zbog fotosa ispod kog je pisalo da zbog brojnih plastičnih operacija izgleda zastrašujuće kao pravi Scarface. Kažu da je spor kasnije razrešen vansudskim poravnavanjem.

0: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
1: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Poslanici danas na vanrednom zasedanju parlamenta počinju raspravu o poverenju vladi. Zatišje u američko-iranskom ratu. Teheran i Vašington razmenjuju poruke preko posrednika, dok Pentagon prebrojava žrtve. Savet bezbednosti danas će imati hitnu sednicu zbog ruskih napada na mete u Crnom moru. Zbog štrajka grčkih carinika danas obustave na graničnim prelazima između Makedonije i Grčke. Požari besne Evropom, ali i u specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara, gašenje u toku. Vreme danas sunčano, povremeno i obloci sa kišom i pljuskovima. Temperatura do 33 stepena. Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine počeće danas, a jedina tačka dnevnog reda je razmatranje predloga za glasanje o nepoverenju vladi. Sednica će početi u 10 časova i sazvana je na zahtev 109 poslanika iz redova vladajuće koalicije. Glasanje o nepoverenju su u februaru tražila 62 poslanika opozicije, a kao razlog su naveli sumnju u umešanost pojedinih članova vlade u slučaju generalštva zbog kojeg se sudi ministru kulture Nikoli Selakoviću, kao i zato što predsednik vlade tim povodom nije preduzeo ni jedan akt. Rasprava ni posle dva pokušaja nije održana, jer opozicija nema dovoljno poslanika kako bi obezbedila kvorum, a poslanici većine nisu želeli da ga obezbede, navodeći kako im je važnije da pre toga bude usvojen set, kako su tada rekli, evropskih zakona. U manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena juče u prisustvu velikog broja vernika na liturgiji i rezanjem slavskog kolača obeležena slava manastira Sveti Arhangel Gavrilo, dok su pripadnici kosovske policije na ulazu u portu pretresali vernike. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je tokom obeležavanja slave na delu bila nova represija premijera privremenih prištinskih institucija u tehničkom mandatu Albina Kurtija. Pripadnici Kurtijeve policije pretresali su vernike, čak i majke s bebom u kolicima, žene, mladiće, a medijima koji su izveštavali na srpskom jeziku, branili su da obavljaju svoj posao. Upozorio je Petković i naveo da će o najnovijem kršenju ljudskih, verskih i medijskih prava Srba od strane Prištine obavestiti sve međunarodne predstavnike. Po nalogu posebnog odeljenja za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici policije uhapsili su 55-godišnjeg SS iz Kragujevca zbog sumnje da je na društvenoj mreži Facebook postavio objavu u kojoj je uputio pretnje smrću predsjedniku Aleksandru Vučiću i glavnom i odgovornom uredniku lista Informer Dragonu J. Vučićeviću. Kako se navodi u saopštenju MUP-a, na objavljenom video snimku on je uz pokazivanje noža uputio direktne pretnje. Na teret mu se stavlja krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Petoro planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je na Elbrusu na Kavkazu nakon što je sedmočlana ekspedicija bez angažovanog vodiča zatražila pomoć tokom silaska sa planine. Dvojica članova ekspedicije su preživela, ruski istražni organi pokrenuli su istragu o okolnostima tragedije. Prema navodima ruskih medija, grupa od 7 državljana Bosne i Hercegovine samostalno je krenula u uspon na Elbrus. Uveče 25. jula članovi ekspedicije nisu mogli da nastave silazak i uputili su poziv za pomoć. Jedan od dvojice preživelih je uspeo samostalno da se spusti i obavijesti spasilačke službe. U specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara juče izbio požar koji gasi 13 vatrogasaca spasilaca sa 6 vozila iz Vršca, Pančeva, Bele crkve, Kovina i Alibunara, kao i 8 članova dobrovoljnog vatrogasnog društva, saopštio je Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije. Prema nezvaničnim saznanjima, požar je zahvatio borovu šumu i nisko rastinje na više od 5 hektara, a jak vetar otežava gašenje. Zbog toga su u akciju gašenja uključila i helikopterska jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova. U saopštenju se navodi da nema ugroženih objekata, kao ni povređenih osoba. Šumski požari i dalje pustoše delove Francuske i Španije. U Francuskoj se vatra približila predgrađima Bordeaux, a sa jugozapada zemlje evakuisano je oko 250.000 ljudi. Vatrogasci upozoravaju da požar stvara sopstvene vetrove, što dodatno otežava gašenje. U Španiji je evakuisano više od 75.000 ljudi, dok su desetine hiljada dobile naređenje da ostanu u svojim domovima. Požar je i dalje besne u okolini Madrida i na istoku zemlje. U gašenju pomažu Grčka, Italija i Portugalija, dok je na Siciliji izbilo više od 350 požara. Iranska vojska obustavila je napade usred zatišja u američkim udarima. No, New York Times je umeđuvremeno objavio da je zabrinuto zbog manjka odbrambenih raketa glavni razlog za odlaganje napada. Iranske snage tvrde da su nanele ozbiljnu štetu američkim bazama na Bliskom istoku, a Pentagon je ažurirao svoju bazu podataka o žrtvama u ratu sa Iranom. U novom izveštaju je potvrđena pogibija 4 vojnika u iranskim napadima prošlog vikenda uz više od 140 ranjenih. Američka vojska saopštila je da nastavlja pomorsku blokadu iranskih luka. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagej izjavio je da posrednici, uključujući Pakistan i Katar, razmenjuju poruke između Teherana i Vašingtona, ali da prioritet Irana ostaje odbrana suvereniteta. Rusija i Ukrajina nastavili su se razmenom vatre i udara raketama i dronovima. Ruske snage napale su Kijev, Harkov, Zaporožje, Černigov, Slavjansk. Ukrajinske su izvele udare na, kako se navodi, vojno-ekonomske ciljeve na ruskoj teritoriji, uključujući i Krim, gde meta ponovo bila energetska infrastruktura. Dve osobe su poginule i u napadu na Rostov na Donu. Savet bezbednosti održat će danas hitnu sednicu koju je Ukrajina tražila zbog kontinuiranih ruskih napada na civilne brodove u Crnom moru. Vlada Srbije još jednom je produžila odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na naftne derivate do 2. avgusta. Prethodno smanjenje akciza od ukupno 20% bilo je na snazi do juče. Zbog štrajka grčkih carinika na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke obustavljen je rad do 9 časova po srpskom vremenu, odnosno do 10 po lokalnom vremenu u Grčkoj. Obustava rada odnosi se na carinske službe na graničnim prelazima Evzoni, Dojram i Niki. Putnička vozila biće propuštena na svakih 10 minuta, dok će teretni saobraćaj biti potpuno obustavljen u oba smera. Putnicima je preporučeno da planiraju putovanje uz mogućnost dužeg zadržavanja na graničnim prelazima. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su na svom terenu Vojvodinu rezultatom 3-1 u meču drugog kola Superlige Srbije. Na evropskom prvenstvu za juniore i mlađe seniore u Segedinu naša kajakašica Žofi Horvat osvojila je zlatnu medalju. Na istom takmičenju zlato je osvojio i kajakaš Strahinja Dragosavljević. Najbolja srpska atletičarka Angelina Topić osvojila je titulu prvakinje Srbije u skoku u vis, pošto je na nacionalnom šampionatu preskočila letvicu postavljeno na 1 metar 93 centimetra. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 23 stepena, u Beogradu je 22 stepena, a u Nišu 18. U Srbiji je danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvać je slab i umeren, na planinama povremeno jak zapadni i jugozapadni vetar, u toku dana u skretanju na severozapadni, a popodne u Vojvodini u pojačanju. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stepena. Bilo su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: Tačno je 7 časova i 13 minuta. U Beogradu je trenutno 22 stepena, u Novom Sadu takođe 22 stepena, a u Nišu 18. U Beogradu je na snazi žuto upozorenje za oluje sa grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura u Beogradu za danas se očekuje da bude 31 stepen, u Novom Sadu 32, a u Nišu takođe 32. O tome šta smo slušali u dosadašnjem toku emisije Na tri vode čućemo od Zorana Markovića u Nišu.
1: U prvom satu naše današnje emisije slušali smo događaje koji su obeležili današnji dan, prelistavali smo štampu, klitali portale, kratke vesti u 6:30, a zatim i našu redovnu rubriku Sinoć u gradu, koja vam govori o događajima iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan, a onda i o stanju na putevima iz Automoto Saveza, kao i vesti sveta muzike u Rokovniku. Tačno u 7, jutarnje novosti. Milane, šta nas očekuje u drugom satu naše današnje emisije?
2: Nas i naše slušalce u drugom satu emisije očekuje rubrika Stari Niš, potom tema jutra. U temi jutra govorit ćemo koliko i kako turizam utiče na ekonomski razvoj, temu takođe priprema Niš. Potom sledi rubrika Večeras u gradu, preporučit ćemo kulturne dešavanja u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, a potom ćemo se odjaviti iz sva tri studija, ali pre svega navedenog, muzika.

0: 10 minuta do pola 8, poštovani slušalci, prvi radni dan u nedelji je, a vi znate, u ovo vreme uvek se prisjećamo kako se to nekada živelo u starom Nišu, a ovog jutra slušamo o civilnom aerosaobraćaju. Pripremili Miomira Mima Radojković i Mustafa Skenderi.
1: Stari Niš. Kako je nekada bilo?
2: Dvokrilni avion Potez 29, jednomotorac sa pet putničkih sedišta, kružio je na niškom nebu i lagano se spustio na niški vojni aerodrom, preuređen i za civilni aerosaobraćaj. Prvi avioputnici doleteli su tog 1. maja 1935. godine iz Beograda. Tako je Niš postao vazdušna luka. Zamisao zapisano u Ministarstvu trgovine i industrije još 1924. godine, kada je ukazivano na potrebu da se ubrza putni i robni transport sa juga Srbije, je ostvaren. Niš, grad koji se brzo razvijao kao trgovački industrijsko-privredni centar, imao je potrebu za bržim i savremenijim prevozom.

Ioni, potez 29 i Spartan sa 5, odnosno 7 putničkih sedišta Beogradskog aeroputa koji je obavljao avioprevoz, leteli su u letnjim mesecima svakodnevno na relaciji Beograd-Niš i obratno, a kasnije i na relaciji Beograd-Niš-Skoplje, zapisano je u enciklopediji Niša. Interesovanje za ovu savremenu vrstu prevoza bilo je sve veće, pre svega poslovnog sveta. O tome govore i podaci. U toku 1939. godine prevezeno je 853 putnika i 1412 kilograma robe, a posle dogradnje aerodroma 1937. godine, koji je trajao do 1939. prevezeno je 1998 putnika, 1150 kilograma poštanskih pošiljaka i 24.124 kilograma novina, a 1940. godine 1721 putnik, preko 30 tona novina, 1365 kilograma poštanskih pošiljki, a prevožena je i druga razna roba. Početak rata 1941. godine prekinuo je ovaj saobraćaj i u Nišu. Ono življava tek posle više od 30 godina, tačnije 1975. Juna meseca te godine, otvarajući letnju sezonu, avion Pan Adrije odvezao je putnike na more, u Split. Do početka oktobra te godine bilo je 147 letova ove kompanije i jata do Beograda, Skoplja, Zagreba, Splita i Tivta. Nova era ovog savremenog prevoza počinje ponovo u Nišu 1986. godine na domaćim i međunarodnim linijama i u periodu od 1994. godine prevezeno je preko 80.000 putnika na domaćim i 30.000 na međunarodnim linijama. Formirano je preduzeće za aerodromske usluge, modernizovan i opremljen prostor za civilni saobraćaj, zapravo aerodromska zgrada. Danas Niš ima stalne dnevne domaće i međunarodne linije.

0: Pola osam, poštovni slušalci, posle tradicionalne rubrike Stari Niš, muzičke numere, na redu je tema jutra takođe iz Niškog studija. Vinski turizam je mnogo više od obilaženja vinarija. Turisti mogu da se upoznaju sa kulturom i tradicijom oblasti koju posećuju, sa procesom proizvodnje vina i da konzumiraju različite gastronomske specijalitete. U našoj zemlji postoje više desetina vinskih puteva koji otkrivaju bogatstvo i raznolikost istorijske, gastronomske i vinske tradicije Srbije. Da čujemo šta nam je na ovu temu rekao profesor doktor u penziji Drago Cvijanović, koji je još uvek veoma aktivan u ovoj oblasti. Profesor Cvijanović, koji su to strateški pravci razvoja vinskog turizma u Srbiji?
1: Zaista je urađeno dosta kad je u pitanju od zakona o vinu i vinogradarstvu i da su izvršena reorganizacija zaista i da postoje urađeni vinski putevi, da sad otprilike oko 565, ajde da kažemo 570 vinarija postoje. Strateški pravci treba da se snivaju do regionalizaciji ti proizvodnji. Što bi ja rekao, svako selo, da li to u pitanju Bačka, da li u pitanju Banat, da li u pitanju Srem, da li u pitanju da kažemo centralna Srbija i to za Zapadna Šumadija, istočna Srbija i jug Srbije, treba da se shodno tome, tim komparativnim prednostima, prave strateški pravci koji će biti upravo u funkciji i promovisanja i razvoja tih proizvoda. Greota je od Boga da mi zakišljavamo zemljište u Bačkoj, kad imamo centralnu Srbiju kiselu i gde se proizvode kvalitetne borovnice, kvalitetna maline, kvalitetne vrste grožđa, upravo vinskog grožđa. I nije slučajno zašto recimo Šumadija prednjači upravo proizvodnje grožđa, vina i vinskog turizma, je u stvari spoj tih važnih prirodnih i antropogenih faktora. Znači, naš čovek, osim što je dobar domaćin, mora da se obrazuje. Ja pokrećem jednu ozbiljnu akciju da naše ljude obučimo da mora svaki restoran da ima bar dva somelijera. Hotel mora imati u svakoj smeni po dva, tri somelijera. Moraju vinarije imati somelijera. On mora da objasni prednosti naših autohtonih sorata grožđa, odnosno autohtonog vina. Ma svi ti proizvodi, sva ta hrana sa tog područja treba da se iskoristi najbolji mogući način upravo kroz autohtone sorte grožđa, odnosno autohtona vina.
0: Da li vinski turizam može da bude pokretač lokalnog ekonomskog razvoja?
1: Apsolutno. Ne zaboravite da nikad primarna poljoprivredna proizvodnja nije mogla da obezbedi profit, a pogotovo da obezbedi razvoj ruralnih sredina Srbije. Ali vinski turizam, to je lokomotiva razvoja ne samo gazdinstava na kojima se proizvodi grožđe, prerađuje grožđe u vino i prodaje, nego apsolutno podržava razvoj i ostalih poljoprivrednih gazdinstava koja proizvode hranu i to autohtonu hranu sa tog područja. Drugim rečima, uparivanje kvalitetnog vina sa tog područja i kvalitetne autohtone hrane sa tog područja, tog ruralnog područja, može i tekako da pokrene razvoj ne samo tog gazdinstva koje se bavi vinodejstvom, nego i ostalih.
0: Profesor, u proizvodnji vina i vinskog turizma, da li marketing ima presudnu ulogu?
1: Pazite, marketing je širok pojam. Elementi marketinga su proizvod, cena, distribucija, promocija, tehnologija, fizička sredina gde se to obezbeđuje i naravno čovek. Čovek je meni uvek ključna stvar. Ne sporim, pošto sada zaista informacijne tehnologije zauzimaju primat kad je u pitanju promocija. Mislim da je to u stvari, a to se i pokazalo, verujte mi na reč, imali smo istraživanje svojevremeno na fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, da u stvari u vreme korone, da svi oni takmaci, svi oni koji su imali ozbiljnu proizvodnju u ruralnom turizmu, da su oni koji spoznavali bar nešto iz infrastehnologija, oni su bili u prednosti. Mora se postojeće stanje apsolutno kombinovati sa novim tehnologijama, to je upravo su to informacije tehnologije, gde u stvari mi moramo dočarati, pogotovo budućem potencijalnom turisti, da vide šta i kako i koji način se može promovisati naš turistički proizvod, pa u ovom slučaju vinski turizam. Naime, naš čovjek ne može telepatijom da proba vino, ali mu možemo pokazati naše vinograde, naše vinariju, naše degustacijone sale i tako dalje i da mu ponudimo da kad on dođe, da on zaista doživi da je to prokupac, da je to tamjanika, da je to župljanka, da je to bagrina i tako dalje i tako dalje.

0: 7 časova, 39 minuta, bližimo se polako i kraju našeg današnjeg druženja, ali pre toga rubrika Večeras u gradu, preporučit ćemo vam kulturno dešavanje, da počnemo od prestonice, Lazare, ako se slažeš.
1: Može. U Beogradu izdvajam za početak jednu izložbu o delo čini čoveka Nikole Jeremića. Danas počinje u 7 sati popodne, odnosno u 19 časova u galeriji Suluj na Terazijama i izložba će trajati do 7. avgusta. Drugi događaj koji sam izdvojio je predstavljanje jedne knjige. U pitanju je knjiga Srpski identitet i Zlatno runo autora Dobrivoja Stanojevića, izdavač je Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, a događaj će se održati u Domu kulture Studentski grad na Novom Beogradu od 20 časova. Toliko iz Beograda.
0: Idemo na jug.
2: Ponedeljak je, nema mnogo događaja, ali ja sam izdvojio nekoliko. U okviru Pirotskog leta u Domu kulture Pirot na letnjoj sceni u 19.30 dečija predstava Zamislite deco. Aleksinačko kulturno leto u dvorištu Zavičajnog muzeja u 20 časova predstava za deco Suncokret i u bioskopu Morovica u Sokobanji u 21 čas monodrama glumice Jasmine Radovanović potpuno gola, a ulaz je besplatan. Toliko iz Niša.
0: Ponuda nije baš bogata i na severu, događaj pod nazivom Poezija za kraj sveta od Njujorka do Novog Sada počinje u Američkom kutku Novog Sada od 20 časova. Publici će se predstaviti multimedijalni umetnik iz Čilea koji nastupa pod pseudonimom Ugly Animal. Gradska biblioteka Karlo Bjelicki u Somboru večeras organizuje čitalački klub za mlade, početak je od 19 časova, a ovoga puta je tema Moj književni junak. Toliko iz Novog Sada, sledi muzika.

0: 7 časova, 49 minuta, stigli smo do kraja našeg današnjeg jutarnjeg programa Na tri vode, da čujemo ko je sve bio sa nama ovoga jutra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.
1: U Beogradu trenutno 22 stepena, maksimalna temperatura bit će 31, minimalna 20. Hvala dragi slušalci što ste bili uz nas i ovog jutra, hvala kolegi na lepom druženju. Sa vama u Beogradu su bili Bojan Milanović i Lazar Prendović. Do sledećeg slušanja.
2: Kiša je prestala da pada, oblaka sve manje, a trenutna temperatura je 18 stepeni. Danas najviša dnevna do 32 stepena. Iz Niškog studija za ovo prvo radno jutro pozdravljaju vas Miomira Mima Radojković, Vladimir Jeremić i Zoran Marković.
0: Iz Novog Sada, u kojem je trenutno 24 stepena, pozdravljaju vas Daniel Manojlović i Milan Rakić. Do slušanja.

0: Tačno je 7 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Skupština Srbije održaće vanredno zasedanje sa jednom tačkom dnevnog reda, razmatranje predloga za glasanje o nepoverenju vladi. Sednica će početi u 10 časova i sazvana je na zahtev 109 poslanika vladajuće koalicije. Predlog za glasanje o nepoverenju vladi su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Predsednik Aleksandar Vučić očekuje da će pre kraja septembra biti završena kupoprodaja ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. On je tokom posete Banovom polju kod Bogatića najavio da će za 2 meseca biti završen i otvoren put Kuzmin-Sremska Rača i da se uskoro završava brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci. Zbog širenja požara u Španiji i Francuskoj evakuisano je više od 300.000 ljudi. Uprkos ogromnim naporima vatrogasaca, kontrolu požara otežavaju jak vetar, suše i visoke temperature. U Španiji je na snazi vanredno stanje. Požari, najveći u istoriji te zemlje, besne u blizini Madrida, a vatra je zahvatila i park prirode Sierra de Espadan. U Francuskoj šumski požari približili su se predgrađima istorijskog grada Bordeaux u centru francuske vinske regije. Više od 150 kuća izgorelo je u departmanu Žirondi. Zbog štrajka carinske službe granični prelaz između Severne Makedonije i Grčke jutros do 9 časova po našem vremenu obustavljaju rad, a putnička vozila biće propuštana na svakih 10 minuta. Obustava rada odnosi se na carinske službe na graničnim prelazima Evzoni, Doiran i Niki. U derbiju drugog kola fudbalske superlige Crvena zvezda je u Beogradu pobedila Vojvodinu sa 3-1, istim rezultatom Partizan je u Šapcu savladao Mačvu, a u Lučanima Mladost i Novi Pazar odigrali su 0-0. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stepena. U Beogradu trenutno 22 stepena, vlažnost vazduha 65%, pritisak 996 milibara, vetar jugoistočni 1 metar u sekundi. Slušali ste Vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Tema današnje emisije Zlata jabuka od 11 sati su ženska imena koja su opevana u našim narodnim lirskim pesmama. Danas ćemo pažnju posvetiti Jeleni, Mariji, Ani i Stani, autorka emisije Dragana Marinković. Najpoznatiji akronim u svetu muzike je prezime velikog Johana Sebastijana, koje je već i genijalni kompozitor pretvorio u tonove B-A-C-H. Kako su razni autori iz svih stilskih epoha od baroka do postmoderne upotrebili ovu kratku i upadljivu temu u svojim delima, čućete od urednice i voditeljke Zorice Premate u emisiji Vreme muzike od 14 sati. U emisiji Govori da bih te video od 17 sati profesor Branislav Pavlović govori o učenju matematike, autor emisije Rajko Milošević. U terminu dramskog programa od 18 sati i 32 minuta možete slušati dramu Tihomira Stevanovića Grebatori, proizvodnja dramski program Radio Beograda. Prve ovonedeljne visine od 19 sati posvećujemo kanonu pokajanja estonskog umetnika Arva Perta, urednik emisije Ana Ćirica. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Vale.
1: Clássico.

0: Bila je ovo sonata za harfu Alfreda Kazele u izvođenju Suzane Mildonijan.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Treći predlog za danas bit će jedna romantična balada Klare Schumann u D-molu. Ona nosi oznaku opus 6, broj 4 i napisana je 1836. godine. Slušat ćete kompoziciju koja sadrži poetski naboj, dramatske kontraste, a inače je deo ciklusa muzičke večeri. Balada posjeduje šopenovski izraz i istančani lirski okvir koji uz maestralan tretman klavira doprinosi upečatljivom slušnom utisku. Uživajte u izvrsnoj interpretaciji Josefa de Binhauera.

0: Slušali smo baladu Klare Schumann u D-molu u izvođenju Josefa de Binhauera. A vi, poštovani slušalci, ne zaboravite da glasate za one predloge koji vam se posebno dopadnu. Pozivam na naš broj telefona 3229653 ili slanje poruke na broj 064861144.
1: Klasiku molim.
0: Šesta simfonija Čajkovskog jeste nesumnjivo i njegova najizvođenija. Nosi naslov Patetična i predstavlja posljednje završeno simfonijsko delo autora. Poznato je da je Čajkovski inače želeo da je naslovi programska simfonija, no prevagnuo je prvobitni naslov, karakterišući opštu atmosferu kompozicije. Nju možda na najupečatljiviji način očitava finale koje nosi oznaku Adagio Lamentoso, a koju ćemo slušati u narednim minutima. Dakle, reč je o široko postavljenom lamentu koji neobično, ali zaokružuje delo, sadržeći emocionalno napregnutu dramaturgiju uz nijansirani orkestar koji često unisono donosi pamtljive teme. Prepustite se izvođenju Kraljevskog koncert Hebau orkestra pod upravom Bernarda Haitinke.

0: Bili ovo finale patetične simfonije Čajkovskog u izvođenju Kraljevskog koncerthebau orkestra pod upravom Bernarda Haitinke.
1: Molim? Klasiku molim.
0: Emisiju završavamo jednim manje poznatim, ali neobično zanimljivim ostvarenjem, seoskim koncertom Francisa Pulenka. Inspirisan sviranjem čembala Vande Landovske, Pulenk je 1926. odlučio da napiše delo koje će uključiti veliki orkestar i ovaj instrument. U tom smislu, taj zvučni kontrast čini kompoziciju posebnom, budući da unosi živost, dramatske iznenađenja i upečatljiva kompoziciona rešenja. Koncert inače posjeduje tri stava, pri čemu je drugi osmišljen kao spora sicilijana. Delo postoji i u verziji za klavir solo, ali originalna kompozicija je nesumnjivo mnogo slušalački izazovnija i uzbudljiva. Del tumače Pascal Roger i Nacionalni orkestar Francuske pod upravom Charles Dutoit.

0: Bio je ovo seoski koncert Francisa Poulenca u izvođenju Pascala Rogea i Nacionalnog orkestra Francuske pod upravom Charles Dutoit.
1: Klasiku molim.
0: Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnju emisiju. Nadam se da su vam se dopali predlozi, kao i da ćete biti i sutra sa mnom u isto vreme. Ja sam Radoš Mitrović i želim vam prijatan ostatak dana. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: sljeđuje to negativno viđenje Grka, uvijek se zovu Grcima, nikada Hejcima, da nađe, to je previše komplikovano, jeli? Ali istovremeno tu grčku civilizaciju, što sad neobično, izjednačava sa zapadnom, a Troju prikazuje kao orientalnu, bliskoistočnu metropolu. Što je isto kao i kod Wolfganga Petersena, uzbi bude rečeno. E sad, šta je tvoj utisak? Šta je sad tu Nolan iščitao iz Odiseje, a šta je učitao u nju? Ili imaš utisak, što je meni možda najvažnije kad pričam o ovome, da je on pokušavao da popravi i očisti Homera, kao što je Petersen radio, jeli, kao što je radio strip autor Erik Schanover u svom čuvenom bronzanom dobu, dakle on je pokušao da rekonstituiše kompletan homerovski mit bez bogova, jer bogovi su apsurdni, jeli, besmisleni, nepotrebni. Dakle, ili imaš utisak da je Nolan isto popravljao Homera, ili imaš utisak da je pokušavao da dopre do njega iz konteksta svoje civilizacije, svojih vrijednosti i svoje estetike, pa nije uspio u tome. Ili jeste, mislim.
1: Prije bih rekao da je ovo drugo, jer on za mene lično možda je to deo mog animoziteta prema tom čovjeku. Ovo je nažalost. On nije naročito velik, a nije ni naročito svestan umjetnik. Ne muca da on baš, ja vjerujem da se on udubljuje u to, ali ne vjerujem da on mnogo je u tome naročito umjetnički se, kažemo, pristupa. Imam utisak da on mnoga svoja tumačenja nasljeđuje iz te svoje kulture, iz konteksta u kojem radi, Hollywooda, zapadna civilizacija, možda njegovo obrazovanje, lično, ne znam tačno šta je čovjek završio, šta je učio. On je očito temeljno čitao Odiseju, to se vidi, ali se onda vrlo jasno vidi kako on kao reprezent svoje kulture prosto ne primećuje neke očigledne stvari, nemoguće kako ih ne primećuje. Recimo, glavno obilježje Odiseje je Metis, to znaš ti iz starogrčkog, to je neka vrsta snalažljivosti, živog osjećaja za trenutak.
0: Ali to se inače prevodi rutinski kao mudrost. Znaš zašto? To je epitet, odnosno svojstvo koje se najčešće pripisuje Zevsu. Pa onda ima ta fraza, jeli, Odisej po mudrosti, po metis slični Zevsu.
1: Eto, da. Da, znači ono što je u čovjeku, da kažemo, najbolje je božansko, a to najbolje mu zapravo pomaže u vrlo praktičnom životu. Znači to nije nešto, ne daje njemu to mistička iskustva. To mu bukvalno pomaže da se snađe, da preživi. Znači vrlo praktičan život je nešto što je u nama božansko, na neki način. E sad, on, znači Odisej, pored tog Metisa koji se nigdje ne vidi u filmu, nešto naročito, on nije idealizovan lik kod Homera, znači on je i šaljiv, on je i lažov, on je i surov, on je čak na momente veoma ljigav i oportunista, znači on je u suštini čovjek, znači on je prosto čovjek, kakvi su većina ljudi, znači Homer tu ništa ne krije. Onda uzimo onu poznatu scenu sa ožiljkom, znači ožiljak to je jedan dosta realistički, naturalistički moment, skoro kao da čitamo neki Balzakov roman iz 19. veka, znači on ima taj ožiljak, ima celu epizodu sa ožiljkom, tome Erich Auerbach govori u svojoj knjizi Mimesis, ne znam što je to. To je prvo poglavlje knjige gdje on pravi baš kontrast između toga kako je prikazana ta scena sa ožiljkom u Odiseji i kako se neke slične stvari prikazuju u Bibliji, u Starom Zavetu. Da mu kaže, Homer ništa ne skriva, sve je vrlo očigledno, nema nekog građenja suspensa, nego prosto to što imaš, on ti to opisuje, to što je pred očima. Da s druge strane, biblijski pisac, znači starozavetni pisac, on ne daje skoro nikakve detalje, kod njega se Bog obraća, a nemamo nikakvu lokalizaciju, odakle se tačno obraća. Znači, čujemo glas, Bog se prikazuje Avramu, ali kako mu se prikazuje? Bog nema prosto nikakav ovaj prikaz. Tako da imamo da ono kako je Nolan prikazuje Odiseja, kako prikazuje bogove, nekako više ide, ako bismo sledili Auerbacha, ka toj starozavetnom prikazu susreta sa božanstvom, sa silama, to neko kajanje koje nas će, taj neki lični identitet, pa neki svoj kontinuitet, pa nešto, on se seća šta je nekad bio, šta bi mogao da bude. To je sve više biblijski, a manje homerovski.
0: Jako zanimljivo. Aha. A da se vratimo sa Homera i Biblije na Platona, u čuvenoj minijaturi u Platonovom dijalogu Ion, Rapsod Ion, jeli? Dakle, nekakav Nolanov predak kao najpopularniji, najhvaljeniji interpretator Homera u Platonovo vrijeme, jeli? Dakle, čovjek koji je punio pozorište. Dakle, on opisuje svoju publiku, sad izvukao sam baš citat jer je super, super je to mjesto, kaže: ako ih nagnam u plač, onda ću se ja sam na kraju smejati jer ću primiti novac. A dovedem li ih dotle da se oni meni smeju, onda ću na kraju ja plakati jer ću novac izgubiti. To je, dakle, Rapsodion, prevod Miče Đurića. E sad, ajde da mi kažeš još ovo. Ko se smije na kraju? Nolan ili publika? I da li si ti plakao ili se smijao Nolanovoj Odiseji?
1: Pa ja, kao što sam rekao, nemam neka očekivanja od njega i onda nisam nešto teško ni doživeo film. Mislim, zanimljiv je film u neku ruku. Uporno ističem da on, baš zbog te kulturološke razlike, zato što on pravi film za svoju kulturu i civilizaciju, mi ne treba mnogo da se oko toga potresamo, ne trebamo mi da shvatamo to lično. Nije to film za nas, za našeg Homera, o tome ćemo već i da pričamo kasnije. E sad, Nolan, što se tiče tog pokazivanja emocija, on u principu u njegovoj filmografiji vidimo da on nije nešto dobar sa emocijama generalno. Njegovi likovi su često suzdržani i nekako odsečeni od stvarnosti, da kažemo. On je po meni...
0: Aloof,
1: da. On je možda više režisar za neku spekulativnu fikciju, recimo nešto intelektualno, neko igranje idejama, intelektualnim labirintima i tako dalje. A čak meni on po najbolju prestižu.
0: I meni je to omiljeni film.
1: Da, meni je to njegov možda najbolji film, iskreno rečeno. I čak šta je sad tu malo paradoksalno? Meni se sviđa kako je on prikazao Teslu u Prestižu. Mislim da je to jedan najboljih prikaza Tesla koji sam vidio na ekranu, ali mi se ne sviđa kako je prikazao Homera. To je malo paradoksalno. Ovaj, ne Homera, ovaj Odiseja. To je malo paradoksalno.
0: Dakle, nisu svi veliki Balkanci izvan domašaja Nolanova.
1: Ne, očigledno je Tesla uspeo da se provuče. Tako da u ovih par dana, inače sam slušao dosta tvojih izlaganja na podcastima, to je sad vruća tema, što kažu, hot topic. Tako da slažem se recimo sa tobom oko one dirljive scene sa psom. To jeste bilo dirljivo, čak i kod Nolana je to uspelo da ispadne dirljivo, to je recimo dobro. I naravno sad je vrlo retko da mi vidimo likove da plaču uopšte, da imaju neko jako osjećanje. To je stanje sa knjiženošću otprilike od Šekspirovog doba, da se javlja taj zazor od suza, ne znam zašto.
0: Ali to je stvarno malo engleski puritanizam koji su onda oni unijeli u 19. vijeku i u modu i u te njihove blazirane romantične heroje. Mislim, Onjegin je neko ko se pravi Englez.
1: Da.
0: A to je to, jeli? Mi smo uvijek iznad situacije, mi ne možemo da pokažemo emocije i slično. I meni je baš zato bila najdirljivija scena, jeli, svinjar u Eumej. Kad prepozna.
1: On je dobro glumio.
0: Kad prepozna. Ali to je potpuno netipično za tu vrstu poetskog izraza. On se stvarno rasplače kao naš čiča. Onako,
1: kao što bi trebalo.
0: Isto Penelopa kad izgubi. Ona sve vrijeme izigrava tu hladnu kraljicu. Jeli, kako to Englezi inače vole. Da. Ali onda u jednom trenutku pukne. I te njene zapravo eksplozije emocija su nešto gdje je ona najbliža onome što mi možemo dočekujemo od jednog.
1: Da, on sebi da oduška na neki način. Da. Slažem se.
0: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2.

0: Slušali smo Song of the Pearls, jednu od mnogobrojnih pjesama Sirena iz video igre HAD 2 iz prošle godine. Ova serija igara se na visoko stilizovan i veoma moderan, ali istovremeno izuzetno vjeran način bavi upravo podzemnim svijetom, čije se kanonsko poimanje kod Grka temelji upravo na čuvenoj sceni iz 11. pjevanja Odiseje, kojoj i Christopher Nolan u svom filmu posvećuje mnogo pažnje i, ajde kažemo, možda i istovremeno najefektnija scena u cijelom filmu je Odisejev susret sa sirenama. Mislim, možda i čak i u kompletnoj tradiciji vizualnog predstavljanja Odiseje to je najviše hvatalo pažnju umjetnika. Tako da, ajde da počnemo od tih scena. Šta je u njima urađeno dobro, a šta loše, šta se tebi dopalo, a šta nije?
1: Eto, scena sa sirenama mi se dopala. Iz više razloga. Prvo, treba zadržati mistiku te pesme. Treba ostaviti gledalcu da zamišlja šta li bi ona mogla biti, jer recimo svako ima neku svoju pesmu Sirena, znači svako ima neki svoj muzički žanr ili već kompoziciju koju bi volao kada bi mogao da bira da odabere nju, znači da recimo Nolan je tu ostavio slobodu gledalcima da sami zamisli, to je u redu, to mi se dosta svidelo. Ono što mislim da nije bilo nužno tu, ako se dobro sećam, sam protumačio dobro scenu, je to neko od njega uporno logiciranje, da njemu čak i sirene objašnjavaju šta se dešava s njim u priči. Da je on prekršio, da on mora da se vrati. Nije to nužno po meni. Pesma Sirena je prosto jedan neodoljiv zov koji dovodi čovjeka do ludila, do toga da napusti neke staze, utabane staze života. To je dovoljno jaka slika, ne mora ona da se uklopi sad u neku njegovu, neki taj njegov lični razvoj. To mislim da nije bilo potrebno, ali u principu je ta scena dosta dobro uspjela.
0: A vidiš, zanimljiva je i ta činjenica, baš smo pričali o tome kako Odisej ne liči na sebe. Mislim, sa tim svojim, jeli, sa tom svojim kukavnošću, kako je prikazan, a onda odjednom odlučuje, ali ne, ja ću da čujem pjesmu.
1: Da.
0: I tu iz njega opet silom priče progovara originalni Odisej. To je jedan moment gdje je on zaista on. Ne, ja hoću da to čujem.
1: Pa ono što imamo u suštini tu, to je kao kad imamo ne znam, rukopise srednjovekovne, ne palim se, to je loše, nego imamo recimo rukopise gdje svaki urednik nešto dodaje. I sad onaj ko daje konačnu verziju priče, on često i ne razume ono što je nasledio, ali ga ostavlja zbog te neke tradicije. Prosto je tako usvojeno. I on sad nastavlja se na to. I onda dobijemo neki kompozit na kome je radilo više pisaca. Toga kod Homera nema. Homer je dosta fokusiran, ali Nolan očigledno je neka vrsta regresije odnosno na to. E sad, ono što mi se dalje svidjelo, recimo, svidjelo mi se reper na početku. To se nikomu, ja mislim, nije svidjelo sve meni. Ne znam zašto. Možda je glupo, ali mi se svidjelo. Ima neku hrabrost.
0: Da pojasnimo prosto. Dakle, umjesto tradicionalnog rapsoda, u Itaki imaju neku vrstu bit poezije.
1: da, to potpuno je neočekivano. Možda je glupo, verovatno jeste, ali mi se nešto tu svidelo. Taj neki, to je postmoderno, ali Nolan jeste postmoderan autor i tu nekako probija ta njegova individualnost. On je takav i to je u redu po meni. On je trebao tako i da radi. Recimo Jelena Trojanska, i to mi se svidelo. To je provokativno što je ona bila što je crnkinja izabrana za glumicu, ali po meni bitnije je to prikazivanje sa ožiljkom. To je neka isto po meni umetnička hrabrost. Jer ima tu nešto cinično. Eto, to lice je navodno najlepše oko kojeg su se svi oni borili. Sad

0: mi tu prosto možemo sad se domišljamo kada je ona kažena, pre ili posle tog rata, i da li je ona žrtva rata, i ona je neki tu plen, i da li je to bilo vredno toga, znači to je najlepša žena, ali ona je unakažena nakon toga, da li je bilo vredno boriti se za lepotu i oštetiti na neki način tu lepotu, da li je recimo, da li su bogovi uvređeni time, one boginje pri izboru, kada vi između Afrodite, koja je beše bila, Afrodita i...
1: Afrodita, Atena i Hera.
0: Afrodita, Atena i Hera, ti recimo izabereš ženu koja možda u tom trenutku čak ima i taj ošiljak. Što je neka, da kažemo, uvreda ljudska prema bogovima. To sve nekako pokreće taj rad mašta i to mi se recimo svidilo, jer to je takođe bilo hrabro uraditi u filmu. To umetnik treba da radi. Po svaku cenu, po meni.
1: E sad, moj utisak recimo bio da film pravi korak u dobrom smjeru u odnosu na modernu tradiciju, koja inače potpuno eliminiše Zevsovu volju iz epa i pretvara ga u nekakvu sad borbu junaka sa prirodom, bilo spoljnom prirodom, bilo unutrašnjim, jeli. Ranije je to bilo, jeli, Odisej protiv stihija i protiv mora i protiv čudovišta, sad je Odisej protiv svojih sobstvenih trauma, jeli, zločina i šta već ne. Šta si radio, šta si radio u Trojanskom ratu, tata?
0: Da.
1: Ali, dakle, Nolan u svom prikazivanju ima bogove. Oni su redukovani, oni su psihologizovani, oni se manifestuju kroz stihije koje opredmećuju, a ne u antropomorfnom obliku, osim u slučaju ali Atene, koja, za koju opet pita da li je ona, da li je to, da li je ona fizički prisutna ili je u glavi Odisejevo, je teško je reći. Ali prisutni su i njihovi efekti i njihovo djelovanje se vidi. Kako si ti doživio taj aspekt pripovjedanja? Jeli, i mogu li uopšte racionalni anglosaksonci da procesuiraju tu ulogu božanstva u antičkom epu?
0: Opet čini se da je on tu pravio kompromis i to je sad opet ispao truli kompromis tog filma. Oni u toj hollywoodskoj produkciji imaju božanstva, bogove, polubogove u tim Marvelovim filmovima, to svi znamo. A, i oni čak nisu toliko ni različiti od homerovskih bogova, jer su besmrtni, ali su svadljivi, spletkare, znači ima svega toga, u principu ima u tom nekom, na tom nivou prikazivanja.
1: Najbolji Agamemnon u Hollywoodu do sada je bio Thanos.
0: Eto, da, pa da. Tako da ta transpozicija na neki način postoji u njihovoj kulturi, ali u toj paradigmi ona uvezana sa perspektivom da su to sve neki u suštini zemaljci tog tipa. Ovaj, problemi koji oni rešavaju su praktično kosmički, znači to su kosmičke bitke, ovaj. I tako da je ceo taj njihov prikaz kontaminiran tom perspektivom i Nolan je to hteo da izbegne. Ja mislim da on nije hteo da se poređenja sa Marvelom, da njegovi bogovi izgledaju marvelovski, a morali bi da liče na marvelovski. Ali onda pribegao toj psihologizaciji koju onda uvezao sa temom svog filma i mi do kraja stvarno, što ti kažeš, ne znamo da li s njim zaista priča Atina, a to je Atena. Svi ti bogovi su stvari više javljaju kao kazna. Ovo u suštini nije priča o povratku, ovo je priča o prestupu i shvatanju tog prestupa. Pa sad sva ta božanstva, nimfe, polubožanstva, ih u suštini kažnjavaju da postanu svinje koje jesu, da zaborave sve, jer je mučno sećati se, da gledaju svoju žrtvu u trenucima samoće, da ih proganju duhovi prošlosti i tako dalje i tome slično.
1: Da, da, Atena bukvalno jeste duh prošlosti, tako je postavljena na kraju. Ali mislim, se pojavljuje na mjestima gdje je inače prisutna u epu i pokreće priču u istom smjeru u kome se u epu ona kreće. I u tom smislu je to ipak bolje nego da je nema nikako.
0: Bolje.
1: E sad, jedan od momenata u kojim, baš o tome je riječ, jeli, gdje se čini da film prodire do te homerovske mitologije, jeste upravo... meni lično najbolja interakcija njegova sa Atenom, gdje ona objašnjava Odiseju da je njegova posada također odgovorna za svoju pogibiju, kada je to malo stvar hibrisa, da on preuzima na sebe njihove grijehe, da tako kažemo, i da ni on sam nije prosto žrtva nekih loših izbora. No, kako zapadnjaci to vole, neki kauzalitet, jeli?
0: Da,
1: nije vozač skrenuo desno, ne bi bilo Prvog svjetskog rata, nego postoji nekakve šine nužnosti i neko je i njega, Odiseja, po tim šinama nužnosti vodio. Ako to je jedna vrsta ovog ipak žanrovske samosvijesti, jer to je nešto što je opšte mjesto u Iliadi i Odiseji. E, da li ti imaš utisak da ti homerovski slojevi u filmu bukvalno u ratu sa modernim slojevima, pa onda jedni drugima kvare tok radnje, ali onda tako izbiju iz, od neke podvodne struje na površinu kao talas.
0: Jeste, Nolan je previše logičan. On previše objašnjava, previše polaže na uzrok i posljedicu. Često imate, imamo scenu gde, ne znam, Telema kaže, valjda je u Rekleju, uradit ću to. A onda mu ona kaže, ali ako uradiš to, desit će se to. A onda on kaže Penelopi, uradit ću to, a onda mu ona isto to. Ali ako to uradiš, desit će se A, B, C, D i tako dalje. Znači, ima dosta tog nekog kauzalnog niza. Mislim, uzrok i posljedica naravno uvijek postoje, ali nije nužno u priči ih toliko potencirati. Znači, dovoljno je prikazati da se nešto dešava i ostaviti nam na osnovu te same slike da mi domišljimo šta li je sad moglo da se desi, šta je tu bilo. Da se ostavi ta neka praznina koju treba da popuni naša mašta. Jer kada je sve tako zarobljeno u lanac uzroka i posljedice, onda i ti bogovi i uopšte svi likovi služe samo kao delovi tog mehanizma, što im onda umanjuje posebno. Svi su depersonalizovani u suštini.
1: Mm.
0: Što ti kažeš, neke šine nužnosti.
1: E sad, samo kratko je što da mi prokomentarišeš dok smo na ovom bloku. Kad govorimo o bogovima, Nolan spaljivanje Troje interpretira kao izdaju Zevsa. Dakle, zakon Zevsov koji on pominje 20-30 puta, Zevsov zakon, Zevsov zakon, Zevsov zakon gostoprimstva, jel? Je pogažen i, dakle, Odisejev zločin se svodi na oskrvnuće Ateninog hrama, opet latinski dodatak, jel, homerovskom mitu. A Homer nam bukvalno u prvim stihovima Ilijade kaže tako se divova vršila volja Atene, jedan od najostrašćenijih pristalica uništenja Troje. Dakle, šta su onda ti bogovi za Nolana i njegovu publiku? Jer on stalno govori kao pravilo sahranjivanja, pravilo gostoprimstva, naša civilizacija propada jer smo se okrenuli od bogova.
0: Njemu je po meni teško da zamisli bogove kao ličnosti koji imaju svoju volju. Znači, mi vidimo u mediteranskoj kulturi bogove koji su strastveni, tuguju, žale se, pate, potrebne su im žrtve, vole da jedu i piju. To čak imamo na neki način u hrišćanstvu kada je Hrist u ljudskoj ipostasi. Znači, on jede, pije, ide na svadbe, kad neko umre, tužen i tako dalje. Znači, na Mediteranu, na Balkanu, znači da je Homer, to je i normalno i ništa. Bog koji tuguje ili kome nešto treba, nije time manji bog. Međutim, kod na zapadu izgleda, znači oni imaju tu neku aristotelovsku pa onda tomističku skolastičku viziju,
1: a
0: oni,
1: zapravo dekartovsku,
0: zapravo, da, dekartovsku, on stvarno nastavlja to, znači da je Bog neki prvi princip koji je sve pokrenuo, on sve sadrži, kad on sve sadrži šta njemu treba. Ako njemu nešto treba, znači on nije potpun, ako nije potpun, onda on nije Bog. I onda oni, kažemo, guraju Boga da mu ništa ne treba, da nikim ne žali. Ni... I onda šta je onda Bog? Bog je onda zaštitnik principa nekog kosmičkog. Bog samo čuva zakon. E sad, to vidimo znači kod Nolana. Nije u suštini ovo ništa se, niko nije se nešto mnogo zamerio Zevsu, zato se kaže Zevsov zakon. Neko se zamerio zakonu. A Zev samo sprovodi kaznu za to, da kažemo, zameranje. Znači, oni, bogovi, nemaju neki lični ulog, ništa tu Zevs niti hoće, niti neće. Nego on štiti zakon. Oni su prekršili zakon, bit će kažnjeni. Atina također štiti zakon, bit će kažnjeni. Znači, bogovi su prosto tu također, znači, depersonalizovani. I to je taj nivo na koji je Nolanov gledalac prosječno u stanju da razume. Znači, uzrok posljedicu. Prekršio si
1: You fought the law and the law won.
0: Da, upravo to.
1: Slušajte Gozbu, Radio Beograd 2, sa nama u studiju je Danko Kamčevski.

0: Slušali smo pjesmu Ulysses, škotskog indie rock benda Franz Ferdinand, sa njihovog albuma Tonight iz 2009. godine. Odisej, odnosno Ulix, predstavlja jednog od ikoničnih heroja zapadnog kanona, pogotovo u veliko doba jedrenja, jeli, u vrijeme zapadne kolonizacije praktično cijelog svijeta. Dekonstrukcija Odiseja počinje tu negdje sa Joyceom i ima svoje odjeke tokom cijelog 20. vijeka, a vidimo je i u ovoj pjesmi Franca Ferdinanda i u Nolanovom filmu, jeli, gdje se opet Odisejevo lutanje svodi na jedenje lotosa, mi smo rekli, jeli, bunike, i ovdje kaže, let's get high, jeli, to interiorizuje se to putovanje. Tako da, kažem, opet, to onda otvara kod Nolana tipično njegove te scene, gubljenje u lavirintu sopstvenog uma, ne znamo šta je stvarno, šta nije stvarno i tome slično. Ali ajde da vidimo to, dakle, šta je Odisej za modernu zapadnu civilizaciju i šta je bio, šta je danas i otkud ta potreba da se on dekonstruiše?
1: Ja mislim da je ta potreba se dekonstruiše, ta potreba za traženje nekog porekla i kontinuiteta odlika te civilizacije iz onog sličnog razloga o kojem smo pričali pre pauze. Znači, kod njih se primila koncepcija Boga kao početka u suštini. Pa onda imate, primio se i onda desakralizovani veliki prasak, jer je to također neka tačka početka. Pa se dosta dobro primilo, naravno, i teorija evolucije koja opet daje neki sled, niz, nešto može da se prati odakle je šta došlo i slično. Znaš onu poznatu scenu iz njihovih uglavnom komedija, pitate se kako sam došao u ovu situaciju. Znači, kraj filma je na samom početku.
0: Tako,
1: i onda je ceo film o tome kako se došlo u tu situaciju. Tako da oni imaju taj neki dosta kauzalni pristup stvarima i zato se, recimo, Čehovljev revolver, takozvani onaj pištolj,
0: tako je, da,
1: koji je kod Čehova, mislim, to je samo jedan savjet da se bude ekonomičan u pisanju, da se ne ubacuju suvišni detalji ako baš nisu ni potrebni. Znači, to nije sad neko
0: nije
1: pravilo.
0: Fetiš.
1: Da, nije neki zakon. Kod njih je to postalo ono kauzalni princip par excellence. On samo pucaju ti njegovi...
0: Čehovljev arsenal.
1: Ceo mitraljez. Tako da, apsolutno, sve mora biti motivisano, najavljeno, zato imamo stalno foreshadowing, pa onda i naliči toga su oni red herrings. Znači, lažni motivacioni izvori za radnju. Znači, nešto uvijek mora da pokreće radnju. Tako da imamo pogubljenog Odiseja i oni se pitaju, a što je pogubljeno? I onda razmišljaju logički, pa vraća se iz rata, pa šta li se desilo u ratu?
0: Zanimljivo, pogubljen umjesto izgubljen.
1: Da.
0: Što naš jezik pravi tu distinkciju. U cijeloj ovoj priči, ako pominjali smo koliko se to nadovezalo na američki, a samim tim i globalni kulturni rat, američka desnica se zakačila za nekoliko tih detalja i sad oni vode čitavu kampanju protiv Nolana, tvrdeći da je on napravio woke Odiseju, jer je u nju ubacio crnce, induse, azijete, transrodnu djevojku koja igra Sinona, je li tako? Ali istovremeno mi imamo skoro puritanski moral u Odiseji. Dakle, Kirka je deseksualizovana. Odnos sa Kalipsom implicirano je da je tu romantični odnos u pitanju, ali to je više neka psihološka tortura nego što tu ima neoretskog odnosa. Plus, ona njega obmanjuje, ona njemu obrisala pamćenje, jeli, to misli. To je više zapravo neka vrsta bezilovanja nego konsenzualnog odnosa, jeli. Tako da, ajde vidimo to. Da li je Odisej preljubnik ili je on vjerni muž, jeli, onako iz američkog predgrađa i koji se vraća na službenom putu, trgovinski, kako on se zove, trgovački putnik, jel?
1: Trgovački putnik, da.
0: Ili ipak, jel oni hoće njega napraviti nešto treće?
1: Pa ja mislim da je Nolan htio samo da izbegne tu celu temu. On voli jasne motivacije, a većina emocija izvire, tako reći, nišćega. I onda je vrlo teško objasniti zašto se šta, ako baziramo na emocijama. Tako da se on plaši tog haosa i onda on svom Odiseju ni ne daje priliku da učini preljubu, pa makar i u mislima. On se isključivo suočava sa tim svojim grehom, znači on je ratnik, silovatelj, ubica, pljačkaš i to je nešto previše za njega i Kalipso služi kao psihoterapeut s kojim on postepeno preispituje celu svoju ličnu istoriju, jer sve odjednom kad bi se suočio bi ga slomilo, znači neki psihijatrijski pristup. Dobro, moram priznati da je zanimljivo da Nolan nije izbjegao da između savremenog čovjeka i psihoterapeutkinje uspostavi neku vrstu erotske veze. Ovaj. I čak i međuzavisnosti. Mi vidimo da ni njoj nije baš prijatno što on mora da ode. Ovaj. Znate, ono, kažu, svaki psihijatar ima svog psihijatra. Svaki psihoterapeut ima svog psihoterapeuta.
0: Da, da. Pa jeste, ovaj, Nolan tu uvijek ide, ostaje negdje na pola. Dakle, on ostavlja mogućnost da se Odisejeva putovanja psihologizuju, da se predstavljaju samo kao neku vrstu alegorijske interpretacije onoga što je on doživio, ali sa druge strane on zadržava određene spoljašnje aspekte u cijeloj toj priči koji su magijski i koji ipak navode gledaoca da pristupi tome iz tradicionalne perspektive, a ne iz postmoderne. E, ali ajde sad ovo da vidimo. Centralno mjesto Nolanove Odiseji, isto kao i u Pasolinijevom filmu Povratak od prije 2 godine sa Ralphom Fiennesom i Juliette Binoche, jeste taj vijetnamski sindrom. Evo, sad si ti to pominjao. Dakle, okej, okay, jasno nam je iz njihove civilizacijske perspektive. Zapadnjaci koji su spalili Bagdad i Damask i bombarduju Teheran, jeli? Sad, oni, njihove nježne dušice, ne mogu da podnesu da je neko, eto, spalio Troju, jeli? Moraju da budu posljedice toga. Ovo, je li to sad griža savjesti ili je to pranje ruku i manipulacija?
1: Pa to je zanimljivo pitanje na koje iskreno nemam neki određen odgovor. Zanimljivo je recimo da Trojanci nisu uopšte ni prikazani. Ove, mi ne znamo ništa o njima, samo na osnovu filma.
0: Osim Zendeje.
1: Osim Zendeje, da, ovaj, da, za koje ne znam se ni šta je.
0: To je samo kao nejač nekako.
1: Da, ovaj, samo se znači podrazumeva da su prevareni. U stvari empatije za Trojance ni nema kao za Trojance. Jer je glavni problem nepoštovanje Zevsovog zakona. Iz toga izvire sve. U ostalom, Troja je tu samo jedan od primjera kršenja zakona. Ovaj, ona po sebi nije previše ni bitna. Jer oni, ovaj, oni ga non stop krše. Znači oni su ti narodi s mora koji presecaju trgovačke te puteve, pljačkaju, unose nemir, prosto ne može da se ovaj, vrši trgovina.
0: Uvodi tarife na da, trgovačke puteve.
1: Da, može se reći da Nolan ni ne vidi Trojance, on se brine što se civilizacija raspada i uzrok traži u rušenju međunarodnog prava. Tako da on u stvari hoće neki novi vestfalski mir.
0: Međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima.
1: Da, i sad priču da, kako može da se veže za film. Danas je priča da Iranci ometaju trgovačke puteve, je li tako? Znači dok Amerika...
0: I Jemen.
1: Da, da, Jemen. A dok Amerika samo hoće da se roba bezbedno kreće. Znači sad ko su tu narodi sa mora? I zato je sad potrebna ta smena režima i onda ispada da je film apologija intervencionizma. Film navikava ljude da zli ljudi ovog sveta ometaju trgovinu.
0: Mm.
1: I da oni moraju da se pokaju zbog toga.
0: Odlično. A reci mi onda samo još taj kratki detalj da mi kratko prokomentarišeš. Rekli smo dakle da taj novi Odisej niti je naročito lukav, niti je naročito radoznao, niti je sklon avanturi. Šta ih onda uopšte privlači tom liku, ako ništa kod njega ne mogu da podnesu?
1: Pa ja mislim da ga privlače te njegove avanture, prosto neki događaj. Znači, on je kao lik nezanimljiv u ovom filmu, znači nema ničega u filmu, kažete da vas da vam ostaje u sećanju šta je on toliko posebno uradio. Ali za tu publiku za koju on pravi njih privlače brze akcijone scene, paljenje gradova, odsecanje glava. Tu sam prošao da je neki američki profesor nazvao mračnom ekstazom. Kad padamo u ekstazu jer gledamo eksplozije. Što mi svi to radimo na neki način. Tako da to postoji kod Homera naravno, jer kod Homera ima one scene u ratu koji su kao horror filmovi.
0: Vrlo plastično.
1: Vrlo plastično i tako. Tako da, ali Homera zanimaju ljudi i on je prepun živopisnih likova. Ali inače, to je nešto slično što i Šekspir radi u Buri. Bura je jedina, recimo, Šekspirova drama koja poštuje ono tri jedinstva, vremena, mesta.
0: Mm.
1: I čega biše šta je treće mu sve?
0: Vreme, mjesto i radnje.
1: Radnje, da. Vreme, mjesto i radnje. I ona je krca, tamo imate duha, imate čudovište, imate razbojnike, stalno se nešto dešava. A onda na kraju onaj Prospero izađe i kaže, pa dobro, ovo je sve bila samo drama, ovo je samo bilo da vama prođe vreme, ja sad ću ja da vam kažem šta je bio smisao toga. Tako da je to neki način problem vremena. Recimo, znači, jedan od prvih prevoda Bure je bio upravo nevreme, ne vreme u Srbiji. Zašto i Tempest je od Tempus. Tako da je Šekspir i Homer su to razumeli, da nešto mora da se dešava, ali da mora da postoji i likovi. A moderna kinematografija Hollywood ima samo dešavanje.
0: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2.

0: pjesmu Itaka, italijanski kantautor Lucio Dalla, sa njegovog albuma Storie de casa mia iz 1971. godine, dakle malo za kraj, vrijeme nam je pobjeglo naravno, kao što smo i znali da će da bude, ali eto, završavamo sa mediteranskim pjevačem, još jednim direktnim nasljednikom Homera i malo vedre nostalgije njegove, jeli, koju smo čuli, to je malo bliže ikonografiji Homerovog spjeva od sumornog, turobnog, Nolanovog sjevernog mora, jeli? Iako, kažem, i ovdje imamo malo tu perspektivu koja se pomjera sa Odiseja na njegovu posadu, na njegove veslače, ali oni zajedno pjevaju o tom domu koji neće vidjeti, jeli? E sad, ajde za kraj sami, a to bi mogla bude emisija sama za sebe, šta je nama Odisej, šta su nama Odisejeva putovanja?
1: Pa sigurno je kliše da se kaže da svako ima svog Odiseja i svoju Odiseju, kao što svako ima svoju pesmu Sirena i kao što je svako u jednom trenutku, u jednom opasnom trenutku, znači mora da se provlači između Skile i Haribde, između dve propasti, ali je poenta da je prolaz moguć, pa onda je poenta moguće odoleti pesmi Sirena tako što ćemo sebe vezati za pramac. Znači kad smo čvrsto rešeni, moguće je provući se, preživjeti. Moguće je ne dozvoliti zaboravu Kalipsu da nas obuzme. Moguće je recimo izdržati i ne pretvoriti se u konzumerističku svinju, kao kod Kirke. Znači svako od nas je posezao za lukavstvima, predstavljao opasnost kao dar, hvalio, a potajno kudio. Znači svako je bivao Odisej, svako je bio u tim nekim situacijama i moguće je vratiti se kući, znači moguće je uspjeti. Tako da Homer daje slike koje su večne.
0: Hvala ti Danko. Poštovani slušalci, sa nama u studiju bio je dr. Danko Kamčevski, anglista, istoričar književnosti, tolkinista. Danko, hvala ti veliko što sam se pridružio ovdje opet.
1: Hvala tebi, bilo mi je veoma velika čast.
0: Vi ste slušali Gozbu, Radio Beograd 2, ja sam Nikola Tanasić, slušajte nas ponovo i narednog ponedeljka u 9 časova ili kao podcast na sajtu RTS-a. Do sljedećeg slušanja.

0: Tačno je 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U 10 časova počinje 9. vanredno zasedanje Narodne skupštine na kom će se razmatrati predlog za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Raspravu je iniciralo 62 poslanika opozicije, ali joj je sazvala vladajuća većina na zahtev 109 poslanika. Poslanici vladajuće većine obezbediće uslove za raspravu o nepoverenju vladi, rekla je za RTS predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić, ali ne očekuje da će nepoverenje biti i izglasano. Ugašenje požara u specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara potvrđeno je u vatrogasno-spasilačkoj brigadi Pančevo. Vatrogasci su i dalje na terenu. Ugašenju vatre pomogla je i kiša koja je noća spadala. Nije bilo ugroženih objekata kao ni povređenih osoba. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci ponestaje municiju u sukobu sa Iranom, kako su prethodno izvestili pojedini američki mediji. Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanyahu putuje u Vašington, gde će se sutra Beloj kući sastati sa Trumpom. Novak Đoković napredovao je za 2 pozicije na najnovijoj ATP listi i sada se nalazi na 5. mestu, dok je Italijan Jannik Sinner i dalje ubedljivo prvi. Nemački teniser Aleksandar Zverev zadržao je 2. mesto. Španac Carlos Alcaraz je 3. Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović sada je 60. dok je Hamad Međedović trenutno 73. teniser sveta. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom. Temperatura od 29 stepeni do 33 stepena. U Beogradu je trenutno 25 stepeni, vlažnost vazduha je 57%, pritisak 996 milibara, a vetar je jugozapadni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Dobar dan u ime realizatorske ekipe u nedelji koja počinje, ali je poslednja, pa u tom smislu i poslednje julsko izdanje emisije Kibic Fenster, našeg tradicionalnog nedeljnog kulturno-etničkog vodiča, u kome će biti najavljeni programi, manifestacije i letnji festivali koji se održavaju širom Srbije. Jedan od festivala koji će biti predstavljen u tematskom delu našeg vodiča je i Mountain Music Fest od 31. jula do 2. avgusta na Divčibarama sa više od 40 programa, što uključuje koncerte, kreativne radionice, umetničke performanse i filmske projekcije pod otvorenim nebom. Ovogodišnji koncept i kompletan program će najaviti Teodora Ćimović, jedna od organizatorki festivala. A kroz sferu umetnosti, od muzike preko filma, popularne kulture, vizuelnih umetnosti, vodit će vas Mateja Stevanović, Ivana Babić, Teodora Ćimović, Sara Arsenović-Spajić, Ana Vučković-Denčić, moje ime je Ljubica Krninac, u narednih 50 minuta na talasima Radio Beograda 2.

0: i danas smo u punom umetničkom, pod znacima navoda, sastavu, ali ćemo uobičajeno krenuti od dešavanja na muzičkoj sceni. Za danas je to zadužen naš Mateja Stevanović. Na osnovu onoga što mi je rekao, bit će raznoliko i internacionalno. Može tako da se okarakteriše. Uz dobar dan i dobro mi došao.
1: Apsolutno može. Dobar dan, Ljubice, hvala na pozivu. Najpre počinjemo od festivala. Belef je u toku, Beogradski letnji festival. Ove nedelje su pred posetiocima ovog festivala dva koncerta u okviru ciklusa Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu na Belefu. Nastupit će studenti instrumentalisti, dakle izvođači, u sredu 29. jula u Konaku Kneginje Ljubice s početkom od 18 sati. Nastupit će Ljubica Zdravkovska, pijanistkinja koja na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu studira u klasi Ljiljane Vukelje. Ulaz je slobodan, a njen program obuhvata sonatu opus 11 u Fis Molu Roberta Schumana i plemenite i sentimentalne valcere Morisa Ravela. Još jedan studentski koncert bit će održan u nedelju 2. avgusta u istom prostoru, dakle Konaka Kneginje Ljubice, takođe od 18 sati. U pitanju je Nina Rakočević, koja ima svega 15 godina i studentkinja violine, jedna od najperspektivnijih violinistkinja svoje generacije, ima već međunarodnu karijeru u smislu takmičenja koje je osvajala po celoj Evropi. Nastupala je i sa simfonijskim orkestrom naše kuće, dakle simfonijskim orkestrom RTS-a, ali i sa simfonijskim orkestrom Vrace u Bugarskoj kao solistkinja, gde je izvela Paganinije violinski koncert broj 1 i ona će se predstaviti, dakle, u nedelju interesantnim programom. Recital počinje od 18 sati. Iz domena džeza imamo jedan interesantno gostovanje jednog od najistaknutijih džez muzičara sa prostora Balkana i stalnog soliste Big Benda Radio Televizije Slovenije, Adama Klema, koji je saksofonista i koji kompozitor i aranžer i koji će se predstaviti isključivo autorskim kompozicijama u sredu 29. jula u klubu Blues i pivo u Cetinskoj ulici. On će, dakle, predstaviti svoje autorsko veče, a uključit će taj koncert i nekoliko premijernih izvođenja. Njegova muzika spaja savremeni džez sa uticajima srednjoevropske i panonske muzičke tradicije i ima veoma autentičan zvuk, a zajedno sa njim nastupit će i članovi njegovog džez kvinteta: Tomaš Gajšt truba, Milan Stanisavljević pijanista, Nikola Matošić na kontrabasu i na bubnjevima će biti Bruno Domitar. Kad smo već u domenu internacionalnog, najavljujemo i dva koncerta koji će biti izvedeni 1. i 2. avgusta ove godine u Malom pozorištu Duško Radović u okviru programa mladih operskih umetnika Kina Srbija. Ova saradnja dve različite kulture i umetnika sa dva kraja sveta predstavit će ove godine izvođenje Figarove ženitbe, dakle 1. i 2. avgusta slušamo Mozarta u izvođenju studenata i mladih umetnika iz Kine i Srbije.
0: Hvala, ovo bi moglo da ima pod naslov Mladi za mlade.
1: Tako je.
0: Mladi Mateja o mladim umetnicima, ali ne za mladi auditorijum. Dakle, auditorijum ne priznaje starosnu dob u smislu granica. U svakom slučaju, hvala ti. Dakle, čuli smo od Mateja Stevanovića preporuke za sedmicu pred nama, Belef, Bluz i pivo i Duško Radović.

0: U 10 sati i 13 minuta vreme je za tematski blok u današnjem izdanju Kibic Fenstera Radio Beograda 2. Na veliko zadovoljstvo gošće nam je Teodora Aćimović. Teodora, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, Ljubice, hvala na poziv.
0: Kažem, zadovoljstvo nam je zato što će Teodora da predstavi jedan izuzetno zanimljiv festival koji se zapatio na Divčibarama, s obzirom da je u pitanju 11. izdanje. Kažem da je zanimljiv iz više aspekata, pa ako se slažete da krenemo korak po korak, ali da krenemo, ako nemate ništa protiv, prvo od ovogodišnjeg koncepta, plana i programa.
1: Da, pa naravno, ovo je 11. dakle, izdanje, kao što ste i spomenuli, i koncept je negde sličan, on se svake godine menja i svake godine se susrećemo sa nečim novim, ali to je jedinstven koncept zbog kojeg bih ja rekla i da se vraćaju ljudi i posetioci festivala i zbog čega nam je posebno drago. Koncept je takav da imamo, dakle, ove godine 4 muzičke bine i imamo naravno različite radionice u našoj čarobnoj šumi koje su karakteristične i tradicionalne i već je MMF i prepoznatljiv po kreativnim radionicama. Prošle godine je bilo novo to što je bila prva projekcija, filmska projekcija na Divčibarama. Ove godine se to nastavlja u saradnji sa jedan kinotekom, takođe će biti projekcije filmova, tako da je koncept takav da ja mislim da ima za svakoga po nešto u tom smislu, i za decu, za najmlađe posetioce i za roditelje i za starije, čak i za bake i deke, tako da za sve generacije.
0: Sledstveno, kada je kultura u pitanju, ne bi trebalo da bude nikakvih ograničenja kada se radi o starosnoj dobi. Pretpostavljam da će dominantnost u programu i ove godine biti muzički deo festivala. Vi ste između ostalog glavna organizatorka tog dela programa. Koliko dana, na koliko bina i šta biste, nezahvalno pitanje, izdvojili od izvođača?
1: Pa jeste, tako je. Dakle, 3 dana koliko festival i traje, na 4 bine sva 3 dana će biti program. To je ove godine takođe novost, s obzirom na to da nismo prethodnih godina imali tako popunjen muzički program, ali kada kažem 4 bine, to se odnosi na, dakle, našu Brezu, gde koju vode inače vodeći DJ-evi ne samo kod nas nego i u regionu, Luton i Šćepa, gde će naravno nastupiti brojni DJ-evi, ali i neki live bendovi. Takođe tu je vinil bina koja je tradicionalna za MMF, tu se, kako kažem, vrte ploče i to je onda, taj zvuk je nekako specifičan, posebno u takvom okruženju kakva je šuma na MMF-u, i Breza i vinil se nalaze u šumi i tu binu zapravo vode takođe vodeći DJ-evi, odnosno vodeći DJ sastav koji se zove White City Soul. Ja sam sigurna da sva ova imena prepoznaju naši slušalci, i imamo još jednu najmlađu binu, to je Solar bina, i sada u kontekstu naravno ekologije i zapravo uopšte čuvanja prirode i te osvešćenosti na koju festival stalno potencira. Tu se nalazi, dakle, ta solar bina koja je zapravo prva solarna bina u regionu uopšte napravljena, i tu ćemo i na toj bini ove godine imati nastupe sva 3 festivalska dana, i na kraju bih naravno spomenula i glavnu binu za koju sam ja zadužena, koja će takođe raditi sva 3 dana. Ona je prošle godine počela da radi i taj 3. dan, ove godine se to nastavlja. Neki od izvođača koji će nastupiti na ovoj bini su, pre svega bih spomenula dva benda, italijanski Nugenea i britanski brand New Heavies, koji su zapravo prvi strani bendovi koje mi dovodimo, a naravno tu su i domaći i regionalni bendovi kao što su Rundek, Haustor i ekipa. Rundek ove godine nastupa, dakle, sa tom Haustor, starom svojom ekipom, a sa druge strane dolazi nam Bajaga instruktori. Takođe imamo i neke alternativnije bendove kao što su Koi Koi, Idem, Ubili su Butlera, jedan mladi, veoma zanimljiv bend koji će i otvoriti festival, tako da zaista su Mislim da je zaista, što se tiče muzičkog sadržaja, jako kvalitetno i zapravo veoma sadržajno ove godine.
0: Pa čim ga vi radite? No, kada su u pitanju radionice, šta to podrazumeva, kome su namenjene i koji formati su?
1: Pa da, radionice su, eto, karakteristične, isto jako dugo su prisutne na MMF-u i mislim da ih naši posjetioci veoma vole. One su mahom namenjene najmlađima, ali ne nužno. Ja bih samo ovdje spomenula da su, dakle, ulaznice za djecu do 10 godina na festival besplatne i mnoge radionice su namenjene djeci. Sve te radionice, odnosno većina njih, podrazumeva neku vrstu buđenja ekološke svesti kod najmlađih. Naprimjer, postoji radionica na kojoj se na osnovu prirodnih biljaka i prirodnih materijala radi eko štampa. Pa onda najmlađi posjetioci mogu da odnesu te svoje majice kući sa eko štampom, onda od različitih materijala iz prirode prave različite predmete, čarobne štapiće, mačeve i tako. Crtaju dosta. Također tu postoji radionica koja će biti namenjena, praktično dramska sekcija koja će biti namenjena također najmlađima, gdje će oni moći da neke svoje bude neku svoju kreativnost i maštu i da na taj način se druže svi zajedno. Ali kada sam rekla da nije nužno namenjena samo najmlađima, mislila sam i na brojne radionice kao što su Afro Dance ili radionice koje su vezane za jogu, odnosno koje drže yoga instruktori, gdje te radionice prosto nisu uzrasno ograničene, gdje će posjetioci moći da nauče neke prve korake afroplesa, na primjer, ili nekih yoga tehnika.
0: Rekla sam da je ovaj festival specifičan ne samo zbog toga što je 11. izdanje pred nama, koje nas očekuje sljedećeg vikenda, nego upravo o tome što ste do sada na indirektan način potencirali, a to je ekološka svest. Ako se ne varam, na tom festivalu je nužno prikupljanje otpada koji ostane, posebno kada su limenke u pitanju. Šta još tu treba da posluži ili da bude svojevrsno uputstvo za posetioce kako da se ponašaju?
1: Dakle, kada su limenke u pitanju, mi imamo tu akciju da se skupljaju limenke i da se, kada se donese 10 limenki na šank, dobije jedno piće gratis. Dakle, to je samo jedna od stvari koju mi zapravo, na kojoj mi insistiramo da bi se naravno sačuvala priroda, jer i pre i posle tog vikenda i ta tri dana ta šuma ostaje i opstaje tu i mi gledamo da je ni na koji način ne ugrozimo i zaista nam je to onako jako bitno. Tako da, pored toga, ja moram da spomenem da je još pre jedno 5-6 godina izbačena jednokratna plastika na festivalu. Dakle, postoje čaše koje posjetioci, ukoliko nemaju svoju čašu, mogu da kupe na šanku i onda sa tom čašom zapravo toče piće u nju. Dakle, ne postoji u tom smislu jednokratna plastika. Što spomenula sam Solar Binu, to je još jedan od načina na koji podstičemo i zapravo na koji čuvamo prirodu. Tako da to su brojne akcije, naravno i preko ovih radionica kojima mi zaista insistiramo da posjetioci prosto budu svjesni da su došli u prirodu i da se ophode prema njoj onako kako, prosto treba svake godine da...
0: Poštovanje. Teodora, ne treba da izostavimo, dakle, ni umjetničke performanse i filmske projekcije.
1: Tako je, što se tiče filmskih projekcija, prošle godine je bila prva filmska projekcija na Divčibarama. Ove godine također u

saradnji sa Jedan kinotekom. Tu će biti, dakle, bit će prikazana dva filma, Majstori, majstori i Varljivo leto 68. I prošle godine i ove godine očekujemo zaista veliku zainteresovanost. Prošle godine je to nekako prijalo posetiocima da se malo udalje i da gledaju filmove pod vedrim nebom. Što se tiče umetničkih performansa,

0: 1. jula do 2. avgusta. Festival se otvara u petak u 15 časova, zatvara se u nedelju u 19:30.
1: Teodora, da li postoji negde na nekom web portalu, odnosno web sajtu kompletan program?
0: Postoji, tako je, postoji na našem sajtu mmf.rs, takođe i na društvenim mrežama smo aktivni, tako da se tu prosto mogu uputiti.
1: Slušalci. Hvala na svim informacijama, gostovanju i puno uspeha u realizaciji i ovogodišnjeg 11. po redu izdanja MMF-a na Divčibarama od 31.7. do 2.8. Teodora Aćimović, jedna od organizatorki, bila je gošća današnjeg izdanja Kibic Fenstera.

0: www.svilta.com.
1: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: Bonus veče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
3: Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: U 10:31 minut je vreme za vizuelne umetnosti, zato je tu naša Ivana Babić. Dobar dan, dobro mi došla.
1: Hvala Ljubice,
0: Vizuelna scena je obično živahna. Hoće se to potvrditi i u ovoj poslednjoj nedelji jula ili bi malo i likovnjaci da se odmore i da predahnu?
1: Verovatno bi da se odmore, ali mislim da se odmaraju uz rad u Grockoj.
0: To je, kako se to kaže, aktivan odmor, je li tako?
1: Tako je, da.
0: Biće, pa biće rezultata, onda ćemo imati o čemu da pričamo.
1: Naravno, a već su prikazani rezultati od prošle godine.
0: Od prošle godine, to je uobičajeno tako na likovnim kolonijama. Koliko ih je, šta rade, čime se bave?
1: Pa, nisam sigurna koliko učesnika ima, ali svakako su to slike u pitanju, različiti motivi i svaki umetnik ima svoj način izražavanja, što je vrlo lepo videti, i ta izložba biće otvorena večeras u Rančićevoj kući, a takođe traje likovna kolonija uporedu sa tom izložbom. Ona je već počela u subotu, a kako to kažu iz opštine Grocka, odnosno u najavnom tekstu ovih svih događaja koji su zapravo u okviru gročanskih svečanosti, gročanskih letnjih svečanosti, da kolonija beleži dugu tradiciju i sabira značajne imena domaće umetnosti koja su u varoši kraj Dunava sa vekovnim trajanjem ostavila značajan likovni trag autora iz Srbije i regiona. Dakle, zaista vrlo bogat prikaz i dela, ali i svakome svojevrstan rad, jeli, za ovo leto. Izložba slika se zove Čuvari tradicije, ona će trajati do 10. septembra i ona, dakle, umetnicima, odnosno publici, donosi radove umetnika sa prethodne kolonije. Takođe, da podsjetimo, ova likovna smotra osnovana je na predlog istoričara umetnosti i akademika Dejana Medakovića, a Rančićeva kuća je zdanje iz 19. veka i treba pomenuti da ona uživa zaštitu nadležnog zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda kao spomenik kulture narodnog neimarstva od velikog značaja za Republiku Srbiju. Tako da je tamo vizuelni ugođaj, pretpostavljam, na jednom vrlo visokom nivou i lepo je otići tamo. Eto, to je ono što bismo izdvojili za ovu nedelju, ali svakako ima još nekih izložbi koji su veoma aktuelne, pa pretpostavljam da želite to da čujete.
0: Hoćemo da ostanemo u rangu izvan kruga dvojke ili ćeš na nešto izdvojiti kada je Beograd u pitanju?
1: Pa možemo malo do Terazija.
0: To je krug to je epicentar kruga dvojke.
1: Pa dobro, eto, nema veze, imamo i još jednu izložbu koja je van grada, baš u Zaječaru, ali evo ova koja će biti otvorena večeras u galeriji Saveza udruženja likovnih umetnika Jugoslavije, večeras od 19 sati, nosi naziv Odelo čini čoveka, a umetnik i autor je Nikola Jeremić. On se bavi pitanjem identiteta, odrastanja i konstrukcije muškog kroz slikarstvo, crtež, instalacije i video radove. Dakle, to je izložba koja ima više različitih aspekata, dela i pristupa, a umetnik je jedan. Odelo i kravata postaju ključni elementi vizuelnog identiteta umetnikovog alter ega, predstava lika kroz koji istražuje odnos između spoljašnjeg izgleda, ponašanja i uloga koje pojedinac preuzima. Polazeći od estetike 80-ih godina, Majamija i kriminalističke kulture tog perioda, Jeremić preoblikuje simbole luksuza, statusa i moći kroz humor i parodiju, otkrivajući njihovu veštačku i teatralnu prirodu. Ovako piše u najavnom tekstu za izložbu, a zaista moram da priznam, ovako iz ugla nekoga ko bi pratio taj događaj, da je sam plakat za događaj koji je na društvenim mrežama, dakle u toj nekoj digitalnoj formi, veoma zanimljiv i predstavlja sve ovo o čemu najavni tekst zapravo i govori. A evo još jedna izložba, samo kratko, u četvrtak će u Kulturnom centru Zrenjanina biti otvorena postavka Indulgencija, otkup grehova, a autor je Rajko Novaković. Biće prikazano 18 skulptura, on je na njima radio 22 godine do 2026. I on ispituje temu greha kao svog glavnog light motiva za ovu izložbu konkretno. Prema umetnikovim rečima, izložba predstavlja prezentovanje ideja i autentičnog subjektivnog pogleda na dešavanje u društvenoj svakodnevici prikazanu u vidu grotesknih likova ili figura sa naglašenom dramatikom pojačanom nekada do surovosti opasnih predmeta. I zaista, ti opasni predmeti postoje tamo, ja sam videla jedan, a reč je o radu Ljubavni panj Henrija VIII. Tu se vidi taj jedan predmet, ja neću reći koji, ko želi može da vidi.
0: Iz opšte kulture možemo da pretpostavimo u kom je predmetu se radi.
1: Da, da, ali možda nije baš lepo reći u ponedeljak ujutro.
0: Da.
1: O čemu se radi? Eto, ta izložba je otvorena do 11. avgusta, pa ko želi da ode, neka pogleda svakako. I eto, imamo u četvrtak u gradu, možemo da se vratimo malo u grade, u Narodnom muzeju će biti vođenje kroz aktuelnu postavku Prostor, trag, gest crteži Milana Milovanovića, Koste Miličevića i Mališa Glišića iz zbirke Narodnog muzeja Srbije. Tu će naravno biti priče o radu ovih, možemo slobodno reći, ratnih slikara čiji su radovi nastajali na Solunskom frontu u jeku Velikog rata. Toliko od mene za ovaj Kibic Fest.
0: Odlično, raznovrsno, bogato, hvala ti. U svakom slučaju, mislim da je ovo dobra preporuka za kraj galerije i muzeji u ovoj nešto usporenijoj svakodnevici i visokim letnjim temperaturama. Pravo vreme za studiozan boravak u takvim institucijama. Hvala još jednom. Dakle, čuli smo našu Ivanu Babić i njene preporuke kada su u pitanju vizualne umetnosti za sedmicu pred nama.

0: Kad kažem film, pomislim na Anu Vučković-Denčić, a ti, Saro?
1: Pa, teško je imati drugu asocijaciju.
0: A posebno kad je Kibic, Fenster i Radio Beograd 2 u pitanju, a i neke šire manifestacije.
1: A i u prvih 5.
0: Dobro nam došla.
2: Hvala, hvala na tome, da.
0: Pretpostavljam da film ne posustaje ni leti.
2: Ne posustaje, o tome ćemo nešto kasnije. Moje omiljeno mesto u gradu, Kinoteka, ima svoj letnji program koji je pažljivo odabran, ali bih ja počela nečim što se dešava večeras u Grockoj. 58. Gročanske svečanosti i 28. likovna kolonija opštine Grocka, izložba Čuvari tradicije, 27. likovna kolonija u Rančićevoj kući danas sa početkom u 19.30. Takođe i koncert Igora Božanića, Sevdah Noir Session, to je mladi pevač iz Banja Luke. Ako nekoga zanima njegov opus, on je bio gost kluba 2 i divno je pevao i govorio o svojoj muzici, o Sevdah Noiru, kako njega klasifikuju, iako je to mnogo šira odrednica, tako da možemo da uživamo u ovoj izložbi, otvaranju izložbe Čuvari tradicije, kao i u njegovom koncertu. A do Grocke je lako doći, čak i ako niste motorizovani. Ja sam danas istraživala 2-3 prevoza vode do Grocke, 40-ak minuta od centra grada, tako da je to moj predlog. A u Kinoteci je, kao što sam rekla, letnji program koji se zove Kad je leto, pedalj do zenita. To su tako poetično smislili. I u okviru ovog letnjeg programa gledamo filmove kao što su Leto kad sam naučila da letim, zatim 7 godina vernosti, Tokijska priča, Divljaci, Pas je popodne. Dakle, filmska lektira u Kinoteci sa početkom u 17.19 časova, a u 20 časova program posvećen Oliveru Stoneu, velikom reditelju. Pa, na primer, iako je ovaj program već počeo, možemo da gledamo njegov film Divljaci. Takođe možemo gledati i njegove najpoznatije filmove iz svih dekada u kojima je stvarao. Evo, ja gledam sad, iako me zanimaju filmovi Olivera Stonea, šta sve možemo da gledamo i na ovom letnjem bioskopu, na primjer film Doktor Živago. Mislim da ću sigurno gledati ovaj film. A ako ne odete u Kinoteku, vrlo blizu, koji korak odatle, je Kolarac. U okviru programa letnjeg Art Bioskop Kolarac možete gledati filmove koji su obeležili ovu godinu do sada, ovu prvu polovinu godine. I tu su filmovi Comédie Française, Kjeln 75, Do ludila, Romerija, Gorki Božić, Happy End, Gospodin Aznavur i tako dalje. Popularna cena karte, nećemo reći koliko, ali košta kao jedna kafa, reklo bi se.
0: I to ona jeftinije, reklo bi se. Jeste. I da podsjetimo, 20. turneja Filmskog festivala Slobodna zona, gostovanje u Zrenjaninu još 2 dana, tačnije do 28. augusta. Hvala, Ana.
2: Hvala.

0: i Sara Arsenović-Pajić, neizostavno i u današnjem Kibic Fensteru. O, dobar dan i dobro mi došla.
1: Dobar dan, Ljubica, ako mogu samo nešto da kažem. Ova pesma Kiss Me koju smo sada čuli me vratila pravo na kraj 90. godine, u moje rane godine i u onaj period kada sam gledala američke tinejdžerske filmove. Ana sigurno zna da ja govorim o filmu She's All That, a to je soundtrack.
2: Ja sam gledala u svojim kasnim tinejdžerskim godinama.
1: Ali, zašto sam to rekla? Zato što tada, recimo, sigurno nisam razmišljala o pojmovima kao što je ekoanksioznost. To ne pominjem slučajno, to je jedan novi termin, relativno nov. I taj termin je u fokusu manifestacije koju ću ja da najavim danas u Kibic Fensteru. Reč je o trećem festivalu ekoknjiženosti koje zajedno organizuju izdavačka kuća Helix i Arete. I bit će tu raznih događaja. Dakle, ovaj bit će program, ceo festival održan u četvrtak i u petak, 30. i 31. jula u Artgetu, dakle u galeriji Artget i u Štrik kafe Knjižari. Reč je zapravo o spajanju dva evropska projekta koje realizuju ove dve izdavačke kuće. Helixov projekat nosi naziv Evropsko književno platno, portreti našeg doba i istražuje se kako savremena književnost oslikava ekološke izazove i nudi prostore za dijalog i empatiju. O tome šta je tačno ekoanksioznost i kako se sa njom nosi će se razgovarati sa gostom Ognjenom Pantićem. U dijalogu sa urednicom izdavačke kuće Arete Anom Šakan će se otkriti kako ekološke ideje u okviru njihovog projekta Reči koje leče mogu postati lekoviti melem za našu ranjenu ekološku svest. E sad, ja ću sad samo da prođem kratko kroz program. Dakle, prvi dan 30. jul, četvrtak, Galerija Artgate, Kulturni centar Beograda, naravno na Trgu Republike. Od 18 sati, dakle, tribina ekoanksioznosti reči koje leče. Učesnici su dakle Ognjen Pantić, ekspert za javne politike i energetske tranzicije, Ana Šakan, urednica u izdavačkoj kući Arete, Katarina Ješić, urednica u izdavačkoj kući Helix. Onda od 7 sati, kad se završi ovaj prvi razgovor, ide razgovor o knjigama Zlatka, norveške autorke Marit Kalthol i Habitat irske autorke Katrione Shine. Učesnici su naša koleginica Dragana Kovačević, književna kritičarka i novinarka, zatim Vladimir D. Janković, prevodilac, i Katarina Ješić, urednica u Helixu. Od 21 sati u galeriji Art gdje će biti i projekcija plesno-pozorišne predstave Drveće pleše dah teatra. Znamo da je to jedan širi ekološki projekat. Drugi dan, 31. jul, petak, u Štrik kafe Knjižari u Vlajkovićevoj ulici u 18 sati. Razgovor o knjizi Destrukcija češkog autora Stanislava Bilera. Učesnici su Tihana Hamović, prevoditeljka, i Jelena Janković, urednica u izdavačkoj kući Arete. Od 19 sati tribina Ljudska priroda i majka priroda, razgovor o ekološkim temama, klimatskim promenama i dobu antropocena. To je također jedan zanimljiv termin. Učesnici su također naš kolega, možemo reći, Srđa Janković, prevodilac, popularizator nauke, autor radio emisije Solaris i imunolog, Bojana Stojanović, urednica naučno-popularnih izdanja u izdavačkoj kući Helix, i Katarina Ješić, urednica u izdavačkoj kući Helix. Pratit ćemo ovo, izveštavat ćemo. Program deluje zanimljivo.
0: U kontekstu najave MMF festa koji se održava od 31. do 2. avgusta na Divčibarama, koji nam je najavila Teodora Ćimović, imali smo ekološki moment u Sarinoj najavi za predstojeću sedmicu takođe, tako da možemo današnje izdanje Kibica da nazovemo radnom verzijom Eko Kibic, ali kultura je ekologija per se, nadam se da se slažete.
2: Ekologija duše.
0: I šire, srca recimo, da ne idemo dalje u internističku tematiku. Hvala vam na gostovanju, na najavama. Bio je ovo Kibic za ponedeljak 27. juli u smislu samo naznaka šta vas sve očekuje u kulturno-umetničko bogatoj sedmici koju ćemo pratiti iz dana u dan na talosima Radio Beograda 2. Odjavljujemo se u ime Mateja Stevanovića, Ivane Babić, Teodore Ćimović, Sare Arsenović-Pajić, Ane Vučković-Denčić, Predraga Vasića, Bojana Milanovića, Marije Vidić. Moje ime je Ljubica Krminac, prijatan dan.

0: Tačno je 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Počelo je 9. vanredno zasedanje Narodne skupštine, a jedina tačka dnevnog reda je razmatranje predloga za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Sednici prisustvuju 183 poslanika. Prethodno je u prvom pokušaju utvrđivanja kvoruma bilo prisutno 48 poslanika od 62 koliko ih je podnelo predlog. Sednici prisustvuju i ministri u vladi sa premijerom Đurom Macutom na čelu. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je jutros gostujući na RTS-u da od poslanika opozicije ne očekuje da će čuti nešto novo, navodeći da je jedini cilj opozicije se napravi politički rijeliti. Upitano o ishodu glasanja, Ana Brnabić je rekla da ne očekuje da će nepoverenje vladi biti izglasano. Na zahtev Ukrajine, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će održati hitnu sednicu, a zbog masovnog ruskog udara na Kijev, kao i zbog napada na civilne brodove u Crnom moru. Dve osobe su poginule, a pet je ranjeno u ukrajinskom napadu na Rostov na Donu u Rusiji. U masovnom udaru dronova na Belgrad povređeno je 12 ljudi. Moskva je potvrdila da je gađala dva broda koje su prevozila vojni teret u Luci Nikolaj. Novak Đoković napredovao je za dve pozicije na najnovijoj ATP listi i sada se nalazi na petom mestu, dok je Italijan Jannik Sinner i dalje ubedljivo prvi. Nemački teniser Aleksandar Zverev zadržao je drugo mesto, Španac Carlos Alcaraz je treći. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom, temperatura do 33 stepena. U Beogradu je trenutno 27 stepeni, vlažnost vazduha je 48%, pritisak je 996 milibara, a vetar je jugozapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Najpoznatiji akronim u svetu muzike je prezime velikog Johana Sebastijana, koje je već i genijalni kompozitor pretvorio u tonove BACH. Kako su razni autori iz svih stilskih epoha, od baroka do postmoderne, upotrebili ovu kratku i upadljivu temu u svojim delima, čućete od urednice i voditeljke Zorice Premate u emisiji Vreme muzike od 14 sati. U emisiji Govori da bih te video od 17 sati profesor Branislav Pavlović govori o učenju matematike. Autor emisije Rajko Milošević. U terminu dramskog programa od 18 sati i 32 minuta možete slušati dramu Tihomira Stevanovića Grebatori, proizvodnja dramski program Radio Beograda. Prve ovonedeljne visine od 19 sati posvećuje

Čujemo kanonu pokajanja estonskog umetnika Arva Perta, urednik emisije Ana Ćirica. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Prema jednoj latinskoj poslovici, ime je znamenje koje čoveka prati kroz ceo život. Stari Sloveni su deci davali imena po biljkama, životinjama i pojavama i verovali su da imena imaju magijsko značenje. Tema današnje emisije o Zlata jabuka, poštovani slušaoci, su ženske imena koja su opevana u našim narodnim lirskim pesmama. Primetili ste da su, za razliku od muških imena, kojih skoro da nema, imena žena često bila motiv pesniku da stvara najlepše stihove ili note. Danas ćemo našu pažnju posvetiti Jeleni, Mariji, Ani i Stani. Otvaramo muzičku priču autorskom kompozicijom Vlade Panovića, Lenkino kolo.

Jedno od svakako čestih i lepih ženskih imena je ime Jelena, kao i njene varijante Jela, Jelica, Lenka, Lenče, Lena, Elena i tako dalje. Grčkog je porekla i znači sjajna, blistava. Prema legendi, tako se zvala najlepša žena sveta, ćerka boga Zevsa. Ovo ime i razni njegovi varijeteti traju vekovima kao veoma popularni na našim prostorima. Tako se zvala žena cara Dušana i ćerka Uroša I. Ime Jelena nosila je jedna srpska kraljica, majka kralja Milana i njegovog brata Dragutina, kojoj je, prema legendi, kralj Uroš Stefan zasadio čitavu dolinu jorgovanima. I srpski nobelovac Ivo Andrić napisao je čuvenu zbirku pripovedaka koja nosi naziv Jelena, žena koje nema. Neke od najlepših lirskih narodnih pesama inspirisane su lepotom devojke koja je nosila ime Jelena. Puno je takvih pesama i teško je bilo odabrati koja je lepša. U nastavku slušamo braću Teofilović, niškog glumca i pevača Dušana Ducu Cvetkovića i duet Selimova Želčevski. Yeah.

ženska imena u srpskim narodnim lirskim pesmama. Za naredno ime kažu da je najčešće na svetu. To je ime Marija. Zastupljeno je u svim hrišćanskim zemljama i nekada je smatrano za sveto. Tako da je u 15. veku bilo zabranjeno da se daje deci. Ima više značenja, ali izdvojit ćemo dva. Duboka ljubav ili od Boga voljena. Od imena Marija izvedena su i druga imena, kao Maša, Mara, Marica i tako dalje. I pesama je pregršt, pa ćemo u narednom muzičkom bloku čuti tri. U izvođenju Ivane Tasić, Jordana Nikolića i Nine Spirove.

Našem nizu prelepih ženskih imena da dodamo staro slovensko žensko ime Stana. Značenje dolazi od osnove imena, a to je prestati, ostati. Bilo je jedno od najpopularnijih imena u prošlosti koje se davalo devojčicama i ima veoma lepo značenje jer predstavlja štit od bolesti i verovalo se da reč ima magijsko dejstvo sa željom da im se ulije snaga i jačina. Ali ima i tužnu simboliku. Dobijale su ga devojčice čiji su roditelji priželjkivali da prestanu da dobijaju decu. Iz njega su izvedena imena Stanka, Stanika, Stamena i tako dalje. Naša istorija čuva sećanje na Čučuk Stanu, koja je u prvom srpskom ustanku stajala rame uz rame uz muža Hajduk Veljka u borbi protiv Turaka. U toj nedalekoj prošlosti nastale su neke od pesama posvećenih lepoti neke Stane, Stanike ili Stamene. Slušamo pevačku grupu etnomuzikološkog odseka muzičke škole Mokranjac, Stanišu Stošića i Dušicu Bilkić.

Jelena, Marija, Ana, Stana. Stara srpska imena vezana za tradiciju bila su inspiracija za stvaranje današnje emisije Od zlata jabuka.

0: legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M! Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M!
1: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića, Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.

0: Tačno je 11 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U toku je 9. vanredno zasedanje Narodne skupštine na kom se razmatra predlog za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Utvrđen je kvoruma, sednici prisustvuju ministri u vladi sa premijerom Đurom Acutom na čelu. Predsednik Aleksandar Vučić primio je oproštajnu posetu ambasadora Mađarske Jožefa Mađara. Posebnu pažnju posvetili smo strateškom partnerstvu i daljem povezivanju u oblastima energetike, infrastrukture i ekonomije, kao i realizaciji projekata od zajedničkog interesa, naveo je Vučić u objavi na Instagramu. Španija i Francuska nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom. Više od 77.000 hektara izgorele u regionu Madrida i pokrajine Avila. U Žirondi, departmanu u zapadnoj Francuskoj, u požarima su povređena 84 vatrogasca, uništeno je 42.000 hektara. U dve zemlje evakuisano je više stotina hiljada građana. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska s grmljavinom. Temperatura do 33 stepena. U Beogradu je trenutno 29 stepeni, vlažnost vazduha je 45%, pritisak 997 milibara, a vetar je zapadni i duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.
2: Anđela Vinčić. Pesma bez naslova sa početnim stihom Moja majka.
3: Moja majka, stresla se u vetru kao lešnik, rastvorila telo, porodila me prljavu i čvrstu srnu sa smolom u očima. Videla sam svoje drugo rođenje, piktogram na dlanu zemlje. Mama je bila cela od blata, umorna od eha šume. Želala sam da mi oduzmu rep. Pećinama sam docrtavala kapke, provlačila smolu kroz reči, korenje, ušivala nove oči u nebo i čuvala krzno svoje majke u sebi. Želim da budem lepa kada me ona najzad izdahne.

U číslu 5 novina čitališta stajalo je o knjižnici čitališta geografskog izvijestije jedno od gospodina doktora filozofije Milana Spasića, u kom se nalazi ovo napečatano. Istina da je čovjek čovjekom samo čerez razumnu dušu, no kao što telo ranu potrebuje da svoje telesne sile i moć pita, krepi i razvija, tako i razum potrebuje potkrepljivanje. Najveća pak važnost umne i duševne rane u tom se sastoji što je rana u neizmerne dubine kraj svoj pustila. Razum čovečeski, boreći se s velikim tegobama u pribavljanju umne i duševne rane, tražio je sebi pomoć i iznašavši najpre znake kojim će plodove razuma označavati i naposletku veličestveno pronađenje pečatnje, tako je se zdravo pomogao da pomoću ovih otkrivenja kod kuće sedeći i najudaljenije narode njinu veštinu i znanje poznati i sebi je prisvojiti može. Kad je jedan član čitališta u sledujućem číslu 6 sasvim nevino primetio da se ne samo te, nego i pogreške protiv gramatike u istom sastavu nalaze, odgovori gospodin Spasić u 9. číslu istih novina, ali ne da prizna što je pogrešio i da brani učtivo i lepo gdje misli da ima pravo, nego okupi odma lično vređati i nazove spisatelja onih primječanija čaušom, a samu kritiku paškvilom. Ovaj njegov nepristojan odgovor bude povodom te iziđu književne zabave, gdje se očasti i njegovo zemljeopisanje izdano u Beogradu za mladež osnovnih učilišta u pretres uzme, ali gospodin Spasić, umjesto da bi se usovetovao i uvidio svoje pogreške, drugi odgovor dade. Rasprava porodila je jedno veselo pozorje kao za ugled gospodinu Spasiću. Da li bi lepo bilo kada bi se njegove pogrešne misli i reči grupirale i personificirale i tako je proizišla sudbina razuma. Sve reči koje u ovom veselom pozorju doktor filozofije izgovara jesu sopstveni izrazi gospodina doktora Milana Spasića, izvađene od časti i zemljeopisanja njegovog, od časti iz drugih njegovih sastavaka, no pritom neka niko ne pomisli da je karakter doktorov kopiran s karaktera gospodina Spasića. Ličnost ovdje nema mesta, nego je doktor filozofije izveden i sastavljen od reči koje se u knjigama gospodina Spasića nalaze.

0: Sad je taj pokor na moju glavu. Da me čuje kum, prekrstio bi se.
1: Hej, pobro! Zar si poludeo, te se sam na ulici smeje?
0: Poludeo bi ti da si služitelj kod učenog čovjeka.
1: Kakvog učenog čovjeka?
0: Kod doktora.
1: Da bogat, baš dobro, i tako mi neke bubuljice dosađaju. Hajde da mi da neki lek.
0: On je doktor filosofije.
1: Pa šta, zar ako je doktor Sofije, ne smej muške lečiti.
0: Pa vidim da si prost. More filosofije doktora, ne Sofije.
1: Dobro. Ili leči on Sofiju ili filosofiju, meni je sve jedno. Samo da se oprostim bubuljice.
0: Ali filosofija nije žena.
1: Pobratime, ili sam ja lud ili si ti. Šta je dakle ta Sofija?
0: Ma nije Sofija, nego filosofija, a to je nešto visoko.
1: Je li taj tvoj gospodin doktor?
0: Jeste.
1: Leči li on filosofiju?
0: Ma ne leči on nikoga.
1: Pa zašto je doktor?
0: Pa znam li ja. Pitao sam jednog pisara, on mi reče da je filosofija nešto veliko i ko nju pored sebe nosi, taj je učen čovjek.
1: Sad znam šta je. Tvoj gospodin hoće da bude sovjetnik.
0: Pa i može kad je učen.
1: Ama vereti, kako govore ovi učeni?
0: Ja, kao budi Bog s nama. Slušam ga po dva sata pa ne razumem ništa. A kako ćeš ga razumeti kad hoće ono što nisi ni snivo? Najposle mu se ne dopada ni moje ime, zašto kaže nije srpsko, nego hoće da se zovem Perzerin. Perzerin. Jel, šta bi rekao da si mi kum?
1: Ja bih rekao da ti je gospodin poludio.
0: Šta?
1: Sovjetnik. I 2000 talira. Hajde i mi da se damo na nauku.
0: A ti možeš, ali ja neću.
1: A da li bi me hteo učiti?
0: Pa stani kod njega u službu, pa će sve naučiti. Zašto on jednako koje šta govori? Samo mene mrzi slušati.
1: Pa to već pokazuje da je čovjek učen. Mora da mnogo čita.
0: Po dana ide s knjigom po sobi i jednako tare rukom čelo i svađa se s kosom. A po dana sedi na ogledalu.
1: Pa valjda gleda koliko mu je naraslo čelo od nauke.
0: Ne znam šta radi. Tek čas ga vidim kako očima žmirka i namiguje, čas se smeška i miga ustama.
1: Jamačno uzavrila nauka pa traže odušku.
0: Kad ovako dugo postoji, onda se obuče i ide kakvoj prijateljskoj devojci ili kakvom učenom čovjeku.
1: A ti, a?
0: Mene ostavlja da mu čuvam. Ne možeš pogoditi šta, zašto si Srbin.
1: A šta je to?
0: Ne, čut. Evo ga gdje dolazi.

0: moje zemljeopisanje po najnovijem državnom stanju od godine 1822. pečatano je i na svet izašlo. Srbi mogu biti samo čerez mene bogati u prosveti.
1: A vidiš kako je učena?
2: Zaista, jer mu se čisto kosa nakostrežila. Valjda je mnogo mislio.
0: Perzerine, za ručak ćeš prepraviti trifelja.
1: Trifelja?
0: Jes, trifelja.
1: A šta je to trifelja?
0: To je trifelj.
1: Lepo, samo kad bih znao šta znači.
0: Kaki ne bi znao šta je trifelj Šimovina i Lukovo rastenije? Kad u knjizi stoji da dobro učastvuje na vkus, ili hoćeš da ja i tvoju dužnost izvršujem?
1: Bože, sačuvaj, gospodin doktor, samo bih rad znati šta ću kupiti, jer se bojim da ne pogreši.
0: Kupit ćeš trifelja.
1: Trifelja, to moram zapisati pa pitati koga, zašto sam ja čovjek prost, vi dobro znate.
2: Da nije to nemačko trifel?
0: O, i Nemci tako zovu.
2: E pa to su gljive.
0: Jest gljive, i gljive su vrlo prijatne. Perzerine!
1: Čujem.
0: Poslije ćeš doneti i datela.
1: A šta je to?
0: Rodi u Berberskoj, gdje ima južnog voća i korinog i smokvinog drveta koje Berberi osim svega ljube. Reke su tamo samo primorne i more razbojstvo je poznato.
1: Dobro, pa u kojoj ću berbernici kupiti to što kažete?
0: Kaka berbernica?
1: A vi rekao ste da rodi u berbernici sa smokvinim drvetom i da to berberi najviše jedu.
0: Pikljenico ljudska, ja sam kazao da se datel kao proizvod u berberskoj zemlji rađa. Zar ti ne znaš proizvode raznih zemalja?
1: Ne znam.
0: Svaki je predo bogat na drugima. U Gijani su proizvodi jagore, tapire, mravožderni medvedi, batati i druge začine. U zapadnoj Indiji, karabijsko grozično drvo, gvozdeno, makagonsko i lebovo drveće. Ovo je dosta da postigneš ponjatije datela.
2: Da nije to što i Nemci zovu datel?
0: Oho, to ne graniči ni na kakvu sumnju.
2: E pa kod nas se kaže urma.
1: Urma? A, urma, pa to sam i ja znao.
0: Urmu nisam hote upotrebiti jer je reč turska, od takvog džubra treba jezik čistiti.
1: Ovaj bi mi dečko mogao pomagati pri pisanju zemlje opisanija.
0: E, od kuda si ti, mili?
2: Ja sam terzijski momak, no poznat sam se i Sailom.
0: Kaži Perzerinom.
2: Da, Perzerinom. Pa kako sam od njega čuo da ste čovjek učen, zaustavio sam se da vas vidim, jer ja imam volju na nauke, da mogu biti po vremenu činovnik. Zato bih dragovoljno i služio kod vas, samo da bih nauku pocrpio.
0: Moj dragi, ja vidim da si ti dobro upamtio ono moje izrečenije. Čovjek je čovjekom samo čerez razumnu dušu. I zato treba da se razum bori u pribavljanju umne i duševne hrane. I to samo pri prvom početku, mili.
2: Prvo.
0: A pri drugom i trećem početku bit će mu mnogo lakše.
2: O, da lepih reči. Kad bi im samo smisao znao.
0: Znaćeš, dragi moj, jer svašta ima svoje klipe koje treba preći. Jeli, kako ti je ime?
2: Manojlo, Manojlo mi.
0: To je reč tuđa, a Srbin treba srpskim duhom da diše. Zato ćeš se unapredak zvati...
2: Zvati?
0: Ocvim.
2: Ocvim.
0: Samo te na to uslovi u službu primam. I umjesto što bi te blaćao, stupit ćeš u plodnost nauke. Tu i želiš, mili?
2: Želim.
0: Za nekoliko mjeseci možeš biti doktor filosofije.
2: Doktor! Doktor! Doktor! Kao vi! Ej, Sailo, čuješ li, doktor?
1: Ajde, ne luduj kad ne znaš ni strane jezike.
0: O, ti od tomboljene pameti, zar ti je nepoznato da će za 300 talira dobiti diplomu da si ne makne od kuće, pa može još postati člen kraljevskog učenog društva?
2: Molim, molim, gospodin doktor, kako ono rekoste? Čovjek je čovjekom...
0: Samo čerez razumnu dušu.
2: Samo čerez razumnu dušu. Dakle, kad čovjek ima dušu, a ona nije razumna, onda nije čovjek.
0: Moram odlaziti. Zato da povtorim što sam do sad govorio, pa da zaključimo. Dakle, čovjek je čovjekom samo čerez razumnu dušu.
2: Da.
0: Jesi li upamtio?
2: Jesam.
0: Duševna je rana u neizmerne dubine kraj svoj spustila.
2: I to znam, samo ne znam Zašto se tako krije?
0: Jer bo se razum bori u pribavljanju duševne hrane.
2: To je junak neki. A, molim gospodin doktor, kako se zove ta nauka gde se razum bije?
0: Ne bije, nego bori. To se zove filosofija.
2: Šta je, dakle, filosofija?
0: Filosofija je tako visoka nauka da samo onaj može biti učen koji je iz nje doktor. Ona se predaje u mnogim nedostatočnim sveučilištima. Za sad, dosta.
2: Dosta.
0: Perzerine!
1: Čujem.
0: Moj će razum i danas ostati kod kuće sedeći. Zato uzmi se na um.
1: Nemajte brige, gospodin doktor, kao da ga sami čuvate.
0: Ocvi me.
2: Molim.
0: Povtoravaj često i upisuj u knjigama mudrost koju sam ti raščlenio.
2: Hoće, gospodin doktor.
0: Pa ćeš doći do 24 predela neba.

0: Joj, da čudna čoveka. Kuku, majko, šta još neću doživjeti. Šta ono reče da čuvamo?
1: Razum.
0: To mi je za čudo. Zar nije razum u glavi?
1: On meni uvek govori kad polazi kud da njegov razum ostavlja kod kuće da sedi. A zašto, Bog bi ga znao?
0: Pa, jesi li ga koji put video?
1: Razum?
0: Da.
1: Boga mi, ja nisam. Ja se izvalim pa spavam, a on išao ili s razumom ili bez razuma. Meni nije stalo.
0: Ja bih baš želao vidjeti kako izgleda razum. A osobito doktorov razum. E, hajde da vidim.
1: Mani se toga, može biti da mu je što poremećeno, pa će kazati mi smo mu to pokvarili, nemoj.
0: Ali mene sve nešto kopa. Pa ako ti nećeš, idem ja. I tako sam doktorov đak.
1: Ma ostavi sad.
0: Ma pusti. Ma ostavi. Zašto? Pa
1: samo eno, malo. Eno nekoga.
0: Ko?
2: Ko sedi ovde, momci?
1: Gospodin doktor.
2: Ima li kod doktora gotovih recepata da mi date jedan?
1: Pa on nije doktor za bolesnike, nego za filosofiju.
2: A da li je sada kod kuće?
1: Nije.
0: Nije.
1: Kod kuće mu je samo razum, a on otišao u šetnju.
2: I ostavio kod kuće razum?
1: Pa doktor često govori da treba razum da sedi kod kuće. I zato mi uvek naručuje kad ode kut da pazim na njega.
0: I sad nam je to naručio.
2: Pa gdje sedi razum?
1: Eno ga u sobi.
2: O, deco, meni se čini da ćete vi da stradate kod doktora.
1: Što?
2: O toj sam video jednog ući kroz penđer, malda nije doktorov razum ukrao.
1: O, bit će taj djavo.
2: Idite, samo pogledajte pa ćete se uveriti.
0: Hajde, hajde. Hajde.
2: Ili su ovi vrlo prosti ili je taj doktor lud? Čovjek ima priliku svaki dan smejati se budalaštinama ljudskim. Kako su se zabunili. Ali nije ni čudo kad sluge traže gazdinu pamet. Šta je, momci, šta je?
3: Jao, nema, kako sam jutro namestio sobu, tako i sad stoja, razuman i od korova.
2: Jesam li vam kazao?
3: Teško meni, ne smem mu izaći na oči.
0: A kako će mene učiti bez razuma?
2: Sad gledajte šta ćete raditi, ja vam pomoći ne mogu, a i onako moram ići.
3: Znaš šta je, Manojlo, ma slušajte, mi ne kažemo doktor, ma on kako je zaborava, neće ni primetiti da nema razuma.
0: I kako to govoriš? A da se seti posle nekoliko dana, pa još gore. Bolje da mu kažemo sad. A može biti da ga je gde god sakrio? Tek smo se badava uplašili sam.
3: I to može biti.
0: A može.
3: Evo ga.
0: Gospodin doktor? Gde ste vi ostavili vaš razum?
4: Perzerin zna kod kuće da sedi.
3: Bog me, njega nema.
4: Kako to?
3: Pa ako ga ne budete gdje zatvorili, u sobi ga nema.
4: Ma nemoj se šaliti, pa, čoveče, zar niste čuli da je čovjek čovjekom?
0: Samo čerez razumnu dušu.
4: I moj razum da se

0: Dis Gubi. Ko je ulazio u sobu?
1: Niko, nego nam je jedan čovjek kazao da se neki provlačio kroz prozor. Tako je kad ste tvrdi pa nećete da stavite gvožđe.
0: Ja hoću da mi se razum nađe, razumete li? Čovjek ne može biti bez razuma.
2: Kud ga znamo, traži?
0: Ja hoću da mi se razum nađe, jer inače u policiju!
1: Ja ću ukazati da vi niste vaš razum nikom pokazivali, pak može biti da ga niste ni imali, nego nam samo bedu pravite.
0: Umoči u moralnost tvoj zalazeći jezik.
1: Gospodin doktor, a da ga ne budete ostavili kod kakve prijateljske devojke?
0: Ti znaš da ja razum ne nosim za sobom, vi treba da odgovarate.
1: Ako je baš do toga, mi ćemo platiti. Bog zna, valjda ništa i ne vredi.
0: To ti kažeš!
1: Pa evo da vam dam moj razum, baš kad vam je tako od potrebe.
0: Tvoj razum ne može moj zamenuti.
2: A da ne budete mislili ostaviti ga kod kuće, pak ste ga poneli sa sobom i na putu gde izgubili? Kako bi bilo kad bi potražili po varoši? Valjda se neće niko otimati za vaš razum.
0: Oho, ocvime, ideja je vrlo dobra. Pričekajte.
1: A vidiš kako smo ga zbunili, a? Mora da učuti.
2: Opet je on dobar čovjek.
1: Što?
2: Drugi da izgubi razum, izeo bi se od muke. A kod njega je sve jedno. Ili imao razuma, ili nemao.
0: Razum dole potpisanog doktora nestao je. Ili je to učinjeno iz začećeg oštroumija, ili iz pakosti, ili slučajno. Svaki koji doznao bude gdje leži s tom doktoru razum, neka se njemu prijavi, pa će dobiti 100 talira. Perzerine!
1: Čujem.
0: Danas izilaze novine, idi brzo, neka se ovo stavi, još ima vremena.
1: Razume go si, doktor.
0: Odsvi me da produžimo nauku.
2: Bez razuma?
0: Ne čini ništa. Prvo i prvo, stari su mislili po nekim spisateljima.
2: O, to su morali biti veliki glupaci.
0: Zašto?
2: Kad nisu umeli sami misliti, nego po drugima.
0: Hačića oštroumija, čoveče, nemaju mesta kod čoveka željnog za naukom. Ostaje sad pokazati šta su predeli neba, klimata. K prvom predelu neba prinadleže sva mesta pod ravniteljem. Za ovima ona na kojima razlike između najdužih i najkraćih dana nije veća od 1 sata i tako dalje do 24. predela neba.
2: A, sad znam šta je predel neba. Samo ne znam zašto klimata.
0: Ko klimata?
2: Pa vi ste kazali predel neba klimata.
0: Ma nije slobodno izvrtati, čoveče, ko pijan torbu. Predel neba naziva si podnebje. Ovo može biti vrućo, a može biti i ladno. Može biti suvo vrućo, vlažno vrućo i meko.
2: Ne smem da govorim, a kazao bih nešto. Vrućo, ladno vrućo.
0: U vrućom predelu vetar je usijan.
2: Usijan. Molim, gospodin doktor, kako biva vetar?
0: To spada u fiziku koja nije moja struka.
2: Nije. Moja je najmilija naklonost zemlje videti.
0: To ćeš samo onda moći, mili, kad dobro naučiš moje zemlje opisanje. Uči, uči, dragi moj, uči. Osim. Pa ćeš postignuti u kojoj zemlji hvataju kite.
2: Kite.
0: Gdje su lavi, sloni, risi. Vidjet ćeš kaki ima vulkana na grbini brega, mili. Poznat ćeš jugoobrtne zemlje. Znaćeš gdje je ostrvo Sveti Bartelema i gdje su ljudi zavrnuti usnica.
2: Oh.
0: A možeš vidjeti i bojadisane ljude.
2: Bojadisane.
0: No, za sada dosta.
2: Dosta.
0: Jer moram pogledati šta je s razumom učinjeno.
2: A šta se brinete, gospodin doktor? Zar se samo jedna stvar izgubila na svetu? Ja vidim, vi bez razuma govorite, pa dobro.

0: Vina doktora pozdraviti.
1: Da.
0: Jeste li vi dali u novine, gospodin doktor, objavljeni o nekom izgubljenom razumu?
2: Jesmo.
0: Bože moj, pa takvu stvar pa ne čuvati. Kako bi mogao razum ostaviti kod kuće?
3: Zar je vama nepoznato da je razum i kod kuće se deći iz našo pronađenje pečatnije?
0: I to je istina, najbolje se misli kod kuće rađaju. No, vaše objavljenje nije dostatočno, to jest niste opisali kako izgleda, kakve boje, veličine, sile...
3: Ja sam zato propustio što sam držao da drugi niko nije takvu stvar izgubio. Bio. No, ako je nužno, ja ću dodati da je moj razum pomalen, četvorugalan, krut i nesavitan.
0: Takav sam ja video u zavedeniju siđenih s pameti.
3: Jel? Ocvi me... Idi u zavedenije siđenih s pameti i zaišti moj razum.
2: Odmah, gospodin doktor.
3: Vi ste neki osobit čovjek. Šta ste mi imali kazati?
0: Ja ću vam saopštiti, ali molim da se dalje ne čuje, gospodin doktor.
3: O tome možete biti uvereni.
0: Dakle, jedna familija koja nauke i ljude učene ljubi pritježava jednu čašu zlatnu i dragim kamenjem iskićenu. Ta je čaša, kao što se izvesno zna, od Aristotela filozofa, koju mu je Aleksandar Veliki poklonio. Da ona, dakle, mnogo vredi, o tome nema sumnje. No, veća je njena vrednost što je Aristotelova.
3: Aristotel je bio najveći filozof. Samo jedna je škoda što se nije odao na zemlje opisanije.
0: Da, familija ova, koja nije učena, no koja, kao što sam rekao, nauke ljubi, zaključila je da ovu čašu pokloni onome koji je najučeniji. Razumeva se, ko je doktor filosofije.
3: Pa, ja sam taj.
0: Zato, no da vidite samo pod kakvim uslovijem. Familija je zaključila, i ovo je što niko ne zna, da čašu onome pokloni koji je tako velikog duha i uma da je lako i s malim trudom mudrost postigao. Ali da vidite čuda, svaki koji se za uvenčanu nagradu javi ne znajući za tajnu koju sam vam saopštio, kako ga zapitaju koliko je učio, odmah počne opisivati trud i muku koja je s naukom skopčana i tako dalje.
3: Ako je to, ja mogu pokazati svedočanstva da nisam učio ništa.
0: Samo da vam doktorat ne bude na putu.
3: Ni najmanje. Ja nisam ni mislio polagati doktorat. Nego kad sam hoteo poći kući, kažu mi svi da je to lepo.
0: Da.
3: Novaca su mi poslali, pa tako se izbilo.
0: To je dobro, znate. A znate li šta bih ja još radio da sam kao vi?
3: Da čujem.
0: Ovo obstojateljstvo što niste ništa učili i opet ste doktor filosofije, pokazuje da ste velikog uma i duha.
3: To pokazuju i moje knjige.
0: Tako veliki duh mogao je imati sam Aristoteles. Da nećete vi biti kakav potomak Aristotelesa?
3: A to ne, jerbo ja sam Srbin! Nego je to ovako. Poznato je iz pisanja Aristotelesovi da duša prelazi iz jednog tela u drugo. Na primjer, iz konja u čovjeka, iz čovjeka u pticu, iz pticu i tako dalje. Kako se to u filozofiji zove, kazat ću vam kad mi se razum vrati kući.
0: Sad vas razumem. Tako, dakle, vi ćete dokazati da je duh Aristotelov najpre ušao u zmiju.
3: I jeste zmiju.
0: Iz zmije u lisicu.
3: U lisicu.
0: Iz lisice u lafa.
3: U lafa.
0: Iz lafa u kamilu.
3: U kamilu.
0: Iz kamila u konja.
3: U konja.
0: Iz konja u vas.
3: Sve je tezis. Pa može biti i ovo.

0: Kada je tako, onda čaša nikome ne može pripasti nego vama.
1: Za ovakvu uslugu vašu ja ću vam pokloniti sve one knjige koje sam pretplatnicima dao, a novac nisam primio. I još ću vas k tome upisati u katalogu mojih učenika.
0: Ja ću vam večno biti obavezan.
1: Ocvi me!
2: Evo me, gospodin doktor.
1: No, šta je učinjeno s mojim razumom?
2: Kad sam otišao u zavedenje siđenih s pameti, nađem da ga jedan iz tog zavedenija drži u ruci. Ja mu kažem da je razum vaš, a on se rasrdi pa ga baci u reku mudrosti.

0: Tako kažu da se zove koja tuda blizu teče.
1: Šta? Moj razum u reku? Za Boga, udavit će se! Udavit će se!
0: To sam im i ja rekao, ali oni kažu da se ne brinem, jer vaš razum ne tone. Kažu da pliva kao zetin, ni ne okvasi se.
1: Lak je moj razum.
0: No druga nevolja pojavi se. Jedan magarac, kažu, koji tamo na obali pase, kako namiri sa vaš razumom, pomami se, poče po obali zaigravati se, skakati, bacakati se, pa na jedan put skoči u reku mudrosti, od koje si inače čuvao kao od vatre, zgrabi vaš razum, pa iskočivši napolje na jedan put ga proguta i potom odmah počne biti tako učtiv i pronicatelan da su se, kažu, i sami siđeni s pameti čudili.
1: To mi je milo, to mi je milo, ali ja bez razuma ne mogu da budem.
2: Koliko je to velika nesreća, toliko je s druge strane sreća.
1: A kako?
2: Vi ste kazali da je duh iz konja prešao u vas. Što je magarac pojeo vaš razum, pokazuje simpatiju s konjem i potvrđuje da ste vi Aristotelov potomak. Pa tako da vam čaša ona mudrosti pripada.
1: To je istina, no opet mi je nužno da imam katkad razum. Zato mislim da se taj magarac zakolje pa da mi se izvadi razum.
2: A šta će biti ako se bude u želucu skuvao? Nego bih ja rekao da vi toga magarca kupite i pored sebe držite. Pa kad god vam treba što god važno pisati, da samo vašu glavu na njegovo čelo metnete.
3: Gospodin doktor, ovo su mi dali da vam predam.
1: Ne valjali i pokvareni advokati.
2: Šta je, gospodin doktor?
1: Kritike! Protiv mene kritike! Ko su to? Dva džubra čauši koji nisu vredni ni sluge biti pravome čaušu.
2: A šta piše tu?
1: Podlo si pako zdemoralizirati ljudi koji tuđim duhom dišadu.
2: Da vidim to, gospodin doktor.
1: Ja bih više voleo obitavati u Bartelemu ili Nikomediji ili Betlehemu nego s koje kakim pokvarenim ljudima imati posla. Perzerine, gdje si našao ovo?
4: Ja prođo kroz knjigopečatnju, a ono puno ljudi tamo otimaju se za ove listove i smeju se nešto.
1: Tako je kad se trpaju ljudi nevaljali koji nevina čustva i srca drugih truju i kvare.
4: Jedan kad me spazi počne vikati Isajlo, Isajlo i ja se okrenem.
1: Jesi li kazao, pikljenico ljudska, da se više ne zoveš Isajlo?
4: Ma ja kažem ja kako ste mi nadeli ime Perzerin kao i Manojlu ocvim. A on se poče još većma smejati. Narekne mi, nosi ovo doktoru, znam da će mu milo biti.
1: I ti si primio tu paškvilu.
4: A kako se zove ne znam jer ne umem čitati. Nego sam mislio kad vam se što šilje, treba kao dobar sluga da donesem.
1: Čuješ, Perzerine?
4: Čuje.
1: Čuvaj se nevaljalih ljudi, Perzerine, koji paškvilama nježna i nevina čustva kuže.
4: Hoću.
1: To kaži ocvimu.
4: Hoću, gospodin doktor.
2: Dosta je umereno pisano.
1: To? Nije li to prava paškvila? Gledajte podlo izvrtanje reči. Je li to lepo i pošteno? Čestim starcima koji su suze prolivali videvši moju knjigu na svet izdatu, radost kvariti i pokazati da njino dete kojem su novce u Pariz slali ne zna ništa.
2: Pa ništa, gospodine.
1: Ja sam ovdašnje dete. Zašto strani da napadaju na mene? Zašto? Zar ja nisam 15 godina dosta tumarao po varošima gdje ima nedostatočnih učilišta i sveučilišta i 15 godina s drugim zanimao se čaušini jedni? Ako ih ovako ostavim, još će gore bezobraznici napadati na mene. Odgovor moraju dobiti kaki nisu čitali.
4: A je našem gospodinu, a?
0: Tako nas je strašno pogledao da sam mislio Sad će nas progutati.
2: Deca moja, treba da se uzmete u pamet.
3: Što?
2: Sami znate da je razum gospodina progutao jedan magarac.
4: Jao, kuku na.
2: Pa što je progutao, ni pojada, nego čini se da je pobesnio.
0: Da neće preći to i na gospodina.
2: Ako se ne izleči za 14 dana, Bog me obrao je bostan.
0: Pa da bežimo iz službe.
2: Ne. Ja znam način kako ćemo ga izlečiti, kako? To je bolje.
4: Hoćete li mu seći ispod jezika?
2: Ne, nego ću ga izlečiti ovim štapom. Samo mi morate i vi pomoći.
0: Ja ne smijem da mu više na oči iziđe.
2: Ma nemate šta mnogo raditi, samo ga uhvatite pa ga držite dobro.
0: A kad me dohvati zubima?
2: Vaša je dužnost svome gospodinu pomoći.
0: Boga mi, ja ne smijem.
2: Da on nije još pobesneo.
0: Šta znam ja, ono se pokazuje na 6 nedelja.
1: Baci me!
4: Eno vidite.
0: Ja u kuku.
1: Watch me!
0: Idi ti, Sajlo! Ej,
4: pa mene ne zove nego tebe.
0: Ali ja se bojim.
1: Watch me, perzerine, zar ne čujete?
0: Eno, sad zove obojicu, sad možeš ići.
4: Da vidiš, đavolski je posao.
1: Zar vi ne čujete kad ja vičem, jel te? Jeste li ogluveli, a?
3: Manojlo!
0: Drži, Sajlo!
1: Ha?
0: Ne puštaj, drži ga, ne puštaj!
1: Ruku na svoga gospodina!
0: Drži samo!
1: Ti razvo!
0: Za Boga, gospodine, svršujte!
1: Pa šta ste naumili sa mnom?
2: Proizvode sene gambije dovedi zabluđenog u čuvstvo!
1: Joj!
2: Opameti se!
1: Prestani!
2: Kad se opametiš...
1: Opametit ću se!
2: Opameti se!
1: Opametio sam se.
2: Onda ga pustite.
0: Boga mi, ja ne smem!
2: Pustite kad vam kažem.
3: Pusti ga, Manojlo, pusti ga!
0: Ja ne smem!
1: Kome imam blagodariti za povratak razuma?
2: Upravo ovom štapu i Senegambije, jer da ga nisam kod sebe imao i vas nekoliko puta njime udario, ostao bi vam razum i sada kod kuće sedeći, ili u magarcu koji ga je pojeo.
1: Kako vam je ime, gospodine, da ga neprestano u pameti nosim?
2: Meni je ime Kritik.
1: Kritik?
2: Da, onaj na koga ste toliko vikali.
0: Pa što sam ja, badava, ostavio Terziluk i stao u službu kod vas da me umjesto plate učite?
1: Zato ću ti platiti, pa ti idi. Te gledaj da ti vreme ne prolazi.
0: Onda, s Bogom, gospodine.
2: I ja sad mogu odlaziti, pošto vam Kritik nije više potreban.
1: Doviđenja, gospodin Kritik.
2: Doviđenja, gospodin doktor.
1: Perzer, htedoh reći, i Sajlo, isprati, gospodin.

0: Eko.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
2: Scrolluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno kroz tvoj MTS račun.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška, Tvrđava. Karte nišvil.com.
0: Eko.

0: U nastavku serije Letnja scena slušate delo Maje M. Marinković, Park, repriza.
1: Na klupi u Topčiderskom parku sede učenik i učitelj. Rano je proleće. Oko njih zuje zujke i cvrkuću ptičice. Učenik je zagledan u stablo platana po kome šeta buba. Okej, tu sam i ja, na klupi preko puta.
2: Kaže mi prijateljica da su im se iz čista mira u stanu odjednom pojavile smrdi bube. I onda je ona svom detetu objašnjavala da bube ne dira, ne ubija i da ih pusti da idu svojim poslom. I sad ih dete voli. Pre neki dan je htelo jednu da poljubi.
1: Smrdi bubo ljuba.
3: Iskreno, to što me zovete smrdi buba nije ni lepo ni pošteno. Ja lično uopšte ne smrdim. Smrad je moja odbrana. Smrdi onaj koga poprskam, a ne ja. Smrdim, dakle, manje nego što tebi smrde noge, vajni učeniče. Pa te ne zovu smrdi noga. Vi ljudi mislite da ste neka bitnija bića, iako je dobro poznata činjenica da kad bi sa sveta nestale pčele, sad bi život zamro za samo 50 godina. A kad bi sa zemlje nestali ljudi, sve bi normalno nastavilo da živi i buja. Dok ja idem za svojim poslom, vi ćete tu da sedite i tupite da izvinite, jer je to izgleda sav vaš posao. Samo zato jer ste u pukoj aroganciji dali silnu vrednost rečima i mislim.
4: Vrednost? Buba koja ispušta smrad.
2: Okej, okej, izvinjenje ne smrdi, bubi.
1: Buba ide za svojim poslom, a mi? Šta mi radimo ovde na klupama? Danima.
2: Pisac nam je dao vreme i prostor.
1: Pisac nam je ostavio svoje neprisustvo ili je navukao Pimovu čarobnu kapuljaču pa nevidljiv sedi na klupi.
2: I sluša.
1: Oko nas lebdi praznina onog što bi moglo biti učinjeno i onog neučinjenog, kazanog i nekazanog. Jel u tome ideja? O, učitelju.
5: Zamolio bih konferansije da citira Lao Tse-a. Imate tu, obeleženo.
1: Ovo učitelj kucka štapom. Strpljivo. Evo šta kaže Lao Tse. Od gline oblikujemo posudu, ali njena praznina drži ono što u nju stavimo. Od drveta pravimo kuću, ali unutrašnji prostor od nje čini dom. Delamo od materije, ali je ne materija ono što koristimo.
2: Što bi rekla Pipi Duga Čarapa, stara limena kutija može poslužiti za mnogo šta. Nekome za čuvanje keksa, onda je to kutija za keks. A nekome da u njoj ne čuva keks, onda je to kutija bez keksa. A može se navući na glavu i onda se igrati noći.
1: E, jel to mi radimo, o učitelju, o nevidljivi pišče? Jel se mi igramo noći, danju ili prosto vatamo zjale? Ne u praznini, nego u ispraznosti, ko što sugeriše buba, nesmrdljiva.
2: Gucni na popustu lek ili pazari nelek, ko što lepo kaže letak apoteke.
1: Ispuštam lelek.
5: Zamolio bih konferansije da pročita priču broj 1.
1: A gle, opet Nanin, poznati kao baba iz Makonda. Dobro. Dobro, izvinjavam se. Šolja čaja, zen priča. Nan In, japanski učitelj zena, primi jednog dana nekog profesora univerziteta koji je želeo da se raspita o zenu. Nan In je poslužio čaj. Napunivši šolju svom gostu, nastavio je da sipa. Profesor je posmatrao kako se čaj preliva, dogod je mogao da se suzdrži, a onda reče: prepuna je! Više ne može da stane. Kao i ova šolja, reče Nanin, pun si svojih ubeđenja i pretpostavki. Kako mogu da ti objasnim zen ukoliko prvo ne isprazniš svoju šolju? To učitelj kvrcka štapom po stazici.
2: Praznina. Zato smo ovde zaustavljeni danima, jel? Tišina.
1: Ne možemo da ćutimo. Ovo je radio drama.
2: Zašto ne? Ako Pim može da ne iskoristi čarobnu kapuljaču u knjigici koja se zove Patuljak Pim i čarobna kapuljača, možemo i mi da ne govorimo na radiju. Kako može kod Johna Cage-a da bude 4 minuta i 33 sekunde tišine na koncertu? Kompozicija u 3 stava za bilo koji instrument ili bilo koju grupu instrumenta sa uputstvom da se sve vreme ne odsvira ni jedna jedina nota. Jednako, bilo koji zvuci koji se za vreme izvođenja čuju, u stvari su sama muzika.
1: To se John primio na zen.
2: I napravio svoje najpoznatije delo. Primi se i ti na zen.
1: Ja sam već primljena. Za klupu sam primljena. Ovo je ko kod Bunjuela.
2: Dobro, dobro, dobro, dobro. Čekaj, prekini da zakeraš. Slušaj. Koncentriši se. Šta čuješ?
1: Ptice, pčele, vetar, saobraćaj, korake, dovikivanje dece, govor ljudi.
2: Onda, gde je tu tišina?
1: Upravo je, ne smrdi, buba. Mi smo razvili potrebe, a zatrli sposobnosti. Precenili smo govor.
2: Navikavanje na tišinu je mnogo korisnije nego bežanje od tišine.
1: Dobro, razumem. Navikavanje na tišinu je oštrenje sluha. Zvuk je uvek prisutan. Upravo je Cage.
2: Uvek ima šta da se sluša, iz polja i iznutra.
1: A kod kuće vazda nešto mora da svira i da priča.
2: Vazda nešto blokira slušanje.
1: Primam se. Možda bi mogao da postoji signal za po nekoliko minuta tišine. Signal za osluškivanje, kao...
2: Isprazni da bi mogao da napuniš.
1: Gledaj bez vida, slušaj bez sluha. Oslobodi se koncept.
2: Radio? Ne radio.
1: Ali mi živimo sa idejom da nam vazda nešto fali.
2: A kad bismo to okrenuli u da svega imamo dovoljno...
1: To jest da imamo više nego što nam treba.
2: Da imamo i previše, onda bi naša glavna aktivnost bila ne da stičemo, nego da se oslobađamo viška.
1: Da se ratosiljamo buke zvukova, buke misli i da slušamo odsustvo.
2: Punim prisustvom.
1: Rekla bih da mi nevidljivi pisac kolenom dodiruje koleno.
2: Rekao bih da učiteljev štap zadovoljnije kucka.
1: Rekla bih da se polako približava buba nesmrdljiva.
2: Za poljubac spremna?
3: Rizikuj smrad! Bio star ili mlad?
6: Dobar dan, želi platan. Za veliko spremanje uma, dobro ti dođe šuma.
7: Da u drami ne zjapi rupa, pridružuje se drvena klupa. Oslobodi uma okupaciju, vreme je za meditaciju.
8: Zatvorite oči. Ovo je divan način da odstranite zvuke i misli i uronite u tišinu. Usmerite svu pažnju na disanje. Polako, koncentrisano ćemo udahnuti i izdahnuti 3 puta. Neka vaš udah bude dubok, a izdah spor. Idemo lagano, svi zajedno. Udah, izdah. Udah. Izdah, udah,

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U toku je 9. vanredno zasedanje Narodne skupštine na kome se razmatra predlog za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Sednica je zakazana na zahteve 109 narodnih poslanika, poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Sednici prisustvuju ministri u vladi sa premijerom Đurom Macotom na čelu. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je povodom pretnje smrću koja mu je upućena da se ne osjeća ugroženim i da je spreman da oprosti, jer, kako je naveo, ne želi da deli porodice i Srbiju, već želi da svi budu ujedinjeni oko istog stola i ljubavi prema otadžbini. Prema rečima Vučića, čovek koji mu je juče pretio smrću samo je jedan od ljudi koji je podlegao lažima i neistinama. Španija i Francuska nastavljaju borbu sa vatrenom stihijom. Više od 77.000 hektara izgorelo je u regionu Madrida i pokrajine Avila. U dve zemlje evakuisano je više stotina hiljada građana. U Žirondi, oblasti u zapadnoj Francuskoj, u požarima su povređena 84 vatrogasca, a uništeno je 42.000 hektara šuma. Zahtev predsednika Emanuela Makrona zaseda krizni štab. U hramu Svetog Đakona Avakuma u Drinjači obeležene su 34 godine od ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića. Ubijen je u Kamenici kod Zvornika. Ubila ga je Elfeta Veseli, pripadnica takozvane armije BiH, nakon što je izbegao sa roditeljima i vratio se u svoje selo po psa. Elfeta Veseli je 2019. godine osuđena na 13 godina zatvora. Srpska pravoslavna crkva proglasila je Slobodana Stojanovića svetim novomučenikom. U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme sa sunčanim periodima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Temperatura do 33 stepena. U Beogradu trenutno 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: 13 salti.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Pozdravlja vas Sonja Milovanović, a moj današnji gost je Marijan Čakarević, pesnik, prozni pisac, književni kritičar. Marijane, dobar dan i dobrodošao.
1: Dobar dan vama, hvala na pozivu.
0: Razgovor vodimo u Knjaževcu, rodnom mestu našeg gosta, a sa kojim nas je ovde, evo već drugu godinu, spojila i saradnja povodom nagrade Timočka Lira za najbolju pesmu u mladom pesniku do 30 godina starosti, koji Radio Beograd 2 dodeljuje u saradnji sa Festivalom kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Marijane, živiš u Beogradu, tamo si studirao, završio filološki fakultet, ali leti, koliko znam, vreme provodiš u svom rodnom mestu. Pa hajmo najprije da krenemo od toga kako doživljavaš Knjaževac i šta te najviše vezuje za ovaj grad? Koliko se menjao taj doživljaj od detinjstva, hajde da kažem, pa sve do, evo, do danas?
1: Ta mala ispravka, nije mi rodno mesto, ali jeste Zavičaj. Sam u Čačku rođen, tu je odakle otaca, majka je odavde i roditelje žive tu, tako da je to, ne mogu da sad nekako objektivno o tome govorim, u stvari koliko se šta menjalo, meni se promenilo i sve i ništa, naravno. Tako da, ne znam, mislim, ja sam, naravno da su se, kao i svugde drugde, da se sve izmenilo u prethodnih 30 godina, a u stvari, to je ono, nekako se taj krug ljudi zapravo s kojima se čovek sreće kad dođe, sužava i onda toliko, naravno, se i taj grad, odnosno ovo mesto, Knjaževac, za mene izmenio. Mislim, prosto, nije to svakako isto kao kad ste na nekom životnom početku, kad još uvek imate neke vizije šta ćete sve raditi, kako ćete osvojiti planetu, nego je to sad ipak ovako jedan, da kažem, ono, pogled zrelih godina koji je naravno drugačiji nego tada kad sam bio gimnazijalac.
0: A verujem da znači kad se malo izmestiš ovako iz jednog burnog Beograda.
1: Da, ne, ovo su mi sad onako, sad kad dođem, mislim, pošto sam zapravo tu za raspuste za leto, dolazim preko godine ređe, naravno, to su mi onako sad dragoceni trenuci predaha i trenuci kad mogu nešto da radim zapravo, jer tu su roditelji koji mogu da čuvaju unuke, to jest moju decu, i onda sam ja malo, imam i neko vreme za sebe, supruga i ja. U tom smislu mi je to u stvari odmor, predah, nekakvo sabiranje, podvlačenje crte. Je to u stvari ono što mi je dragoceno i važno.
0: Rastrećenje nekako u svakom slučaju mentalno, budući da si ti vrlo aktivan u književnom životu i kao kritičar, i kao pisac, i intervjuer za podcast Vreme čitanja.
1: Čitanje vremena. Da. Mada je prvobitna ideja bila da bude Vreme čitanja. Da.
0: Kako si zamišljao svoj književni put ili šta ćeš u književnosti raditi kada si bio na studijama? Kako si uopšte opredelio da studiraš književnost? Jedan podatak koji sam pronašla, da si svoju prvu pesničku knjigu imao kao srednjoškolac, Isečci.
1: Da, na kraju srednje škole, da.
0: Je li to bio neki moment kada si već znao šta želiš dalje?
1: Pa jesam, mislim, to je ipak bio kraj srednje škole, svakako da sam tad znao, mislim, dosta rano zapravo, jer ja sam već u osnovnoj školi, znači na kraju, mislim, to bio neki 7. ili 8. razred, su bili neki letnji kampovi koje je organizovalo, ja mislim da je to bilo Ministarstvo kulture ili Ministarstvo omladine, sad ne mogu da se tačno setim, i to su bili neki kampovi na Karatašu, na Dunavu, dakle, blizu Negotina, Kladova zapravo, i ja sam išao 2 ili 3 godine za redom na te kampove, književne, dakle, to su, mislim, između ostalog su bili književni, i tu upoznao neke ljude, prve zapravo ljude koji su bili iz cele Srbije, koji su zanimali iste stvari kao i mene. Dakle, ipak dosta rano zapravo, mislim, obično ljudi negde u srednjoj školi ili kasnije se počnu da upoznaju, da kažem, svoje buduće kolege. Mislim, ja sam to već tada i nekako mi se, već su tu počele neke kockice onako da se slažu, kako to izgleda. Naravno, sve su to bile neke vrlo onako neke mutne predstave o tome zapravo šta je umetnost i kako izgleda književni život, ali ipak za taj uzrast dragocene, i onda me to nekako u stvari usmeravalo tim putem, mislim, nekako mi je to bilo prirodno, prosto, mislim, ja sam bio u kontaktu zapravo sve vreme sa tim ljudima, sa nekima sam zapravo i dalje, a od tad je prošlo, bog me, debelih 30 godina, tako da je onda to došlo nekako sasvim logično, pa i ta knjiga u stvari koju sam objavio tada, to je opet posledica mog boravka na jednom od tih kampova, radionica, ne na toj, na Karatrču, nego nekoj drugoj, ali koje su se otvarale zapravo u to vreme kad, ne znam, moj drug iz Novog Sada, Vladimir, koji je danas ugledni hirurg, je recimo, ima ova radionica, hoćemo da idemo na to, pa se mi prijavimo, jer je nama naravno bilo važno da se družimo. Mislim, što je, tako logično kao u tom uzrastu, valjda i kasnije. Tako da je ta knjiga zapravo došla na samom kraju moje srednje škole i posledica je tog nekog prvog perioda, da kažem, najranijeg. U tom času zapravo je ovde, odnosno tokom moje gimnazije, je obnovljen rad književnog kluba koji je bio pri Domu kulture, gde se inače i ovaj festival naš održava večeras, odnosno prethodnih dana, i tu su cirkulisali neki ljudi koji su se bavili, da kažem, književnim poslom, te sam onda mogao da upoznam, šta ja znam, recimo između ostalih, Tozu Vlajkovića, koji je radio posao u Timočkoj Liri koji ti radiš, ili neki sličan posao, sad ne znam tačno. Tako je to nekako, da kažem, krenulo kod mene. Mislim, sad ovako, pored naravno čitanja i svega toga, ali...
0: Da, zanimljiva su ta poznanstva koja pominješ, kontakti u tim godinama, i evo, nalazimo se na jednom festivalu kulture mladih. Ispratili smo još jedan festival i još jedne finaliste koji su došli u rasponu od pa čak 12 godina. Ove godine najmlađa finalistkinja ima, bivalo je tako da bude ponekad neko koji ima 14-15 godina, pa sve do naravno onih starih 30 godina. E sad, zašto to pitam? Zato što ovo objavljivanje svoje knjige u srednjoj školi nije tako često. Pa ni danas. Kako gledaš sada na to posle ovoliko vremena? Jel ti to sada deluje kao onako možda neka igra ili kao nešto što je bilo hrabro u tom momentu?
1: Pa šta ja znam, mislim sad, ajde hrabro, mislim prosto ne zna čovek
0: za te godine.
1: U tom času naravno da ja nisam svestan, da kažem, onoga šta je u stvari umetnost do kraja, i hoću da sve što imam ja hoću da kažem u toj jednoj knjizi. Mogao sam i da je preskočim, mislim, nije daleko od toga da se nešto stidim, ali sam ja nju stavio kao svoju nultu knjigu zapravo.
0: Zato i pitam, zato što sam pronašla u nekim intervjuima da se navode tvoje knjige od, recimo, Paragrada, 99.
1: To
0: a ova je izašla nulta knjiga.
1: Ja sam samo u ovim biografskim beleškama, ja sam samo u Paragradu naveo tu svoju prvu knjigu isječke u biografiji, a već od sledeće ja sam nju izbrisao iz prostog razloga što sam već u času kad sam taj Paragrad, koji je, gde su prošle dve godine svega, ali godine fakulteta, ne znam, protesta, potpuno jednog sad onako iskustva koje je bilo drugačije i zapravo jedne mnogo ozbiljnije književne radionice na koju sam nakon toga išao, koju su vodili Tanja Rosić i Vasa Pavković, gde je stvarno prošla zapravo u tom času ključna književna imena.
0: E, to je zanimljivo.
1: Dakle, ja sam tu sad 18, 19, 20 godina upoznao, ne znam, sve iz tadašnjeg vremena knjige Stubova kulture, autore, koja je bila vodeća izdavačka kuća 90-ih godina. Imali smo, dakle, to je bila mnogo ozbiljnija radionica, i ta knjiga je takođe bila posledica mog učešća na toj radionici, gde sam imao praktično i ozbiljne urednike, i na neki način ona jest zapravo moja prva knjiga, jer je imala, da kažem, taj nekakav klasičan put koji podrazumeva rad na knjizi, urednike, čitanje, menjanje, verzije i tako dalje. Znači, ova prva je bila onako, to je kao bila prilika, ja sam rekao imam, da, naravno, rukopis objavio i nisam sad ja tu mnogo ni znao, a ovo je bilo nešto sasvim drugo, i to je, kako da kažem, to su potpuno dva različita čoveka koje su pisala te dve knjige, one su i stilski na svaki način drugačije, i zapravo sam ja s tom knjigom, da kažem, ušao nekako u taj književni svet, jer se ona dopala raznim starijim kolegama i tako, eto, to je bio početak zapravo pravi.
0: Dakle, ovde je ipak bila ona Dučićevska, prvi mačići se u vodu bacaju, u tvom slučaju, dakle, kad je reč o ovoj prvoj knjizi. Ali ono što je takođe zanimljivo, pominjanju poznanstava, odnosno razmene iskustava i kroz radionice i sa svojim vršnjacima, ali i sa starijima, bilo da su oni u ulozi urednika ili nekog ko samo čita i ima neke komentare, jeste to što si ti poznavao, mogu kažem, bardove našeg pesništva i to na neki način, koliko znam, sarađivao sa njima ili učio od njih iz prve ruke, Milutin Petrović, Bora Radović. Jeste. Tu su i oni danas među nama, hvala Bogu, Slobodan Zubanović, Ibrahim Hadžić, Branko Kukić, evo, setit ćemo sada i Čačka, zapravo rodnog mesta. Ja, šta su ti značili upravo ovi književnici ili značajni pesnici? Koliko su oni formirali tebe?
1: Pa ja sam imao tu, mislim, verovatno sasvim prirodnu želju da upoznam ljude koji su mi bili važni. Oni su mi prvo bili važni preko knjiga njihovi koje sam čitao. Bili bi mi važni i da ih nisam upoznao. Te su stvari, treba ih razdvojiti, jer i Proust mi je i Nabokov su mi važni, iako ih nisam mogao da ih upoznam, jel tako? Ta poznanstva su važna zato što vam prikažu ljude, pisce kao ljude. Jer oni koji ne upoznaju pisce, pogotovo oni koji ne upoznaju prave velike pisce, pesnike, svejedno, imaju zapravo ljudi vrlo često nekakvu tu školsku predstavu o tome da su to sad, ne znam, ili nekakvi ono, divovi koji rešavaju naša ona poslednja pitanja čovekove egzistencije i, ili nacije ili ne znam čega, a zapravo su to ljudi kao i svi drugi koji samo od većine sveta bolje pišu. I to je u tom smislu je to bilo nekako, da kažem, sad ovako sva ta poznanstva i druženja, prijateljstva sa pomenutim i brojnim drugima koje nismo pomenuli, to bi bilo nekakav zaključak, da kažem, tih druženja, a opet, naravno, sa svakim pojedinačno se gradi poseban odnos i razne stvari se uče, mislim, ovaj krug koji si pomenula, i Bora Radović, i, ne znam, Milutin Petrović, možda više od ostalih, i Kukić, dakle, to je neka, recimo, kad sam, ja znam da sam u jednom trenutku, na primjer, kao student, da sam ja imao, otprilike, da sam onako sebi kao postavio nekakav cilj, kad bih objavio knjigu u Gradcu, kod Branka Kukića, ja bih onda otprilike ispunio svoju životnu misiju. Mislim, i onda već sledeću knjigu sam ja objavio tu, pa sam naravno shvatio da sad je to lepo, ali da ne može baš to da bude, da kažem, nekakav krajnji cilj, ali iako jeste, lepo je u stvari da eto čovjek ostvari neki od svojih snova tih mladalačkih. Tako da je to, to su svakako ne samo, dakle, to šta su oni pisali, nego i stvari koje su uređivali, vrednosti neke za koje su se zalagali, to šta su oni promovisali je i mene formiralo i verovatno zapravo i ja radim nešto slično, odnosno da kažem nastavljam te stvari da promovišem.
0: Hvala ti, ovako smo došli nekako kroz više pitanja na ono početno, to je kako si zamišljao svoj život književni, pa evo donekle i odgovorili, a u nastavku govorimo i o drugim temama u vezi sa književnošću, odnosno sa portretom umetničkim našeg gosta.

0: Marin Čakarević, gost je Kluba 2. Pre nego što budemo govorili malo detaljnije o tvom pesničkom putu i uopšte književnom, volila bih jedan segment razgovora da nekako nadovežemo i na prethodni, ali da ga nazovemo uslovno govoreći nekada i sada, pošto već dugo vremena objavljuješ, hajde da kažemo od 99. godine sa ovom knjigom Paragrad, ako ovu nultu isečci zanemarimo. Kako ti se čini književni život danas u odnosu na neko vreme kada si studirao? Recimo, nemamo više taj bohemski život, nemamo ga odavno, nemamo kafane. Danas se to preselilo u neke klubove gde mladi pesnici čitaju svoju poeziju, gde se uglavnom obraćaju jedni drugima generacijski. Pa i ta generacijska stvar je tu zanimljiva. Budući da ti kroz tekstove i pomenuti podcast Čitanje vremena dosta referišeš na književnu prošlost, pa možda je to i dobro da bismo malo bolje osmotrili sebe danas. Kako vidiš, kako sagledavaš tu razliku? Da li je bilo nekog književnog, aktivnog književnog života i neke razmene, evo pomenuo si tu radionicu, veće, kvalitetnije u odnosu na ovu danas?
1: Ne verujem. Mislim da je to manje više slično. Forme možda su sad te, da kažem, malo se izmenile ili su prosto drugačije, ali suštinski mislim da je to zapravo uvek slično. Čovek nešto radi, piše, snima, nemam pojma, i onda hoće naravno da to podeli sa drugima, traži kanale koji su mu dostupni da to uradi. Pa sad, ono što se izmenilo u zadnjih 15 godina, ja mislim, to je ta komunikacija preko društvenih mreža, i mislim da je to, da je ona dosta živa, i zapravo je ona sad otvorila, da kažem, svakog ka praktično celom svetu. U tom smislu je to vrlo dragoceno, naravno, jer mislim da preko, uglavnom su pisci vezani za Facebook, tu se preselio sad književni život. E sad, on je naravno različit utoliko što nema neposrednog dodira, da kažem, prosto nemate živog čoveka ispred sebe, ali ga imate iza kompjutera nekog. E sad, to je naravno drugačije, ali mislim da suštinski ono što se, ta razmena koja se događa, ona je verovatno slična, ili u osnovi ona ima isti cilj nekakav. Naravno, tu sad vrebaju i brojne opasnosti, ta neka vera da to što će vama, ne znam, 500 ljudi da stavi lajk, da ste vi sad onda veliki pesnik, to nije tako, ali to su nekakvi nusproizvodi, da kažem, epohe i onoga što danas živimo. Mislim, to je različito. Mislim da je živa ta scena i dalje, možda je sad već onako, da ona je bila zapravo nakon korone, jer čini mi se bio jedan, onako jedno, dve, tri godine jako intenzivan taj naročito pesnički, ta scena mlađa je bila jako, jako intenzivna, sa nizom novih izdavača koji su se pojavili, sa čitanjima javnim, tim klubskim uglavnom, koje su bila vrlo posećena, sa gomilom nekakvih novih imena koje su se tu zavrtela, i to je bilo jako lepo, da kažem, nekako posmatrati sve to. Mislim da sad postoje i dalje, mislim, ono bar što ja znam, postoji ono što i dosta toga što ne znam, ali postoje svakako nekakva ta klubska, književni klubovi zapravo, u tom smislu, dakle, nekakva okupljanja, druženja, razmena. Mislim da je to ono što je dragoceno. Ono što recimo je različito, i to mislim da je različito dramatično, između ovoga što bi bio nekakav prvi nivo, da kažem, to je sad to proizvodnja književna, i čitanje i knjige, postojali su u doba kad sam ja počinjao, dakle, postojali su nekakvi časopisi, i uglavnom je većina i dnevnih novina i nedeljnih novina imala svoje književne kulturne rubrike, i to su bili nekakvi filteri preko čega se dolazilo.
0: To je sad
1: onako u velikoj meri zamrlo, i zapravo mislim da je to, kad govorimo o tome, recimo, a govorimo svi o tome i govorimo jako mnogo o tome, kako imamo previše zapravo književnih nagrada, i to je tačno, mi ih imamo previše u Srbiji svakako, ali one u stvari dobrim delom nadomešćuju nedostatak, odnosno gašenje, nepostojanje časopisa, jer ne postoji više filter koji bi ono što je dobro od onoga što nije tako dobro razdvojio. I onda su nagrade prosto preuzele jedan teret koji ne treba da preuzimaju, ali su ga, eto, sticajem okolnosti, uzele.
0: Ali kakva je sad to odgovornost onda književnog kritičara? Ti si bio član Ninove nagrade, ako one već imaju takvu težinu, jer više mediji nemaju u onoj meri u kojoj su imale ranije, jer su se preselili na društvene mreže i ne postoji više taj filter. Je li onda ta odgovornost književnog kritičara veća ili se više obraća pažnje na to šta će ljudi čitati?
1: Ona je svakako veća, ali ona je, mislim da to da se očekuje od kritičara, se očekuje da budu čarobnjaci i da rešavaju zapravo probleme koji nisu njihovi.
0: To se izgleda nije promenilo za sve pa, ovo
1: ne,
0: vreme.
1: To se nije promenilo, mislim, to je sad jako zaoštreno. I to je zaoštreno za onako potpuno, da kažem, neprirodno zapravo, da sad vi očekujete da će Ninova nagrada nama da postavi sve mere. Mislim, to je ipak nekih petoro ljudi, mislim, sa svim svojim ograničenjima, sa svim svojim
0: ukusima,
1: sa svim svojim manama i vrlinama, mislim, koji ne mogu prosto da zamene celokupnu književnu scenu. Uzimamo Ninovu nagradu naravno kao nekakvu paradigmu ili ne znam sad Miljkovićevu ili Disovu za poeziju. To je, ona je neprirodna, mislim, neprirodna je za nas koji pamtimo neko vreme od pre 20-30 godina ili neki starije naše kolege pamte neko još srećnije vreme kad ste vi mogli da budete ugledan pisac i da nemate ni jednu nagradu. Voja Despotov je jedan od najvećih naših pisaca prošlog veka. Ne znam da li je dobio jednu nagradu koja je nešto značila i to mu uopšte nije smetalo i niko ne dovodi u pitanje autoritet njega kao velikog pisca. Dakle, to je...
0: Ali sada nije, sada gledaju nagrade. Svi gledaju
1: pa,
0: nagrade.
1: Ali gledaju zato što, kažem, dakle, ponavljam, zato što mi nemamo više taj drugi ešalon filtera koji treba da vrednuje i da razdvoji ono što je dobro od onoga što nije dobro. To jest, on nije vidljiv, on prosto ne postoji. Mislim, poukidali smo sve časopise, ostavili smo jedan i po i to je to. Mislim, sad ljudi očekuju prosto nekakvu istinsku recepciju, mislim, nekakvu pravu recepciju onoga što rade.
0: A zna se,
1: nažalost, ne dobijaju.
0: Da je ta recepcija ipak prisutna u časopisu Polja, gde si ti takođe član.
1: Pa kažem, eto, sem u Poljima, redakcije. Tu imamo možda još
0: nekoliko.
1: Ono, jedan i po časopisu, da. Stvari, mislim, što nije prosto prirodno. Nije tako svugde. Znači, nije tako svugde. To je naša književna i kulturna situacija. Dakle, nije tako po drugim sredinama. Mislim, prosto časopisi i dalje postoje. Oni mogu da budu online, oni mogu da budu portali, može da bude to sad, kad kažem časopis, mislim prosto na nekakve periodične publikacije. Ako online je jeftinije, svakako, dakle, ne mora se štampa. Ali to jednostavno je kod nas pogašeno, mislim, ne postoji. To mora da se finansira iz budžeta, da tako kažem. Znači, to ne može da bude stvar nečije dobre volje.
0: Ajmo sad dva pitanja u vezi sa ovim što si do sada rekao. Kako si se ti osjećao kao dobitnik?

0: veka se pojavili sa, ili od kraja 90-ih pa do recimo, ne znam, eto tako neke 2010-te, 12-te, 15-te, nije važno mislim kako ko, ali dakle od nekog 70-ih, ne znam, recimo 5-og, 6-og pa do tako 84-og, 5-og, 6-og ovaj, na ta godišta mislim. U jednom velikom preziru prema nagradama, zato što su one u stvari postale zapravo bile nekakav ideološki instrument i u tom smislu sam ja istinski prezirao svaku nagradu, koliko god bila važna. Prosto sam mislio da je to bez veze i da je to ono nekakva lažna vrednost, što naravno nije bilo tačno, ili bar nije bilo tačno u 100%, ali dakle ovo sve govorim zato što sam se bio vrlo iznenadio kad sam ovaj dobio apsolutno neočekujući, ne znajući čak da sam i u kakvim ovaj razmatranjima za tu nagradu Miroslav Antić, i onda nakon nje u stvari i šta ja znam cele te sam počeo malo drugačije da u stvari razmišljamo o tome, jer me niko nije, mislim, došao sam tamo, izgovorio sve što sam hteo, nekako je sve to bilo u stvari malo drugačije od onoga što sam do tada u stvari zamišljao ili kako sam video ovaj te stvari. Tako da onda i ova bila mi je važna, bila mi je važna zapravo jer je ona u tom trenutku bila jedna od svega, i tada kao i dana, zapravo jedna od svega nekoliko nagrada koje nisu potonule tokom prethodnih 35 godina, sad već mogu da kažem, i zapravo jedna od retkih koja je iz perioda Jugoslavije ostala. Mislim, kad pogledamo ceo ovaj jugoslovenski prostor, imamo jako malo nagrada koje su ostale i one su i dalje suštinski najvrednije.
1: I evo da se vratim samo na još jedan deo našeg prethodnog razgovora, a to je, ajde, rekli smo sad, nagrade kao jedna vrsta filtera, a s druge strane časopisi za koje smo konstatovali da su ugašeni, da se preselilo na društvene mreže. Gde se ti pre svega informišeš kada je o književnosti reč? Jesu li to časopisi, pa neka je i taj jedan i po, ili su to podcasti?
0: Nisu podcasti, ne, podcasti nisu, časopisi jesu, mislim, to malo što imamo, pa ja uglavnom prosto na sceni sam dovoljno dugo da me manje više svi znaju ili da ja znam sve, tako da ja to dobijam, da kažem, iz prve ruke, praktično od samih autora i...
1: Ne moraš naravno, da se probiješ.
0: Ne moram, da, ovaj, u tom smislu to je sad... Mislim, ja sam u tom smislu komotan, ali polja jesu, polja i eto, možda povelja, možda tako još ponešto, ovaj, to jesu mesta gde može da se pročita o tome šta treba čitati ili ne treba. Tako da, pored samih izdavačkih kuća, vremenom sam počeo da uglavnom ovaj, izdavačke kuće prosto pratim i to što one koje su meni važne objavljuju, i onda je to naravno lakše. To su
1: reference. A podcasti? Kako ti doživljavaš sad ovu ekspanziju podcasta, budući da ti vodiš jedan zajedno sa Ivanom Milenkovićem? Kako vidiš vrline ili prednosti i mane tog medija?
0: Pa mislim, to je samo radio koji se gleda, nema tu nikakve sad posebne tajne. Oni su posledica, naravno, da kažem, ono, novih medija, odnosno novog tog medijskog prostora koji se otvorio i tu ima koje čega. Ivan i ja smo to počeli da radimo zato što sam ja nekako osetio da zapravo nedostaje ozbiljan podcast iz kulture, u stvari. Znači, gde može da se onako na nekom nivou koji bi bio najviši nivo razgovora, zapravo ovaj nivo razgovora, da kažem, pa i ozbiljniji od ovog koji mi sad vodimo, u stvari, da toga nema na medijskoj sceni. To je podcast, to može se gleda preko interneta, mislim da tu više ovaj, da granica sad koji su mediji važni, koji nisu, mislim da je to sad odavno, da kažem, nemamo mi više mainstream ili off medije, to je nekakav javni prostor. To je bila moja ideja kad smo to počeli da radimo, dakle, ali ne strogo književni, nego kultura, gde bismo se bavili temama koje su za kulturu važne. Ja mislim da su tamo razne jako važne stvari izgovorene u toku ovih godinu dana, koliko smo za sad uradili, završili prvu sezonu pre mesec dana. Mislim da je to dragocen prostor, mislim da je dobro. Ono što naravno je nevolja je što većina ljudi misli da je dovoljno da se sad kao ti pojaviš, da te ono neka kamera snimi i da je to, da si ti odmah završio posao. Zapravo većina ljudi se, ja imam utisak, nekako slabo sprema za to i vrte jedne te iste goste.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Eko. 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams, Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a, najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
1: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nišvil festivala. Incognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Incognito, incognito, incognito, incognito, incognito.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
5: Eko.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Marijan Čakarević i gost je Kluba 2 i evo još jedan krug našeg razgovora koji će se sada ticati tvog stvaralaštva detaljnije, odnosno onako kako ti nekako vidiš i sumiraš svoj književni put, ovde pre svega mislim kao pesnika, mada ne ni samo kao pesnika, može to biti i kao književnika, kako vidiš svoje sazrevanje u smislu nekog istraživanja pa i u nekom senzibilitetu, ali posebno kada je o poeziji reč. Recimo, Paragrad 1999. Sistem 2011. Jezik 2014. Tkiva 2016. Sedam reči grada.
1: 14. isto, da.
0: Da, i nakon toga roman.
1: Da, roman u pričama ili ovaj da. Ciklus pripovedački venac, kako bi to rekao Ljubiša Jeremić, da.
0: Hajdemo prvo poezija, ugrubo rečeno. Mogla bih da kažem da je ona neka prva faza ili većina knjiga nešto što bih nazvala konceptualnim knjigama ili konstruktivnim više u poeziji, a tkiva nešto što više ide ka kontemplaciji. Dakle, kako si se ti kao pesnik menjao, odnosno kako ti vidiš svoj pesnički put i eventualno neke promene? Koliko je ovo, dakle, konceptualno, kontemplativno u tvom slučaju delotvorno?
1: Pa jesu, nemam šta ja tu da dodam. Pa ja sam nekako izašao iz avangarde. Ove sve, ovo što sam na početku pominjao i svi ti ljudi, oni su u času kad sam se ja formirao, prosto je to bilo nekako aktuelno ili bar od onoga što je bilo aktuelno meni bilo najprijemčivije i onda sam iz tog iskustva avangarde, neoavangarde sam izašao, tražio tu neko svoje mesto i to su zapravo te prve knjige svakako. Onda nakon recimo tog jezika iz 14. i ove sedam reči grada koja je bila, ona je možda bila onako neka knjiga prelaza, onda sam u stvari počeo verovatno pod uticajem možda Bore Radovića više jer sam s njim počeo tada nekako intenzivnije da se družim, a možda i ne sad, možda su to sad, ovo ipak treba uzeti s rezervom jer su to sad rekonstrukcije duhovne koje nisu nužno tačne, ali svakako da ima nešto od toga što kažem, znači možda pod tim razgovorima, tim nekim koje sam s njim tad vodio, sam onako se malo bio zasitio od toga, shvatio da nije realno prosto da čovek nije nekako prirodno da, ili bar ja, neki mogu možda da onako do kraja života sad ispisujem svoje zaumno avangardne pesme, onda sam se malo stao na zemlju pa napisao zapravo klasičnu ili relativno klasičnu zbirku.
0: Šta je bilo, lakše, teže, možda nije najbolja formulacija, ali zašto ti je bilo potrebno da prvo budeš u ovom konceptualnom da bi se otvorio kasnije? Nije to kod svakog pesnika. Neko menja svoje faze, da. Je li to kod tebe bio neki način isprobavanja sebe, neki način igre u tom jezičkom, pojmovnom smislu, da bi se posle nekako možda i otvorio više ka nečemu što je intimno, ispovedno, refleksivno ili kako god?
1: Pa mislim da je u stvari bilo nešto drugo. Znači, ja mislim da je to bio jedan izraz nekakve egzistencijalne pobune i nezadovoljstva onim što sam živeo u tom trenutku. Mislim, prosto ja sam se IT u stvari odrastali i te neke ključne formativne godine su nam bile 90. koje su ipak bile grozne ovde. I onda je verovatno to najdublje odakle je krenula ta pobuna i ona u stvari se ogledala u dekonstrukciji svih tih formi pesničkih koje su u tom trenutku postojale. Dakle, to je jedino moglo da se i tada kao i danas se u stvari kroz nekakav avangardni gest iskaže, te sam ga ja tako iskazivao u stvari nekako kao ajmo sve iz početka. Mislim, jer avangarda je uvek u stvari znači idemo iz početka, ovo sve što je bilo ne valja ništa, idemo iz početka i to je ono što sam ja u stvari radio u pre svega u toj knjizi Sistem, koji sam pisao dugo, u stvari ona je nekako da kažem najdalja tačka do koje sam stigao u svom avangardisanju, ali onda je verovatno, šta ja znam, prosto čovek odrasta, menja se, dolazi nekakav građanski život koji nameće svoja pravila i drugačiji je jednostavno i onda sam to nekako malo da kažem kanalisao drugačije prosto tu energiju. U tom času kad sam zapravo napisao ta tkiva, mislim, ja sam mislio da ja više neću pisati poeziju. Mislim, jer sam nekako kao, ok, to je ono što sam ja hteo, da sad vrtim 10 takvih knjiga, to me ne zanima, pa sam prešao na prozu, ali sad sam, evo, mislim da ću ove godine završiti novu da, knjigu poezije. Sad nemam pojma čim je to vezano. Mislim, a rekao sam, da nekako sam više puta sam čak rekao da me to sad više neće zanimati.
0: Ali evo, ne da, treba čovjek da, tek tako ni sebi da poveruje kad je umetnik u pitanju. I nekako, da li bi možda mogao da napraviš neku meru razlike kako vidiš svoje ispoljavanje umetničko kao pesnika, pa onda si, rekli smo, kao prozaista se oglasio povest o telu i kao kritičara. Hajde da sada to suviše ne komplikujem, nego da pitam onako jednostavno, gde se najbolje osjećaš?
1: Osjećam se dobro ja u svim tim poljima, mislim, zadovoljstvo tekstom je isto. Različiti su možda načini na koje se stiže do tog cilja. U poeziji on ima, mislim, prosto svoje nekakve zakone. Proza je isto poezija, samo malo drugačijim sredstvima, mislim. A kritika je dobra kao nekakva, s jedne strane, zapravo kao odraz zahvalnosti drugim ljudima što su pisali nešto što je meni važno. Tome služi u mom slučaju kritika.
0: To je lepo.
1: Dobra je u stvari lepo, i za nekakvu kontrolu tog umetničkog ega koji je u stvari jako veliki, i onda kad se posvetiš drugome to, onda ipak malo tebe, tvoj ego u stvari nekako primiri. Mislim, shvataš da i drugi imaju isto takve aspiracije, te je u tom smislu korisno.
0: I evo, i da završimo naš današnji razgovor upravo kroz ovaj vid neke komunikacije sa drugim ili okretanje drugom, da bismo na taj način komunicirali bolje i sa sobom, a to je tvoja uloga kao upravitelja fondacije David al-Bahari, jedna značajna stvar za našu kulturu, mlada je fondacija u pitanju, tek ste sada imali Dada festival na kojem ste se predstavili pre jedno mjesec i po dana. Kako vidiš tu fondaciju, njen život, njen razvoj, koje su odgovornosti tvoje?
1: Da budem iskren, nemam ja neku viziju. Fondacija je početkom godine registrovana, iako ideja postoji, mislim, ona je proizvod zapravo naših mesečnih druženja u al-Baharijevom stanu, koje on iza života bio organizovao, i onda kad smo nakon otprilike pola godine, nakon njegove smrti, smo ponovo počeli da se tu susrećemo, dakle taj jedan krug nekakvih prijatelja, saradnika, sad znam, slučajnih prolaznika, književnih u stvari, koje neko drugi pozvao, da smo vremenom nekako shvatili da bi to trebalo institucionalizovati, malo formalizovati, da kažem, ta druženja, i onda je tako, proizvod toga je u stvari fondacija. Festival koji pominješ, koji je bio u Centru za kulturnu dekontaminaciju, je nazvan festival prosto u nedostatku boljeg da pojma, ali imao je, dakle, taj program imao festivalski karakter. To je bila naša objava, prosto, evo, fondacija je registrovana, sad postojimo i nešto ćemo raditi u budućnosti. Mislim, imamo svakako planove i za neke književne radionice i za neko malo izdavaštvo, pre svega pravljenje bibliografije al-Baharijevih tekstova o al-Bahariju u nekoj svetlijoj budućnosti, objavljivanje sabranih dela njegovih. Ali sad je to su sve, onako da kažem, nekoliko tih paralelnih tokova. Ja ne mogu u ovom trenutku da kažem išta od toga kada će biti ostvareno. Verovatno će do kraja godine biti još jedan taj program festivalski, da kažem. Pa ćemo onda videti šta i kako dalje. Mislim, u svakom slučaju, dakle, fondacija postojano se bavi nasljeđem al-Baharijevim, onome šta je on bio. Svakako, ja mislim, najznačajniji naš prozni pisac s kraja prošlog, početka ovog veka. Dakle, nemamo mi prosto posle Jugoslavije, ne postoji u stvari pisac tog kalibra, neko ko ima, čije nasleđe naravno nisu samo njegove knjige, nego i niz stvari koje je radio, dakle šta je prevodio, šta je uređivao, vrednosti za koje se zalagao, dakle šta je sve uveo u našu književnost, u našu kulturu. Tako da je to onako jedno dosta, dosta veliko polje u stvari koje ja mislim da vredi negovati, vredi ga nekako obrađivati i dalje i tu smo na tom poslu svi mi, da.
0: Želim uspeha u tome, čekamo tu novu pesničku knjigu i hvala još jednom, evo, i što smo ovde u Knjaževcu tvom zavičaju napravili ovaj razgovor.
1: Hvala na pozivu.
0: Marijan Čakarević bio je gost Kluba 2, pesnik, prozni pisac, književni kritičar.
2: A u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Sonja Milovanović.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U toku je 9. vanredno zasedanje Narodne skupštine na kome se razmatra predlog za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika, poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Sednici prisustvuju ministri u vladi sa premijerom Đurom Acotom na čelu. Pripadnici policije uhapsili su juče 55-godišnjeg SS iz Kragujevca, koji je na društvenoj mreži Facebook uputio pretnje smrću predsedniku Republike. Predsednik Aleksandar Vučić veruje da je uhapšeni samo jedan od ljudi koji su, kako kaže, podlegli pritiscima i lažima i da je spreman da mu oprosti. Rekao je da će mu u procesno-pravnom smislu pomoći tako što će reći da se ne osjeća ugroženim. Kako je naveo, ne želi da deli porodice i Srbiju, već želi da svi budu ujedinjeni oko istog stola i ljubavi prema otačbini. Dve osobe su poginula, pet je ranjeno u ukrajinskom napadu na Rostov na Donu u Rusiji. U masovnom udaru dronovima na Belgorod povređeno je 12 ljudi. Moskva je potvrdila da je gađala dva broda koja su prevozila vojni teret u luci Nikolaj. Na Bliskom istoku i dalje vlada primirje između Vašingtona i Teherana, pošto je predsednik Donald Trump naredio obustavu napada kako bi se dala šansa diplomatiji. I iranska vojska je obustavila napade, kazao je portparol vojske, upozorivši da će tako biti sve dok se i Amerikanci budu toga pridržavali. Ugašen je požar u specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara, potvrđeno je RTS-u, vatrogasno-spasilačkoj brigadi Pančevo. Vatrogasci su i dalje na terenu. Vatra je zahvatila borovu šumu i nisko rastinje na površini većoj od 5 hektara. Nema povređenih niti ugroženih objekata. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, temperatura do 33 stepena. U Beogradu 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Govori da bih te video od 17 sati profesor Branislav Pavlović govori o učenju matematike. Autor emisije Rajko Milošević. U terminu dramskog programa od 18 sati i 32 minuta možete slušati dramu Tihomira Stevanovića Grebatori, proizvodnja dramski program Radio Beograda. Prve ovonedeljne visine od 19 sati posvećujemo kanonu pokajanja estonskog umetnika Arva Perta, urednik emisije Ana Ćirica. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Dobar dan vam želi Zorica Premate. Rani popodnevni sat uz klasičnu muziku na Radio Beogradu 2 provešćete uz malo poznata dela nekoliko kompozitora koji nose jedno čuveno prezime. Danas ćete slušati dela starijih rođaka, većinom stričeva, velikog Johana Sebastijana Baha.

Oni su bili prilježni i vredni službenici gradskih uprava, katedrala ili kneževskih dvorova i sebe su smatrali muzičarima zanatlijama. O tome šta su o sebi mislili svedoči posmrtnica Johana Sebastiana Baha, koju je najverovatnije napisao njegov sin Karl Filip Emanuel i u kojoj, između ostalog, piše da su pripadnici porodice Bach bili pošteni tiringijci, toliko zadovoljni životom u svojoj rodnoj zemlji i svojim statusom u njoj, da nisu ni pokušavali da se otisnu dalje od nje u potrazi za boljom sudbinom. I zaista, porodica Bach je, mada mnogobrojna i sa puno nadprosečno talentovanih muzičara, ostala dosledno vezana za svoj mali zavičaj, a taj običaj će prekinuti tek sinovi Johana Sebastiana Baha.

Bila je ovo arija za tenor, dve violine, dve viole i kontinuo. Ah, kako čežnjivo očekujem trenutak. A izveli su je članovi ansambla Cantus Keln pod upravom Konrada Junghenela. Njen autor je Johann Christoph Bach, stric po dedi velikog Johana Sebastijana. Danas u emisiji Vreme muzike slušate dela Bachovih predaka. A svakako najpoznatiji od njih bio je baš Johann Christoph, koji je živo između 1642. i 1703. godine. Među članovima svoje porodice on je bio visoko poštovan, a sam Johann Sebastian počastio ga je atributom produbljen u svojoj porodičnoj hronici. Zna se i da je njegov mlađi slavni rođak ne samo prepisivao mnoga njegova dela, već ih je i izvodio u Leipzigu, kao što je to u ostalom mnogo kasnije u Hamburgu učinio još jedan njegov potomak, Karl Philipp Emanuel. Johann Christoph je, kao što sam na početku emisije kazala, bio najstariji sin Heinricha Bacha i stric prve žene Johana Sebastiana Bacha, Marije Barbare Bach. Rođen je u tiringijskom gradu Anštatu, gde je 1663. postavljen za orguljaša gradske katedrale. Dve godine kasnije prihvata poziv iz Eisenaha i postaje orguljaš crkve Svetog Đorđa u tom gradu, a dobije i mesto dvorskog orguljaša i čembaliste dvorske kapele Vojvode od Eisenaha. Radeći u Eisenachu sve do smrti 1703. godine, bio je blizak prijatelj sa svojim rođakom, trubačom gradske kapele, Johanom Ambrosiusom Bachom, ocem slavnog Johana Sebastijana. Iz života Johana Christopha poznato je još i da se dugo godina natezao sa gradskim vlastima oko visine svoje plate, zalažući se uzaludno i za obnovu i popravku orgulja gradske katedrale. O njemu je u porodičnim analima zabeleženo da je bio dobar u smišljanju lepih misli kao i u govoru lepih reči. Komponovao je do granica koje je dozvoljavao važeći ukus u galantnom i kantabilnom stilu, neobično bogatom glasovima i teksturom. Na orguljama ili drugim instrumentima sa dirkama nikada nije pisao za manje od 5 glasova. Johann Christoph bio je autor i tako majstorskih kompozicija kao što je motet u 22 glasa. Johann Sebastian Bach je u Leipzigu, kao što rekoh, izvodio mnoge kantate i motete svog cenjenog pretka, a među njime je i motet Ja te ne ostavljam, a ti me blagosiljaš, kome je mlađi Bach dodao završni koral, tako da ga je istorija muzike sve donedavno vodila pod oznakom BWF 159, odnosno prepisivala baš Johannu Sebastianu. Slušate ga u interpretaciji ansambla Cantus Keln.

Bila je ovo kantata Gospode, osvrni se i budi mi milostiv Johana Kristofa Baha. Danas u emisiji Vreme muzike predstavljamo retko izvođena dela predaka i starijih rođaka velikog Johana Sebastijana Baha. Jedan od njegovih stričeva po dedi bio je i Johan Mihael Bach, mlađi brat Johana Kristofa i otac prve žene Johana Sebastijana Marije Barbare. Rođen je 1648. godine u Anštatu. Iz njegovog života ostalo je malo podataka. Zna se da je od 1673. do smrti bio orguljaš u gradskoj katedrali Gehena i da se, osim sviranja na instrumentima sa dirkama, uspešno bavio i izgradnjom orgulja i čembala. Porodična hronika za njega kaže da je bio miran i uzdržan, a smatrala ga je jednako veštim kompozitorom kao i njegovog brata Johana Kristofa. Sačuvan je priličan broj kompozicija ovog manje poznatog Baha, u kojima se naročito cenio način na koji je muzikom sprovodio prozodiju biblijskih tekstova za koji porodična hronika tvrdi da je bio prirodan. Smatra se da je njegova muzika najviše od dela svih starijih pripadnika porodice Bach uticala na mladog Johana Sebastijana. Njegov šestoglasni motet Neka je dobrodošao taj dragi dan komponovan je za proslavu Nove godine. A sada će ga otpevati hor Clare College-a iz Cambridge-a kojim diriguje Timothy Brown.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U toku je 9. vanredno zasedanje Narodne skupštine na kome se razmatra predlog za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Inicijativu za održavanje sednice pokrenula su 62 člana opozicije u februaru. Sednici prisustvuju članovi vlade i premijer Đuro Macut. Pripadnici policije uhapsili su juče 55-godišnjeg SS iz Kragujevca, koji je na društvenoj mreži Facebook uputio pretnje smrću predsedniku Republike. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da je uhapšeni samo jedan od ljudi koji su, kako kaže, podlegli pritisima i lažima i da je spreman da mu oprosti. Kaže da će mu u procesno-pravnom smislu pomoći tako što će reći da se ne osjeća ugroženim. Kako je naveo, ne želi da deli porodice i Srbiju, već želi da svi budu ujedinjeni oko istog stola i ljubavi prema otačbini. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na putu Lalić-Odžaci na pružnom prelazu, gde je voz udario u automobil, stradale su dve osobe. Poginula je 27-godišnja žena i njen sin, rođen 2023. U toku je uviđaja, saobraćaj je na toj deonici obustavljen. Na planini Elbrus na Kavkazu pronađena su tela još tri planinara iz Bosne i Hercegovine. Bili su deo sedmočlane grupe koja je zatražila pomoć prilikom silaska sa planine, saopštio je Ruski istražni komitet. Njihova tela još nisu evakuisana zbog lošeg vremena. Grupa se pela na Elbrus bez profesionalnog vodiča. Nesreću su preživela dva člana grupe. Vreme sutra u Srbiji, sunčano, toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, a retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u planinskim predelima. Jutrnja temperatura od 15 do 21, najviše od 29 do 33, u Beogradu oko 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove Radio Beograda 2. Ja sam Milena Božović-Manić. U emisiji danas izveštavamo sa finalne večeri konkursa za nagradu Timočka lira koja je održana u Knjaževcu. Anđela Vinčić je ovogodišnja dobitnica priznanja koje zajednički dodeljuju Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih. U Salonu muzeja grada Beograda otvorena izložba Laboratorija Slobodana Vidovića, kog ćemo čuti u današnjoj emisiji, kao i autora teksta u katalogu istoričara umetnosti Stevana Vukovića. Na nedavno održanom festivalu ulične umetnosti u Blumbergu dvoje srpskih umetnika privukli su pažnju žirije i publike, a reč je o Milivoju Kostiću i Katarini Stojanović-Kostić, koji su se za kulturne krugove govorili o svom radu i značaju ove manifestacije. U ustanovi kulture Parobrod u toku je grupna izložba Šta ostaje? Od autorke koncepta Marine Mone čućemo detalje o ovoj postavci koja okuplja više od 70 autora. Glumci Ateljeja 212 u Beogradu oglasili su se povodom imenovanja za vršioca dužnosti Ateljeja 212 Ljubišu Ristića. Radujemo se što će Ljubišta Ristić pomoći sačuvati nas. Uvek je sjajno kad novi i sveži ljudi dobiju svoju šansu. Sa interesovanjem pratimo akciju spasavanja VD upravnika Buba i Uhu, objavili su na društvenim mrežama brojni glumci Ateljeja 212.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: I na početku emisije govorimo o našoj višegodišnjoj akciji i nagradi Timočka Lira. 25-godišnja Anđela Vinčić iz Beograda ovogodišnja je dobitnica nagrade Timočka Lira, koju Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih Srbije u Knjaževcu dodeljuju najboljem mladom pesniku. To je odlučio žiri u sastavu Sonja Milovanović u svojstvu predsjednice, Milena Kulić i Marijan Čakarević, posle finalne pesničke večeri koja je održana u Domu kulture u Knjaževcu. Izveštava Sara Arsenović-Spajić.
2: Nagrađena pesma tematizuje neobičnu situaciju drugog rođenja lirskog subjekta, tačnije imaginarnog uosećavanja u moment telesnog dolaska na svet. Zato je figura majke i veza između nje i lirskog ja srne sa smolom u očima, izuzetno snažna i istovremeno veoma nežna. Telesno iskustvo predočeno je arhetipskim simbolima prirode, mitskom povezanošću neba i zemlje i organskom vezom dva bića. Ovo, između ostalog, piše u saopštenju žirija za dodelu nagrade Timočka Lira. Mlada pesnikinja Anđela Vinčić kaže da ovo priznanje predstavlja putokaz za dalje.
3: Ovo je moja prva nagrada, prvenac, što bi se reklo. Znači mi i na emotivnom planu pre svega više nego na bilo kom drugom. Tako da i dalje mi se sležu utisci, u šoku sam, srećna.
2: A šta je izdvojilo nagrađenu pesmu? Predsjednica žirija Sonja Milovanović.
4: Presudilo je to što je u jednoj pesmi kraće forme ova pesnikinja uspela da predstavi različita značenja. Dakle, pesma je slojevita, ona ima neobične simbole, jednu kreativnu zapravo upotrebu arhetipova, ima neobične pesničke slike i istovremeno je otvorena za različita tumačenja upravo zbog takve neobičenosti, a ona pre svega u centar pažnje dovodi, kako i glase jedni stihovi, drugorođenje lirskog subjekta, i kroz to drugorođenje je zapravo predstavljeno jedno uosećavanje telesnog dolaska na svetu, taj moment. I figura majke je tu veoma važna, između majke i lirskog ja, koje, kako kaže, srna sa smolom u očima. Eto jedne neobične pesničke slike. I zanimljivo je da ta veza nije samo biološka, ona je i duhovna, između majke i ćerke, hajde tako da kažem, ili majke i lirskog subjekta. Ima tu patnje, ranjivosti, ali i lepote kao jednog vida iskupljenja i možda je to zapravo i presudilo, da kažem, ta veza i ta slojevitost da ovo bude i nagrađena pesma.
2: Drugo mesto osvojio je 28-godišnji Aleksa Bošković iz Niša za pesmu Biftek i Beket.
5: Moj prvi primarni utisak negde je da je pesnička scena Srbije u jako dobrim rukama i u jako raznolikim rukama, i to su divni mladi ljudi i prosto je čast samo biti tu među finalistima na ovako značajnom skupu, a kamoli uzeti bilo koju nagradu, drugu nagradu, prevazišlo je sva moja očekivanja i ostaće mi u tako lepom sećanju.
2: Sizif, referent za upravne poslove, naslov je pesme Katarine Stevanović iz Beograda, koja je na ovogodišnjem konkursu osvojila 3. mesto.
6: Jako mi je drago što sam učestvovala, što sam se napokon odvažila da pošaljem pesme na neki konkurs. Ovo je bio prvi konkurs ikada na koji sam se prijavila. Dugo sam pisala, ne mogu čak ni da se setim nekog prvog momenta, ali to je uvijek bilo nekako tajno i kao nikome nisam govorila. Uvijek sam mislila da to ništa ne valja. A onda ove godine sam se odlučila da odem na prvo pesničko veče i onda posle toga na radionice poezije. I baš mi je značilo da pričam sa drugim ljudima o stvarima koje sam napisala i da ih izgovaram pred drugim ljudima i onda na kraju i da se prijavim na konkurs. Nisam očekivala ništa posebno, ali mi je bilo kako da kažem, uspeh mi je bio sam po sebi to što sam uopšte se prijavila, pa onda sam mislila da sam deseta kada sam videla, pošto sam bila deseta na listi, pa onda sad još i treća, mislim, šta čovjek više može da poželi.
2: Žiri je posebno pohvalio 12-godišnju Martinu Milosavljević iz Jagodine, najmlađu učesnicu konkursa Timočka Lira, koja je po izboru selektora profesora Boška Suveđića bila jedna od 10 ovogodišnjih finalista. Članica žirija Milena Kulić kaže da je konkurs za nagradu Timočka Lira pokazatelj da je mlada pesnička scena u našoj zemlji vitalna, te govori o kvalitetu drugonagrađene i treće nagrađene pesme.
7: Pesnici koji su dobili drugu i treću nagradu zaista su po kvalitetu bili veoma blizu, dakle, toj Timočkoj Liri i da nagradu ponesu kući. Ono što je ove godine važno iskazati da su sve pesme zaista bile na visokom nivou i da su sve mogle da budu nagrađene, dakle, nijanse su odlučivali.
2: Podsjetimo, Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih Srbije zajednički objavljuju pesničku knjigu prvonagrađenom pesniku, koja će na narednoj 66. smotri stvaralaštva mladih u Knjaževcu i biti predstavljena.

0: 15 časova, 24 minuta, slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. U ustanovi kulture Parobrod otvorena je izložba Šta ostaje? U pitanju je velika postavka radova, 73 umetnika i obuhvata različite umetničke discipline poput slikarstva, grafike, crteža, fotografije, keramike i audio-video rada koje je realizovala grupa umetnika. Autorka izložbe je Marina Monet, a otvaranje je upriličio nastup grupe Katarine Žutić-Kajakaze. Na otvaranju je bila i Ana Stefanović.
1: Izložba Šta ostaje predstavlja nastavak istraživanja Marine Monet o odnosu između umetnosti i grada. Preko 70 različitih autorskih pristupa otvaraju pitanje sećanja, prolaznosti, kontinuiteta i promena koje oblikuju jedan grad, stoga je Beograd u izloženim delima sačinjen od sećanja. U glavnoj ideji izložbe govori autorka koncepta Marina Monet.
2: Izložba Šta ostaje se od njega razlikuje u tom smislu što je fokus baš na gradu i na nekim transformacijama koje se događaju u ovome gradu, koje mogu naravno da budu i pozitivne i pohvalne, ali u isto vreme mogu da budu i bolne. Pa sad nešto što smo izgubili, što se promenilo, pa želimo da sačuvamo bar kroz te umetničke radove, to je bila neka ideja. Znači, to su možda i neki fragmenti grada, fasade, vrata, prozori, kaldrma, ali može da bude i neka emocija koja se tiče tih transformacija. Znači, ne mora da bude eksplicitna predstava u smislu figuracije. Znači, ovdje ima i nekih apstraktnih radova. Izlaže 73 autora i svako je na svoj način odgovorio na ovaj temu koju sam zadala konceptom izložbe.
1: Projekat Beograd, grad u kojem stvaram, bio je začetnik istraživanja Marine Monet, a kako se trenutna postavka u ustanovi kulture Parobrod nadovezuje i po čemu se razlikuje od tog projekta, objašnjava autorka izložbe.
2: Beograd, grad u kome stvaram, je nastao u stvari u jednom trenutku kada neka letargija je vladala tako u atmosferi, nisu ljudi želeli da izlažu, a radili su u svojim ateljejima i onda sam ja, pošto smatram da umetničko delo živi kroz komunikaciju sa publikom, mislim da ipak tako živi kada ga nekome pokažemo i kad iskomunicira sa nekim. I to je bila moja u stvari ideja da se pokaže da u ovom gradu žive i stvaraju umetnici. I tekako je grad pun dobrih umetnika koji su tu, ali jednostavno su bili u tom momentu nevidljivi. S tim u vezi je u stvari naziv Beograd, koji se uopšte ne tiče Beograda kao razglednice grada,

0: promenimo, znači različita razmišljanja na tu temu.
1: Beograd je pretrpeo dosta urbanističkih promena tokom poslednjih godina, ali vrednost jednog grada nije nužno materijalna i upravo je to ono što vredi očuvati, nastavlja Marina Mone.
0: Ja sam i govorila o tim transformacijama grada u smislu da nije svaka promena loša, niti smo mi sada u nekoj da se uvek plašimo nekih novina. Treba da se stvari menjaju i mislim to je pohvalno. Ali meni je žao što se nešto što je veoma vredno ne sačuva. Znači to je neka ideja da bar te neke vrednosti sačuvamo kroz naš rad, ako ništa drugo. U tom smislu da možda malo više nam treba angažovanja oko tih nekih stvari koje su vrednost, a da nismo svesni toga.
1: Izložba Šta ostaje? Otvorena je do 4. avgusta.

0: ulice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Sveče Nišvil festivala, omaž Niškoj rock sceni, nedelja 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
3: Eko. Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: U nemačkom gradu Blumbergu decenijama se održava Međunarodni festival ulične umetnosti. Srbija ove godine je imala dvoje predstavnika, dok je Milivoj Kostić obeležio desetogodišnjicu od svog prvog učešća u napređenom izvedbom rada Trka sa vremenom na počasnoj lokaciji. Katarina Stojanović-Kostić je bila debitant na ovom događaju. Detaljnije u prilogu Lazara Prendovića.
1: Festival ulične umetnosti u Blumbergu decenijama predstavlja pozornicu za umetnike iz celog sveta, a poznat je po 3D anamorfnim slikama velikih dimenzija koje gradske ulice pretvaraju u galeriju na otvorenom. Specifičnost ovog festivala je u tome što na njemu učestvuje širok spektar ljudi, od profesionalnih umetnika do dece različitog uzrasta i čitavih porodica, ističe Katarina Stojanović-Kostić. Delo Bliski susret 3D vrste naslikala je temperama na asfaltu.
2: Ono što je važno za dela moja koja izvodim u toj 3D tehnici su da razmišljam da budu na neki način interaktivna sa publikom. Znači, da kad posetilac, kad neko dođe i fotografiše se negde na nekom mestu u okviru slike, to predstavlja i neku pričicu. I onda palo mi je na pamet da to može da bude neka osoba sa druge planete i uglavnom predstavljamo mi Marsovca malog zelenog koji će da nama maše ako mi budemo ta osoba na slici, a tu između nas neki procep, ali mi ipak uspostavljamo neki kontakt. I onda sam odlučila, ne, neće da bude Marsovac, bit će Marsovka, bit će žensko. I to je onako, mislim, dodalo na vrednosti, na simpatičnosti tog mog dela. Videla sam i oduševljenje među ljudima kad su tako nešto videli. I mislim da je bilo pogođeno. Znači, cilj jeste napraviti jedno vredno umetničko delo, ali da u isto vreme to bude i dopadljivo i zabavno ljudima koji to gledaju i koji učestvuju u svemu tome.
1: Iako su trodimenzionalne perspektive postojale i u renesansi, ulična umetnost je zaživela tek u savremenom trenutku, zahvaljujući masovnoj upotrebi fotoaparata i društvenih mreža, kaže ulični umetnik Milivoj Kostić. O pomacima u street artu Kostić kaže.
3: To je dosta zanimljivo iz više uglova, a ono što je meni posebno bitno je što smo mi kao u nekom večnom, u nekoj avanturi, pustolovini, i sad treba da pređemo okean neki, zato što ovde postoji toliko neistraženih novih stvari koje treba otkriti i koje se pojavljaju iz godine u godinu, tipa kako rešiti problem da se na četiri zida, tavanica pod dva zida, oslika slika da izgleda kao da je

0: da postoji samo jedna, kako u kosini rešiti problem, kako onda to spojiti sa vrstama pigmenata, novih vrsta četki, mnogo toga, kako rešiti, kako na zaleđenoj površini oslikati nešto. I tako, to su neke stvari koje ranije nisu bile, a sad su pred nama, recimo od pre neki mesec tek postoji rešenje kako, kako ubrzati, preneti na neku valjkastu površinu, znači oblu, neku sferu, kako preneti ilustraciju na to. To je bilo pre veoma dugotrajan proces i veoma težak, sad postoji mnogo lakše rešenja. Dakle, taj neki istraživački duh, neka atmosfera, izuzetno mi je dragocjeno, pogotovo i rad sa i poznanstva, prijateljstva sa mojim kolegama koji su sličnog smo duha toga, i onda kada se sretimo na tim festivalima, to je tako jedno, ne znam, radosno. To je nešto, neko bogatstvo. Ja sad ističem samo šta je posebno specifičnost ovog 3D street arta. Naravno, sve ostalo važi kao i kod ostalih likovnih umetnosti.
1: Nakon uspešnog nastupa u Bloombergu, Milivoj Kostić predstavit će svoje ulično stvaralaštvo publici u Wilhelmshafenu na festivalu koji počinje 31. jula.

Na kraju emisije beležimo reagovanje ansambla Atelija 212 nakon imenovanja Ljubiše Ristića za VD upravnika. Ansambl Atelija 212 oglasio se povodom odluke Skupštine grada Beograda da za VD upravnika pozorišta imenuje reditelja Ljubišu Ristića, objavljujući kratko saopštenje na društvenim mrežama. U objavi na društvenim mrežama naveli su da pozdravljaju dosledno Sekretarijata za kulturu i Skupštinu grada u vođenju kulturne politike Beograda. Radujemo se što će nam Ljubiša Ristić pomoći i sačuvati nas, pod znacima navoda. Uvek je sjajno kada novi i sveži ljudi dobiju svoju šansu. Sa interesovanjem pratimo akciju spasavanja VD upravnika Buba je uhu, navodi se u saopštenju. Objavu su zaključili porukom neki novi glumci, aludirajući na to kako ih je Ristić nazvao. Ristić je, da podsjetimo, izjavio Fonetu da je od njega traženo da pomogne i da je njegov zadatak da doprinese očuvanju tog pozorišta, te da će to i uraditi. On je rekao i da ne zna ko je sada tu sve od glumaca, jer oni sa kojima je on ranije sarađivao više ne glume, a sada su tu neki novi. Ovu objavu na Instagramu podela je glumica Tamara Dragićević, a osim nje to su radili i Hana Selimović, Ivan Mihajlović, Marko Grabež, Jovana Gavrilović, Ana Mandić, Gordan Kičić, Tihomir Stanić i mnogi, mnogi drugi. Sa ovom vešću završamo današnje kulturne krugove. Muzički urednik Lidla je Tatjana Kosanović, moje ime je Milena Božević-Manić i u ime cijele ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozivam vas da ostanete posle kratkih vesti. Slede opet lepe priče o kulturi.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U toku je 9. vanredno zasedanje Narodne skupštine na kome se razmatra predlog za glasanje o nepoverenju vladi. Premijer Đuro Macut rekao je da je u prethodnim mesecima vlada nastavila da čuva ekonomsku stabilnost, da privlači investicije, da gradi puteve i pruge, da ulaže u bolnice, škole, nauku i visoko obrazovanje. Zato ni danas neću odgovarati uvredama na uvrede, niti optužbama na optužbe. Građani od nas očekuju mnogo više od toga, očekuju ozbiljnost, odgovornost i rezultate, rekao je Macut u Skupštini Srbije. Pripadnici policije uhapsili su juče 55-godišnjeg SS iz Kragujevca, koji je na društvenoj mreži Facebook uputio pretnje smrću predsedniku Republike. Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da je uhapšeni samo jedan od ljudi koji su, kako kaže, podlegli pritiscima i lažima i da je spreman da mu oprosti. Kaže da će mu u procesno-pravnom smislu pomoći tako što će reći da se ne osjeća ugroženim. Kako je naveo, ne želi da deli porodice i Srbiju, već želi da svi budu ujedinjeni oko istog stola i ljubavi prema otačbini. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na putu Lalić-Odžaci na pružnom prelazu, gde je voz udario u automobil, stradale su dve osobe. Poginula je 27-godišnja žena i njen sin, rođen 2023. U toku je uviđaj, a saobraćaj je na toj deonici obustavljen. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski stigao je u Veliku Britaniju. Prvi je strani državnik koga će primiti novi premijer Andy Burnham. Dvojice lidera sastaće se sa više od 200 pripadnika ukrajinskih pomorskih snaga koji se poslednje tri nedelje obučavaju u Britaniji za buduće misije u Crnom moru. Vreme sutra. Pretežno sunčano, toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, a retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u planinskim predelima. Najniža temperatura od 15 do 21, najviša od 29 do 33 stepena. I u Beogradu sunčano i toplo, najviša dnevna oko 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Ars Sonora.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Poslednjeg julskog ponedeljka u 2026. godini pregled muzičke nedelje donosi osvrt na jedan koncert održan u okviru Belefa. Bio je to koncert orkestra koji je spojio studente italijanskog konzervatorijuma Giuseppe Tartini iz Trsta i studente Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i Akademije umetnosti u Novom Sadu. U centralnom delu emisije bit će reći o jednom vrlo važnom edukativnom programu namenjenom takođe studentima i učenicima solo pevanja koji je održan prošle nedelje u Petnici. Reč je o letnjoj operskoj školi muzičko-opersko-teatarske organizacije Moto. Kao i obično tokom trajanja Kotor Arta, Ars Sonora donosi pregled prošlonedeljnih koncerata u okviru ove važne regionalne muzičke manifestacije, a u poslednjem segmentu današnje emisije čućete i prikaz jednog novog diskografskog izdanja, izdanja pijaniste Vladimira Aćimovića. Ja sam Maja Čolović-Vasić i bit ću sa vama do 17 časova.

Beogradski letnji festival traje ove godine od 20. juna do 22. septembra. Prošle nedelje, tačnije u petak, 24. jula u Domu omladine je u okviru ovog festivala nastupio orkestar Italija Srbija, izveo koncert pod nazivom Mitovi, legende i bajke u muzici. Ovaj orkestar čine studenti Državnog konzervatorijuma Giuseppe Tartini iz Trsta, studenti Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i Akademije umetnosti u Novom Sadu. Koncertom je dirigovala Biljana Radovanović, redovni profesor fakulteta u Beogradu i šef katedre za dirigovanje, a program koncerta, koji inače je deo letnje turneje i koji je 20. i 21. jula čula i publika u Italiji, a potom 25. jula u Novom Sadu, obuhvatio je dela Ludviga van Beethovena i Sergeja Prokofjeva. A svoje utiske o Beogradskom koncertu prenosi nam danas Srđan Teparić.

Spajanje muzičara sa raznih strana u jedan ansambl mogao bi da bude rizičan potez, upravo zbog izazova povezivanja individualnih energija u jedinstven zvuk. I dok ansambli koji zajedno sviraju dugo vremena posjeduju određenu rutinu, ad hoc sastavi obično su prinuđeni na brzo uvežbavanje programa. Kada su omladinski ansambli u pitanju, takvi koncerti rezultiraju eksplozijom entuzijazma i želje za sviranjem, koju uspešni dirigenti drže pod kontrolom tačno u onoj meri koliko je dovoljno za dobro uvežban zvuk. Takvom izvođenju mogli smo da prisustvujemo u Domu omladine, gde je pod vođstvom Biljane Radovanović nastupio Simfonijski orkestar Italija-Srbija, sastavljen od studenata Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Akademije umetnosti u Novom Sadu i Muzičke akademije Giuseppe Tartini iz Trsta. Izazov ovog projekta bio je jasan, prevazići krute razlike između navika i ograničenja koje nude tri različite škole. Umesto jednosmernog prenosa znanja, scenski prostor postao je poligon za zajedničko kreiranje objekta znanja, muzičkog dela koje se gradi kroz neprekidnu interakciju, deljeni diskurs i kolektivno preispitivanje partiture u realnom vremenu. Direktna zvučna komunikacija između muzičara iz Trsta, Novog Sada i Beograda ukazivala je na stilske disparitete usklađivane u realnom vremenu kroz samu interpretaciju. Mladi muzičari ne samo što su pratili diktat temperamentne i precizne dirigentkinje Biljane Radovanović, već su kroz zajedničko osluškivanje, usklađivanja agogike i artikulacije na licu mesta gradili značenja. Mitovi, legendi i bajke u muzici, kako je nazvan koncert, nisu bile samo mrtvo slovo na papiru. Postale su živi jezik kojim svi učesnici podjednako govore, dijeleći odgovornost za zajednički zvučni rezultat.

0: Uvertira Coriolan, opus 62 Ludviga van Beethovena počinje čuvenim snažnim orkestarskim akordima u fortissimu, nakon kojih slede napete pauze. Već na samom početku jasno je bilo da precizni upadi i trajanja pauza ukazuju na ujednačenost ansambla. U nemirnoj prvoj temi posebno se istakla gudačka donica, pa su brze figure prepune tremola i sinkopa bile odsvirane precizno. Efekat šoka koji izazivaju nagli prelazi iz ekstremne glasnoće u momente tihe stagnacije, dirigent je prikazao sugestivno, tako da su i sami muzičari koncentrisano reagovali, trenutno se utišavajući bez neželjenih odjeka. Ono čime posebno pleni ova studentska interpretacija jeste činjenica da je orkestar pažljivo balansirao zvuk. Pa tako i lirska druga tema na svu sreću nije zvučala sladunjavo, kako to već može da se desi u pojedinim izvođenjima. I najzad trebalo bi da se pohvali i napetost koja je od strane dirigentkinje sve vreme uspešno održavana, sve do konačnog gašenja i smrti junaka označene završnim picikatom. Izvođenje simfonijske bajke Peća i Vuk Sergeja Prokofjeva, pristupačno napisane partiture, ukazivalo je na dobro ostvaren balans između izvođačkog i narativnog faktora. Tekst je tumačila Teodora Bjelac, studentkinja Akademije umetnosti u Novom Sadu, koja se iskazala jasnom dikcijom i pažljivim usklađivanjem sa orkestrom. Ona je strogo vodila računa o tome da pauze između nastupa orkestra i njenog teksta budu dobro odmerene, čime je postignuto da i sama priča ima logičan tok. Ono što u nekim drugim izvođenjima može da smeta jeste preterano dečija ili patronizujuća naracija, što je naratorka izbegla, istovremeno prikazujući dovoljno boja i emocija u oživljavanju likova poput ptičice, mačke, dede, vuka ili peće.
1: Mačku i njenu lukavost predstavljaće klarinet.

0: Na samom početku, u kome Prokofjev uvodi slušaoce u orkestar kroz prezentaciju instrumenata koji predstavljaju likove, muzičari su pokazali da su dobro navežbali partituru, pa su tako pojedinačni instrumenti poput flaute, oboje klarineta, fagota ili horni delovali karakterno jasno. Kako se radnja razvijala, instrumenti su se sve više preplitali, pa tako ni samom izvođenju nije nedostajalo plastičnosti u prenošenju muzičkih akcija. Dirigentkinja Biljana Radovanović je imala dobru komunikaciju sa naratorkom, pa su i promjene tempa delovale fleksibilno, ali ipak i čvrsto, bez gubljenja metrike. Iako je sala Doma omladine prilično neakustična za koncerte simfonijskih orkestara, sastav je delovao zvučno izbalansirano. Bilo je to izvođenje koje je sve vrijeme držalo pažnju slušalaca.
1: Otrčao je kući.

Na kraju koncerta izvedena je uvertira Prometejova stvorenja Ludviga van Beethovena. Početni impuls interpretacije ukazivao je na smiren, ali mračan muzički početak. On je sve više uzrastao kroz razvoj sve do krajnjeg cilja, eksplozivnog preokreta koji rezultira naglašenim ritmom, što je efekat šoka koji je, u malo drugačijem kontekstu nego u slučaju izvođenja uvertire Coriolan, ostvaren efektno. Za razliku od pomenute uvertire, ovo Beethovenovo delo delovalo je prozračnije, pa je tako dirigentkinja insistirala i na igračkom štimungu, ali uz dobru artikulaciju koju su donosili kratki, akcentovani tonovi. Posebno bi trebalo da se istakne i ostvarena zvučna ujednačenost između duvačkih instrumenata, flaute, oboje, klarinete i fagota, sa gudačkim delom ansambla. Uz kontrolisana kršenda, bez preranih dostizanja vrhunaca, moglo bi da se kaže da je i ova interpretacija zaokružena sa uspehom. Koncert simfonijskog orkestra Italija-Srbija ostavio je dobar utisak ne samo zbog umetničkog kvaliteta i svežine koju su mladi muzičari doneli na scenu, već i kao svedočanstvo o moći zajedničkog muziciranja. Pod sigurnim vodstvom Miljane Radovanović, studenti su ostvarili zrelo i emotivno izvođenje, te je publika u Domu omladine imala retku privilegiju da prisustvuje rađanju kolektivnog glasa koji na najlepši mogući način najavlja budućnost klasične muzike u regionu.

0: U nastavku Ars Sonore slušamo razgovor naše Isidore Bovan sa Natašom Jović-Trivić, mecosopranom, prvakinjom opere Narodnog pozorišta u Beogradu, docentom na katedri za solo pevanje na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu i jednim od osnivača i umetničkih rukovodilaca muzičko-opersko-teatarske organizacije koja je u periodu od 17. do 24. jula u Istraživačkom centru Petnica organizovala tradicionalnu i zapravo već jubilarnu 10. letnju opersku školu namenjenu učenicima i studentima solopevanja. Razgovor je snimljen tokom vikenda, neposredno po završetku operske škole, koja je kao i obično zaokružena završnim koncertom polaznika.
1: Dobar dan, Nataša, kako je protekao završni koncert polaznika?
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pa, koncert je prošao završni fantastično, moram da kažem, na opšte oduševljenje naših polaznika i nas, i publike, i naših partnera, predstavnika Nemačke ambasade koji su nam bili u gostima. Moram reći da je taj koncert završni uvek kruna našeg rada, vrlo napornog, intenzivnog u Petnici, ali nekako se sve ono što smo radili tih dana skupi i pokaže se zapravo značaj te škole i koliko naši polaznici izrastu za tih nedelju dana rada.
1: Što smatrate njenim najvećim uspehom? Letnja operska škola ove godine obeležava 10 godina rada.
2: Tako je. Pa moram reći da smo mi, kad smo ušli u priču da ćemo napraviti jubilej ove godine, 10 godina rada, celi i videli koliko je prošlo mladih pevača kroz našu školu, tu pričamo rasponu od srednjih škola do fakulteta, preko 150 mladih pevača je prošlo, od kojih su neki nastavili da se bave ovim poslom, neki su i dalje na školovanjima, ali oko 20 mladih pevača svih fakova se zadržalo u profesiji i oni su zaista sada pevači koji su na koncertnim i operskim scenama kako u zemlji, tako i svetu, čiji mislim da je apsolutno najveći uspeh letnje operske škole ono što pokazuje da opera ima budućnost, da je opera vrlo prijemčiva za publiku, samo da treba malo se više pokrenuti i praviti promovisanje kako kroz rad sa mladim umetnicima, tako i šireći opersku umetnost po celoj zemlji, znači praveći, ajde ne volim tu reč, decentralizaciju, ali generalno opere, imamo dve operske kuće u Beogradu i Novom Sadu, ali isto tako i veliku potrebu publike u unutrašnjosti da opersku umetnost čuje i da je zavoli.
1: Da, s tim u vezi, zašto je upravo Petnica postala dom ovog programa?
2: Pa mi smo osnivanja menjali zapravo svaki put, na 2-3 godine smo menjali mesto gde se letnja operska škola održava, imali smo 2 godine na Divčibarama, zatim 3 godine u Kaštelečkoj, 3 godine ili 2 godine sad više ni ne znam u Novom Bečeju i onda u Petnici. Prosto imali smo želju da proširimo po cijeloj zemlji, da idemo, da vidimo, da i generalno tražili smo i gde nam je logistika dobra, gde ima publike, gde je dobro mesto za rad. A onda smo po preporuci naše kolege Valjevca, Milana Nedeljkovića, on je naš dirigent, inače Valjevčan, je rekao, pa dobro, zašto ne bismo probali u Petnici? I kad smo se sastali, imali smo sastanak sa upravom Petnice, oni su bili oduševljeni našom idejom, a nama je bila stvarno fenomenalno iznenađenje, bilo kako istraživačka stanica Petnice izgleda, to je jedan pravi univerzitetski kamp, naučni kamp, gde je sve prilagođeno mladima, gde imaju učionice, laboratorije, taj hotelski smeštaj koji je jako lep i uredan, tu je i menza i biblioteka i divan taj amfiteatar, a sve se nalazi u prirodi, u jednom sjajnom inspirativnom okruženju. Tako da se nama Petnica dopala na prvu loptu, a evo sad je već treća godina bila i divno je vidjeti kada posle svi ti mladi ljudi iz različitih naučnih radionica i prirodnih nauka i društvenih izađu iz svojih učionica, onda izađu uveče na koncert u taj amfiteatar i baš su i rekli, posle naših laboratorija izađemo i čujemo ovakvu lepotu. Tako da je divno vidjeti tu mladost na jednom mestu i kako oni jedni drugi podržavaju i zapravo su jedni drugima motivacija za rad.
1: Dakle, i nauka i umetnost na jednom mestu.
2: Tako je, tako je. I mnogo mladosti, što je predivno.

0: Nastavljamo razgovor sa Natašom Jović-Trivić, predstavnicom organizacije MOTO o letnjoj operskoj školi u Petnici. Šta su sve bile predviđene aktivnosti tokom ovih 7 dana radionica?
1: Pa evo, kao i svake godine, tu su vokalne radionice. Profesorka Violeta Radaković i ja svake godine radimo onako baš intenzivno sa mladim svetom. Ne toliko na tehnici, koliko na tome da shvate da nije sve samo u tehnici. Ove godine je profesorka Violeta bila, nažalost, sprečena, ali je asistent bila Biljana Jovanović, naša mlada pevačica, koja je prosto isto jedna od polaznica naše letnje operske škole i projekata koje MOTO radi. Jedna mlada pevačica sjajna, koju smo skoro imali priliku da čujemo sa simfonijskim orkestrom RTS-a, je pevala Štrausove 4 poslednje pesme i zaista pokazala da je jedan ozbiljan, stabilan pevač koga čeka sjajna budućnost. Ona je asistirala, tako da smo nas dve dosta radile na tehnici, na interpretaciji, na frazi, ali ono što je najzanimljivije našim polaznicima i uvijek je vrlo i atraktivno i naporno, glumačke radionice sa Dušanom Matejićem, koji je naš glumac i docent na Fakultetu dramskih umetnosti, koji stvarno radi sjajne stvari sa njima i oko scenskog pokreta, ali više na otvaranjima, jer zapravo je potrebno da jedan pevač bude otvoren, spreman na kritiku i na pohvalu, i da što je otvoreni više može da pruži publici, i da ta gluma i vokalna tehnika zapravo idu u službi same kompozicije i onoga što interpretiraju. Tako da smo ih to pokušavali zajedno naučiti. I radionice rediteljke sa Natalijom Stanković, koja je takođe, kao i Biljana, jedan od polaznika MOTO projekata, koja je sada i režirala nekoliko naših dečijih opera pod mentorstvom Borisa Lješevića i Jagoša Markovića, je mnogo radila sa njima ovde, pa je samostalno režirala. Ona je sada asistent direktora dečije opere u Kelnu. Tako da evo, ovo pitanje koje ste malo prepitali, šta je najveći uspeh letnje operske škole, između ostalog i to što su ti sjajni mladi operski umetnici postali sjajni predavači koji prenose svoje znanje, opet generacijski bliže mladim naraštajima nego mi, prenose svoje znanje njima, i tu se zapravo pravi jedan krug gde ovi koji su, mi prenosimo svoje iskustvo i znanje, pa onda ove generacije koje su već edukovane, koje ulaze u profesionalne vode, prenose mlađima, mlađi prenose na dečju operu, i tako stvaramo, zapravo širimo publiku i stvaramo budućnost. Oni će svi zajedno jednog dana praviti velike operske produkcije. Tako da, evo, malo pre sam vam dopunila sam i ovo pitanje od malo pre, a isto tako i ovo za radionice. Znači, mnogo mladog sveta je bilo koji su radili. Imali smo gosta škole, našeg prvaka opere Janka Sinadinovića, koji je pričao o profesionalnom radu u operi, koji je pričao o odgovornosti, o posvećenosti, a takođe ono što je uvek zanimljivo našim polaznicima su predavanja Dragana Stevojića, koji zapravo kroz istoriju opere prikazuje snimke različitih produkcija, različite varijante, recimo nađe uvek neki dobar sukob u operi, pa pokaže kroz 5 različitih režija da vidi kako se operi može pristupiti sa različitih strana. I zapravo pusti im neka izvođenja, arija koje oni pevaju, da vide kako to može različito da se interpretira. A ove godine smo uveli i da je mlada menadžerka u kulturi Mateja Trivić, ona je držala predavanja o tome kako se predstaviti na društvenim mrežama, kako spremiti svoje biografije, kako pristupiti tom nekom pozivu pre samog dolaska na audiciju ili na prijemni ispit. I ono što je važno, zapravo, da se pevač pripremi i pre, jer nas mnogo i pre samog viđenja angažuju u odnosu na to kako se profesionalno postavljamo. To je bila radionica pod naslovom Budi umetnik koga će angažovati, što evo već dovoljno, dovoljno govori, jer prosto i pevači i generalno svi umetnici moraju sada da jako vodi računa o svom predstavljanju i u javnosti uopšte, računajući tu i društvene mreže. Tako da smo zaista imali aktivnosti mnogo, plus 4 koncerta koja su bila tematska. Mi tu njih od početka, od prvog koncerta učimo i kako će da se poklone i da izađu i da predstave svog korepetitora.

0: Sa nama je Nataša Jović-Trivić iz Muzičko-opersko-teatarske organizacije sa kojom razgovaramo o letnjoj operskoj školi. Evo da kažemo i za sledeće zainteresovane studente koji bi poželjeli da se naredne godine prijave. Šta su zapravo propozicije za njih? Da li su oni u obavezi da pošalju određene snimke vama?
1: Ne, nismo to do sad nismo praktikovali, zato što mi uglavnom znamo, profesorka Violeta i ja uglavnom znamo stanje, da kažem, u našim školama, mi to pratimo, što na takmičenjima, što ovako sa fakulteta, i znamo i naše kolege iz srednjih škola kako radi sa svojim đacima. Oni samo treba da prijave, zapravo imamo prijave na osnovu kojih oni prijave koja su godina škole, kako, gde kod koga uče, koja su klasa i kompozicije koje prijavljuju. Imaju uslov za 8 kompozicija koje treba da prijavi. Već po tome mi znamo koga možemo primiti. Ako vam se prijavi neko ko ima 15 godina, peva scenu Ludila iz Lučije, znate da nema šanse da to ispeva, nego da malo fantazira, tako da prosto je to u tom negde, da kažem, subjektivno određujemo, baš smo tako do sad i nismo se pokajali ni jednom, jer su nam stvarno bila svih ovih godina briljantna deca, pa čak i oni koji se nisu zadržali u profesiji, oni su ostali verna i kulturna publika.
0: I evo samo za kraj, kakvi su vam naredni planovi, da li možda razmišljate o možda međunarodnom širenju programa u narednim godinama, saradnji sa operama, možda dovođenju stranih predavača?
1: Pa da, apsolutno, samo to je uvijek naravno problem, ono što je svima nama u ovoj zemlji problem, to su financije. Mi apliciramo redovno na različite konkurse, ali fondovi su sad generalno jako smanjeni. Ono što je velika i značajna stvar za nas, da smo pozvani da budemo učesnici RSEO konferencije u Briselu u oktobru ove godine, tako da ćemo, prepoznati smo ipak od nekud, tako da ćemo predstaviti naš rad i nadamo se od tada da ćemo dobiti neke nove partnere i apsolutno širiti našu priču dalje. Mi imamo fantastičnu saradnju sa kolegama u regionu, međutim uvek je problem taj su financije, zaista je sredstva teško dobiti, a prosto da biste pozvali nekog morate da imate to pod broj 1.
0: Tako je.
1: Tako da nadamo se, nadamo se tome.
0: Da, hvala vam Nataša na izdvojenom vremenu. Bila je to mezzosopran Nataša Jović-Trivić, profesor na Filumu u Kragujevcu i jedan od predstavnika muzičko-opersko-teatarske organizacije koja nam se javila iz istraživačkog centra Petnica u kojoj je održana letnja operska škola.
1: Hvala vama veliko na pozivu.

prilog o letnjoj operskoj školi muzičko-opersko-teatarske organizacije MOTO, odnosno razgovor sa jednim od osnivača ove organizacije i predavačem na ovoj školi, Natašom Jović-Trivić, pripremila je za današnju Arsonoru Isidora Bovan. A sledi sada osvrt na koncertnu nedelju Don Brankovih dana muzike, odnosno na koncerte održane u okviru festivala Kotor Art. Kao i obično već godinama slušamo prilog izveštača sa ove važne regionalne muzičke manifestacije Borisa Markovića.

nastala kao intermeco između činova opere Ponosni zatvorenik, Pergolezijeva La serva padrona odavno je nadživela delo kojem je prvobitno služila kao predah. Jednostavna priča o lukavoj sluškinji Serpini i njenom gospodaru Ubertu ostala je otvorena za različite tumačenja, ali se reditelj Paolo Tišljarić nije opredelio za radikalno osavremenjivanje, već za predstavljanje dela iz savremene perspektive. Kostimi su evocirali barokni stil, scenografija je bila svedena, a praktikabli obloženi belim platnom jednostavno su označavali prostor Ubertove kuće. Kada je reč o pevačima, sopran Petra Radulović je Serpinu oblikovala kao energičnu, samouverenu i proračunatu junakinju koja od samog početka dominira odnosom s Ubertom. Njena scenska pojava prirodno je pratila razvoj lika, a glasovno je ulogu nosila sigurnim fraziranjem uz dovoljno glumačke razigranosti da komične situacije ne skliznu u karikaturu. Bas Jakov Kalažić predstavio je Uberta kao dobronamernog, ali nemoćnog gospodara, čija se strogoća postepeno pretvara u zbunjenost, a zatim i u prihvatanje osjećanja koje je do tada potiskivao. Posebnu živost predstav je dao Matija Grabić u nemoj ulozi Vesponea, oslanjući se isključivo na pokret, gest i mimiku, uspešno je povezivao operske numere i dodatno naglašavao komične situacije, naročito u scenama prerušavanja u izmišljenog vojnika Tempestu, kada Serpinina spletka doživljava vrhunac. Važan doprinos produkciji dao je Bokeljski simfonijski orkestar pod dirigentskim vođstvom Mladena Tarbuka. Tehničke okolnosti u sali kulturnog centra, međutim, nisu bile idealne. Zbog nepostojanja orkestarske rupe, ansambl je bio smešten na sceni i iza scenografije, pa su kontinuo instrumenti, čembalo i violončelo u seko recitativima ostali gotovo nečujni. U celini, ova produkcija pokazala je da Kotor raspolaže umetničkim i produkcionim potencijalom za redovnije prisustvo opere u svom kulturnom životu, a da kamerne opere poput Služavke gospodarice mogu postati održiv model razvoja operske prakse u sredinama koje nemaju opersku kuću.

Mladi pijanista Andrija Jovović predstavio se u subotu u okviru platforme Kotora Talenti kao stipendista fondacije Miloš Karadaglić. Jovović je program otvorio hromatskom fantazijom i fugom Johana Sebastijana Baha, nastavio izvođenjem fantazije Putnik Franca Schuberta, a recital zaključio kompozicijom Mala noćna muzika Đorđa Kramba. Dramaturgiju programa obogatila su dva kamerna intermeca. Nakon Baha, Jovoviću se pridružila violinistkinja Jelena Jovović, izvodeći jedan od fantastičnih komada opus 73 Roberta Schumana, dok je posle Schubertove fantazije nastupila sopran Petra Radulović, izvodeći solo pesmu Samoća u polju Johannesa Brahmsa.

Dela koja su se našla na albumu pripadaju ranom periodu stvaralaštva Franca Drezekija i kreću se u okvirima pozno-romantičarskog jezika. Oni idu linijom koju su iscrtali Liszt i Thalberg, a Drezekije uz pojedine šopenovske lirske momente oformio sobstveni pijanistički izraz. To je prepoznao i Liszt, koji je smatrao da je njegova sonata kvazi fantazija u C-smolu najbolje napisana sonata posle Beethovenovih. I zaista, reč je o nedovoljno otkrivenom biseru koji je predstavljen na najbolji mogući način u interpretaciji Aćimovića.

Ačimović je svaki stav oplemenio bogatstvom svoje muzičke misli, unoseći u note sopstveno čitanje, nadahnuto romantičarskim senzibilitetom.

Reč je umetniku koji je očigledno veoma precizno birao program, pronašavši partiture koje pokazuju njegove raznorodne tehničke sposobnosti i izvođačko prilagođavanje na malom prostoru. Posebno se izdvaja u tom kontekstu prvi od dva klavirska komada. Mogli smo da čujemo zrelog pijanistu, ali i mladalački entuzijazam koji ga je i nesumnjivo postakao da se upusti u ovo malo poznato izvođačko polje. Muzika Feliksa Drezeke je u tom smislu na najprecizniji način interpretativno ostvarena, čime je Vladimir Aćimović pokazao temeljnost u muzičkoj analizi koja ga je usmerila ka jasno profilisanim interpretativnim idejama i konačno ka punom ostvarenju bogatstva pijanističkog izraza.

0: Bio je ovo prilog, odnosno prikaz novog albuma pijaniste Vladimira Aćimovića. Čuli ste, Radoš Mitrović preporučuje ovo izdanje za slušanje, zanimljivo po izboru programa, malo poznatog Feliksa Drezekea. Uzbudljivo i reprezentativno kada je reč o umetničkim dometima i kvalitetu interpretacije. Ovim prilogom i završavamo današnju Arsonoru, koju, kao i ostale emisije našeg programa, možete slušati odloženo putem aplikacije RTS Zvuk i na platformi RTS Planeta. Prijetan dan vam žele Andreja Petrović i Maja Čolović-Vasić. Eko.
1: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nashville festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nashville.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
1: Nashville predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nashville.com. Bonnie M.
3: Eko. 17 časova. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
4: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
5: I ne znam šta će da budu sam.
6: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
7: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
8: Ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
9: Govori da bih te video.
3: Program dokumentarnog zvuka.
10: Branislav Pavlović je studirao matematiku, a zatim je predavao u srednjim školama. Usput se bavio i sindikalnim radom. Sada je u penziji.
11: Počeo da se bavim matematikom još u 7. i 8. razredu osnovne škole. Mislim, počeo sam da idem na takmičenja. Onda sam nastavio u gimnaziji, bio sam relativno dobar, išao sam i na republička takmičenja. Čak sam osvojio i neku nagradu u 2. razredu. Ni kasnije nije se ni postavilo pitanje šta ću da upišem. Prijem nije bio samo za one koji su bili vrlo dobri. To je bila 69. godina. Mi koji smo bili odlični nismo polagali prijem. Na matematici mi nismo imali mnogo ispita. Profesori su bili naši poznati matematičari, recimo jedan od naših najboljih matematičara Đuro Kurepa je razvio jednu novu oblast koja se zove topologija. Govorio je nekih 10 jezika, inače je rodom iz Like i išao je, pričao nam je, što volio malo više da priča nego da predaje. Išao je da se upozna sa Teslom, pošto je Tesla Ličanin, i našao se sa njim, jer on je bio 1905-1906. Godište, mislim, mogo je da zatekne Teslu živog. Bio je neko vreme i kockar i pokušao je da kao matematičar pronađe neki sistem koji bi uvek dobijao na kocki. Naravno, to nije moguće. Tako je sa tom idejom otišao i kod Tesla da vidi kako je Tesla otkrivao svoje patente. Bio je interesantan čovjek jer na predavanjima, mislim, nije govorio samo o suvoj matematici, pričao nam je o Grcima, o grčkim filozofima. Mislim, čovjek je izuzetno bio opšte obrazovan. Bio je na kraju i poznat u svetu i ima čak neki prostori koji se zove Kurepini prostori u matematici koje je on otkrio. Bilo je interesantno kod njega, mi imamo uvek pismeni i usmeni iz svakog predmeta. Ko položi pismeni ide na usmeni. Kod Kurepa je bilo interesantno što je on, za razliku od drugih profesora, znaš, gde na usmenom ispitu izlačiš cedulju sa obično 3 ili 4 pitanja, kod njega je, on je podelio ta pitanja sve na cedulje, pa si izlačio cedulju jednu po jednu, znaš. Mogu si izvučeš neka najlakša pitanja, mislim, od ta 3, znaš, što je bilo malo bolje za nas, ali mogu si izvučeš i neka najteža pitanja. On je o nama bio, kao razni starešina, predavao mi je 3 predmeta, analizu 1, analizu 2 i linearnu algebru sa teorijom polinoma. Jedne godine došli smo da polažemo ispite i najbolji matematičar u mojoj generaciji bio je Zoran Kadelbur. I Kurepa doneo tu kesu da izvlačimo pitanja. Ovi ispred mene izvlače pitanja i pitanja nikad nisu čuli, znaš. Ali čute, rekao, šta znaš, možda nisam naučio baš to. I Zoran, koji, mislim, imao i neke utrete, pa kaže, profesore, vi umjesto analize 1, vi ste donali pitanje iz analize 2. Tako je bilo interesantno s njim. I šta je još bilo interesantno kod njega? On je za svakog studenta imao posebnu svesku i vodio je, kad si na ispitu i kad polažeš, on ti upiše šta si odgovarao, šta nisi znao, i posle kad dođe sledeće godine, on to pogleda i kaže, aha, kolega, vi niste prošle godine znali ovo pitanje, ajde da vidimo malo to, znaš, malo te neka u školi.

profesor Aljančić, on je bio i akademik. On je bio jedan izuzetno kulturan čovjek, pritom predavao je jedan od dva najteža predmeta kod nas, funkcionalnu analizu. Nama su najteži predmeti bili geometrija i funkcionalna analiza. On je predavao taj predmet, ali to je ovako radio maestralno. Predavao nam je recimo Vojin Dajović, koji je osnovao matematičku gimnaziju. On je bio ovako malo nezgodan kao profesor. Nije voleo da mu dođu studenti sa kosom ili sa nekim billboardima, kako se kaže, kao zulufima. Neće da razgovara, odmah ih otvara na šišanje i tako. Nije bio nešto strog. Malo je gledao kroz prste ovim njegovim Crnogorcima, koji kad dođu na ispit, oni odmah kažu: došao sam sinoć iz Crne Gore, znaš. Da, nisi ništa naučio, evo ti šest. Kao, šest. Imali smo jedan predmet koji smo svi polagali, on nije bio matematički. Zvao se, mislim, osnove nauke o društvu. U suštini to je neki konglomerat između sociologije i filozofije. I to je predavao neki profesor Tika, od koga su svi studenti polagali, koji upišu prvu godinu, svi polažu kod njega. Tako da je bila to ludnica i to mi je bio prvi ispit koji sam polagao. Pa možda misliš koliko je to bilo objektivno ispitivanje kad je on morao da ispita po 34 studenta za jedan dan. A inače Petrović se prezivao. Inače bio interesantan, pošto sam ja studirao u 69. godine, ona mi je pričao o 68. godini kad su bile one demonstracije, znači, gde su fakulteti učestvovali. Ja to nisam zapamtio, ali znam od priče ovih moje sestre i od drugih koji su studirali u to vreme, da su studenti to vreme tražili su opet neke više demokratije, tražimo nemoguće, znaš, i onda su se pojavili neki koji su bili glavni u toj revoluciji, onaj Vlada, kako se zove, Vlada revolucija. I kad smo mi studirali, bilo je nekih protesta na Filozofskom fakultetu, gdje smo išli pa smo se bunili, praktikali više i ne sjećam se zbog čega, ali uglavnom je uvek Filozofski fakultet prednjačio u tim protestima i to ide nešto uz njihovu nauku. Nisam stanovao u studentskom domu, u studenjaku ili ovim drugim, stanovao sam privatno. U prvoj godini sam bio sa sestrom, stanovali smo u Vasinoj ulici. Sestra mi je onda te godine završila tehnološki fakultet i onda sam se ja premestio jedan ćošak niže i onda sam stanovao u Dobračinoj ulici. To je sve bilo bukvalno blizu fakulteta, kod jedne Mađarice, i tu sam i završio fakultet. Tih 4 godine koliko sam studirao, stanovao sam kod nje. Bilo mi onako zgodno da mi treba 5 minuta do fakulteta. Te godine je ukinuta je bila predmetnička obuka, koja su ranije generacije imali predmetničku obuku 1 i 2. Mi smo imali osnove narodne odbrane, tako nekako se zvao taj predmet. I u prvoj godini nam je predavao neki potpukovnik, uglavnom su ti koji su bili u vojsci predavali. Važno da on dođe u 7 sati na predavanja i studenti dolaze trčeći. Kad prođe 7 sati, lepo uđe unutra, zaključa vrata i onda dobiješ minus kod njega. A inače predmet je bio, mislim, ništa naročito. On je napisao neku knjigu, skripta, koja smo morali svi da kupimo, i onda kad idemo na ispit moraš da poneseš skripta da on vidi da si kupio njegova skripta. Sad u tim skriptima, ja znam kako mu se potkrala greška, na jednom pasusu napisao je kako su Marx i Engels bili protiv atomskog oružja. Valjda je nešto kad je prepisivao, nije tačno prepisao. I sad moj jedan kolega koji je bio šaljivđija, kad je bio na ispitu, naravno dolazi sa skriptama, znaš, i dobije on pitanje i tako on priča i kaže: a i Marx i Engels su bili protiv atomskog oružja. Ali kaže: pa koja je to budala rekla? Kaže: pa ne znam, kaže, to piše u vašoj knjizi.

Ja mislim, ukupno sam imao 19 ispita. Nismo imali mnogo ispita, ali su ispiti bili onako, neki su bili trosemestralni. I zaboraviš na početku šta si počeo da učiš. Trebalo je vremena da se to spremi, da se prorade hiljade zadataka, znaš da se... Ali uglavnom, kažem, profesori su bili korektni, znači nije bilo baš nekih, kao što imaš na pojedinim fakultetima, neke profesore gde je prolaznost 20%, na primjer. Znači, interesantno da jedan profesor Lopandić, koji nam je predavao osnove geometrije, posle svakog pismenog ispita, on istakne spisak na tabli ko je položio ispit i poziva se na usmeni. I sad jednom izađe na tabli i kaže, na usmeni ispit se niko ne poziva, znači niko nije položio pismeni. To nam je možda bio najteži predmet. To je baš prava matematika, to je čista logika. Nema tri, oni čak, pošto se tu pišu, u zadaci treba i napisati neki dokaz, dosta se piše i rečima. Uzme pa ispravi gramatičke greške, pošto posla to baš vodi računa o gramatici, znaš, mislim, taj matematički jezik, on je onako standardizovan, nemaš ti tu šta, ali recimo pogrešiš nešto i on čovjek ispravi i te greške, toliko je bio pedantan. Što mi ja stanu u centru, da, ja nemam sad neka iskustva velika sa studenjakom, tamo je bilo, da gledam, najzanimljivije, svi su bili tamo kao, i živali su kao porodica, ali što se tiče ovih izlazaka, išli smo u KST, klub studenta i tehnike na elektrotehničkom fakultetu, i to je bio klub koji onako je bio dosta dobro posjećen, onda smo išli na tehnološki fakultet i velike igranke su bile na mašinskom fakultetu. On ima i najviše prostora, znaš, pošto je, nisi mogao dođeš ovako bez odela. Muškarci su plaćali ulaz, a za devojke je bilo džabe, znaš, i to se pričalo da tu uglavnom dolaze ove medicinske sestre i ove udavače, znaš, tako da bilo je interesantno. Kad mi ostao jedan ispit, tu sam se zabavljao sa mojom ženom, onda sam malo to prolongirao, znaš, pa sam jedno dva, tri puta to polagao i umeđu vremenu sam se zaposlio u Pančevo. Još nisam bio položio taj ispit, jer mi nismo imali diplomski. Zašao je neki konkurs i mene preporuči neki profesor sa rudarskog fakulteta, on je poznao direktora, pošto on je direktor bio u toj elektrotehničkoj školi, bio je čovjek koji je završio rudarski, pa se poznao sa ovim profesorom, ovim matematičarima. I onda me on preporuči, ja odem još kao absolvent, zaposlim se u tu školi i posle mjesec dana sam dao taj zadnji ispit. Nismo mi imali diplomski, kao što je bilo na drugim fakultetima. Tako da sam radio u toj školi jednu godinu i po dana, onda sam morao da odem u vojsku. Onda je bilo do 27 godina pa vojska. I kad sam se vratio, nastavio sam tu da radim. Praktično radio sam 20 godina u Pančevu u toj školi. I onda kad su počeli 90. godina, one krize, 93. godina je bila katastrofalna. Plate su nam bile 5 maraka. Ako dinare ne promeniš u marke, oni već izgube vrednost, znam, mi smo imali nekog učenika koji kad dobijemo one milijarde, mi njemu damo i on trk na pijacu tamo i promijeni nam to u marke. Mi koji smo u to vreme živjeli prilično zaboravili, ta 93. je bila jedna od najvećih inflacija u svetu, tu su bile one milijarde, znači bio si milijarder. Ja sam išao autobusom tamo do Pančeva, onda nije bilo ni tog prevoza, nije bilo goriva i tako, pa sam se morao da prebacim na voz, pa smo išli vozom. Od te željezničke stanice do škole bilo mi prilično daleko, 2,5 kilometra sigurno, jer ova škola je bila u centru Pančeva, a ova željezničke stanice je prilično daleko. Dignem ja ruke od Pančeva i nađem neku školu gde je otišao neki matematičar, pa je bila ova pravno-birotehnička škola i onda napravimo onaj sporazumni, prekidam ovamo radni odnos i prolazim u tu školu. Znači tu sam, to je bilo 94. i radio sam tu do 99. godine. Umeđu vremenu smo tu osnovali sindikat u školi, pošto nije ni postao sindikat. Direktor je bio dosta autoritetan i uglavnom su se ljudi plašili od njega. Znači, bio je dobar ovako za školu, za nalaženje poslova i tako, ali bio je ovako dosta strog. I žena mu je radila u ministarstvu i bila je maltene glavna za izbor direktora. Znači, mi onda tu osnujemo sindikat i oni posle
izaberu mene, pošto to je praktično što se tiče nastavnika, to je ženska škola, recimo od 100 zaposlenih možda je bilo nas 10 muškaraca, ostalo su sve bile žene. Učenici su bili uglavnom devojke su bile, malo je bilo muškaraca. Da. Nije mi se ta škola dopadala, ali ja sam radio u tehničkoj školi. Uglavnom su muškarci, malo je bilo devojaka po 3, 4, 5 u odelenju. Tamo je matematika bila ozbiljan predmet. Znači, onda sam prešao u pravno-birotehničku školu. To je njima, ajde kažem, bitan predmet koliko i druge, ali je praktično sporedan. Znači, niko baš tamo u tu školu ne ide zato što je bio dobar matematičar. Da. Moraš čovjek da snizi kriterijum, znaš, jer tu slabo ko šta zna, znaš, i sad kad bi držao neki kriterijum kao što sam držao u ovoj tehničkoj školi, tu bi pola njih popadalo na popravni, da ne kažem, ponavljalo. Kod nas su 90. godine bile takve da imali smo veliki priliv izbeglica. Bilo ih iz Bosne, ali onda iz Hrvatske došao veliki broj učenika. Kažem, kriterijum, bar po meni, nije mogao da bude neki, uglavnom smo i puštali, gledali smo im kroz prste. I kažem, onda smo osnovali taj sindikat i mi smo se uključili u gradski sindikat. Zabrali su me u školi za predsjednika, kažem, kad je 97. bio onaj veliki štrajk u prosveti, kad su bili oni i veliki štrajkovi, i mi smo onda imali jedan štrajk koji je bio sa potpunom obustavom rada.

Ne može neko da kažem ko je priglup, znaš, da bude dobar matematičar. To je ipak sve sazano na logici. Znači, to je neki, da kažem, potrebno, ali ne i dovoljan uslov. Ako se zanimaš za matematiku, onda naravno moraš da radiš. Da, ja sam, dok sam bio u gimnaziji, kupao sam zbirke, pa sam rešavao ne znam koliko hiljada zadataka. Na kraju to mi je činilo i zadovoljstvo. Znači. E sad, znači, mnogi koji su pametni brzo odustanu kad vide neku teškoću, ne mogu nešto da reše, ne ide im, znaš, i oni odustanu, što ne znači da ne bi mogli da budu i solidni, možda ne najbolji, možda da budu korektni, da imaju neku trojku, četvorku, ne moraju da budu svi odlični. Ali najviše, kažem, razočaraju se, znaš, onda, znaš, ti vidiš ovi drugi svi,

nešto znaju, rade, a ti nemaš pojma, gledaš od koga ćeš da prepišeš, znaš, da smuvaš nešto i tako, znači, opredeliš se da radiš nešto drugo, zanima te književnost, da nešto počneš zanimati za psihologiju, za filozofiju i tako dalje, znaš, mada je matematika neki preduslov da bi studirao tehniku, znaš, ne možeš da studiraš elektrotehniku ili mašinstvo ako nisi bio bar solidan matematičar. Možda ne najbolje, ali bar da si savladavao to gradivo, jer tako se ljudi opredeljuju, no, kad se upisuju na fakultete. Ja sam u ovoj pravno-tehničkoj školi, oni su uglavnom, ovi koji su završavali tu školu, su imali pravni smer, smer s koga su išli na pravo. Puno ima tih sad i advokata kojima sam ja predavao i tako, koji su napravili neku karijeru. I imao sam samo jednu učenicu koja je završila FON. Što baš bilo iznenađenje da iz ove škole ode na FON. Kao što je, recimo, dok sam studirao matematiku, bilo vrlo malo ljudi koji su došli iz tehničke škole da studiraju matematiku. 90% su oni koji su završili gimnaziju. Mada su i tehničke škole nisu bile baš tako slabe, imali su i oni solidno znanje, ali uglavnom nisu išli. Možda su išli na ove tehničke fakultete. Ja lično smatram, a mnogo sam držao časova privatnih, može svako da nauči do neke mere. Ne rade se ne znam kakve problemi, na što problemi su za neke koji idu na takmičenje. Ono što se predaje u školi, to može se nauči uz određenu vežbu. Neće deca da vežbaju. Njima je lakše da uzmu privatnog profesora, da pred pismeni da mu ti pokažeš par nekih tipskih zadataka, pošto znaš šta se daje. I onda, znaš, kad dobiju neku ocjenu na pismenoj vežbi, oni posle isto ćute do sljedećeg pismena. Neki koji imaju otpor prema matematici, oni neće ništa da rade, gledaju samo da nekako prođu, da im se nešto pokloni i tako. Ja sam, znači, iz škole otišao 99. godine. Onaj period kad sam radio u Pančevo, to je od 74. do 94. Ja nisam imao problema sa roditeljima, nisu roditelji mnogo ni dolazili u školu. Pretežno ti đaci koji su išli u ovu tehničku školu, bar polovina su poticali iz tih okolnih sela, oko Pančeva, Jabuka, Kačarevo, tamo Mramorak. I roditelji su im tamo ljudi koji rade poljoprivredu. Znaš. Šta on će da dolazi u školu, gubi vreme, treba tamo raditi nešto na njivi. Znam kad sam držao nekad roditeljski sastanak, dođu roditelji, mislim, i ja im onda uzmem da im čitam ocene. Bilo je tada i to usmereno sa milion nekih predmeta sa komplikovanim nazivima. I sad ja im čitam te predmete, on kaže, profesore, kaži ti meni koliko on ima kečeva. Kaže, ima 2, 3, sad ću ja njemu da pokažem kad dođem kući. Ili se žure na autobus i tako. Nisam imao mnogo, više su roditelji dolazili u osnovnoj školi. Već u srednjoj školi, kažem, nekad neko svrati, naročito ako se očekuje da bude slab ili... Jedan je ponavljao, pa nije ni prijavio kući da je ponavljao. Onda dolazi njegov otac i pita, kako ovaj moj? Kažem, on je ponavljao, on je sad u druga godina, nije treća. Čovjek nije znao. To su bile 70. i 80. godine. Mi nismo imali problema, uglavnom ni sa đacima. Bilo je tu i tamo nekih ekscesa. Bilo je nekih roditelja koji su bili onako malo zahtevniji, pa traže ovo ono. Ali... Posle kad sam prešao u ovu školu pravno-birotehničku, to je već bilo drugo. Tu su dolazili, tražili su vezu, znaš, kukali su ono kad gnjavite razne starešine, znaš, pa te gnjave neki, uvek u svakoj školi imaš nekoga ko sređuje ocene, znaš. To je neki profesor i nastavnik koji sve poznaje, znaš, i onda dođe u neki roditelji, znaju već da ima takav čovjek, dođu kod njega, onda im on obeća sve, središću ja to sa Pavlovićem, znaš, i tako. Onda ide pa tebe gnjavi da mu daš dvojku. A uglavnom, dolazili su roditelji mnogo više nego ovamo dok sam radio u Pančevu. Bilo je to gadno vreme, znaš, i sam kako smo živjeli, bili smo po sankcijama. Ne volim ni da se sećam tog vremena, ali kažem, nije bilo nekih ekscesa ovog tipa što se kasnije dešavalo, ne daj Bože, od ubistava u školi i od toga što su nastavnici dobijali batine.

Ja sam imao recimo običaj da kad primim neko odelenje, imao sam u tehničkoj školi neke mašince, oni su po pravilu slabiji od ovih koji su elektrosmer. I sad to su muškarci sve, ove momci 17-18 godina. Imao sam dvojicu koji su bili po 2-6, znaš, ono, kažem, ajde ti mali, zadnji na tablo, on gledam ga dozdo. I kad primim odelenje, ja gledam ovako, raspitam se malo kod njih, ko je kakav, znaš, i sad oni meni kažu, evo ovaj Mika, njega zove Raba, kaže, on je ovdje najjači. Dobro, rekao, zove Miku, kaže, Miko, rekao, ti ćeš mi ovdje, budeš zadužen na disciplinu. Neću ja da imam ovdje problema, pošto su, pre nego što sam ja došao, oni, nešto su krali neku Coca-Cola, nešto, pa se žalili ovi nasnice. I kaže Miki, Miko, rekao, ti ovdje imaš sva prava. On je zvano, to ozbiljno shvatio, imao sam mir u odelenju. Znaš, čovjek mora da se seti nekih stvari. Neki nastavnici, ko će budu drugari sa učenicima, izađu s njima, odu u kafanu i tako. I ti sutra dan dođeš, on misli, što je ovaj bre sa mnom, juče popio dva vinjaka, šta je, mogu da mu kažem šta hoću, znaš, to je moj drug, nije to moj nastavnik. Pa neki pravati, kažem, i nisu za nastavnik. Bilo je nastavnik koji su radili, kojima su učenici izlazili kroz prozor u toku časa, on se nešto zablesavi, on izađe kroz prozor. Recimo, učenici koji su dolazili iz sela, nemaju autobus, dođu ranije i onda svrate, škola je bila blizu pijace, a na pijaci je bilo nekih bifeja, znaš, ono, svaki bife ima svoje stalne goste, oni potvore od 5 sati i onaj svrati, na, tamo popije neku rakicu, vinjak, sad dođe meni na čas, kad jednom, kad je profesor, mogu da njem da povraćam, znaš, on svratio na pijacu, popio nešto, ajde izađi, šta ćeš ti. Trudio sam se da razumem, znaš, to su ipak bili momci, nekako, bilo mi je lakše sa muškarcima, devojke su malo nezgodnije, jer one imaju svoje neke druge stvari, na primjer, kad smo išli na ekskurziju, neka se tamo nađe nekog lokalnog frajera, pa neće se vraćati, znaš, hoće da ostane tamo sa njim. Uglavnom, lepe su mi te uspomene na školu, a i bili smo mlađi. Drugčiji je rad nego sindikatu. Sindikatu si stalno u nekom procepu između članstva koje hoće, Bog na šta, znaš, i mislim, obično su i nerazumni, ne možeš da im dokažeš da to što oni traže, da to ne može, da to ne može budžet da izdrži. Jer oni kažu, ajde vi tamo kad idete na pregovore, tražite vi povećanje plate od 30%, pa se poslije nađite negdje na 15%, znaš, kao da ti možeš da se pregovaraš kao na pijaci, ono, to, ti onaj lupi neku cenu, pa se vi nađete negdje na polovini. I onda, znaš, oni očekuju da ti kao ideš na pregovore, ti imaš tu moć, i ti ćeš to njima da izboriš, znaš. I ako ne izboriš, onda katastrofa, onda ovo je prodane duše, kupili ih tamo, pričaju svašta, kao što je recimo ovaj moj prethodnik. Bio jadan, imao je 3 ćerke, živeo je u Pančevu u nekoj srećari. A oni su pričali za njega, kaže, on je dobio stan posle nekog štrajka. On čovjek umro u nekoj srećari i ostavio 3 ćerke, nezbrinuti, pošto mu je žena bila umrla. Tako ljudi svašta pričaju. Nama koji smo imali neku objektivnu, navodno da kažem, moć da nešto ispregovaramo. Nešto smo mi uspevali da uradimo, da potpišemo kolektivni ugovor. Nikad to nije dovoljno, evo i sada. Zadovoljiti članstvo je jako teško.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u prvom autogramu ove nedelje možete slušati prvu simfoniju Antonina Dvoržaka. Ovaj veliki češki kompozitor sebe je prvenstveno smatrao operskim autorom, a danas se njegova reputacija zasniva na četiri posljednje simfonije, koncertu za violončelo, klavirskom kvintetu opus 81 i američkom gudačkom kvartetu. Kao što znamo, Dvoržak je, poput Beethovena, komponovao ukupno 9 simfonija, a danas ćemo vidjeti kako je započeo taj niz. Vrlo hrabro, jer 1865. kad su mu bile 24 godine, odlučuje da napiše svoje prve dve simfonije, obe skoro sat duge, a bio je ipak još uvek neiskusan za tako veliki posao. Bio je i nepoznat, imao je samo reputaciju dobrog violiste u muzičkim krugovima Praga i vrednog člana još uvek skromnog orkestra Češke opere. Povrh toga, u Evropi su tada bile u modi simfonijske poeme, a ne simfonije. Bez obzira na sve, Dvoržak je svoje prve dve simfonije napisao u naletu ambicije za samo nekoliko meseci i one će se pokazati kao maštovita i efektna dela. Prva simfonija nosi naslov Zvona u zlonicama. To je gradić u Severnoj Češkoj gde je Dvoržak proveo svoje tinejdžerske godine učeći za muzičara. Naslov zapravo nije ispisan u partituri. Dvoržak ga je kasnije pominjao i zato još uvek traju rasprave da li je delo zaista programsko. Navodno, neki pasaži u okvirnim stavovima zvuče kao zvona. Kako god, već u prvoj simfoniji nema ni traga nikakvoj nesigurnosti. Dvoržak se ovde najviše ugledao na Šumana, ali postoje i jasni znaci originalnosti. Simfonija ima tradicionalni oblik od 4 stava. Njen osnovni tonalitet je C-mol, kao u Beethovenovoj petoj, koju duguje i koncept kretanja od tame ka svetlosti, od sumnje ka samouverenosti. Prvi stav je sa laganim uvodom maestoso, potom sledi uobičajeni sonatni allegro. Ako se izvodi sa ponavljanjem ekspozicije, to je Dvoržakov najduži simfonijski stav. Na snimku koju ćemo danas slušati, radi se ipak o kraćoj verziji. Drugi stav je adagio. On donosi promenu tonskog roda, pošto je u A-duru, a i njegov karakter je vedar i optimističan, sa istaknutom ulogom oboe i drugih drvenih duvačkih instrumenata. Nema mesta ni za kakav lament u raspoloženju mladog kompozitora. Treći stav je skerco, sa dostojanstvenom polkom u S-duru na mestu trija. A četvrti je allegro animato. On počinje melodijskim pokretom koji

asocira na narodnu muziku i u tome je Dvoržak blizak Bečehu Smetani. I kasnije u toku stava ima folklornih zvučanja, a delo zaključuje veličanstveni završetak u C-duru. Zanimljivo je da Dvoržak nikada nije čuo svoju prvu simfoniju. Šta više, ubrzo je izgubio njenu partituru. Tačnije, poslao ju je na jedan konkurs u Nemačkoj i nikad mu nije bila vraćena. Kada ga je kasnije jedan od njegovih studenata na Praškom konzervatorijumu pitao šta je učinio povodom toga, on je odgovorio: "Ništa, seo sam i napisao drugu." Partitura prve simfonije pronađena je tek 1923. a premijerno izvedena 1936. Mi danas slušamo izvođenje Češke filharmonije kojom diriguje Jiří Belohlávek.

0: 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Skupštini Srbije završen je prvi, od kako je najavljeno, 3 dana rasprave o nepoverenju vladi Srbije. Zahtev su u februaru podnela 62 poslanika opozicije, dok je sednica sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika vladajuće koalicije, okupljene oko SNS-a. Sednici su prisustvovali članovi vlade. Rad se nastavlja sutra u 10 časova. Osumnjičeni 55-godišnjeg SS iz Kragujevca, koji je na društvenoj mreži Facebook uputio pretnje smrću predsjedniku Republike, saslušan je u tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Branio se ćutanjem. Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da će privedenom pomoći u procesnom pravnom smislu, tako što će reći da se ne osjeća ugroženim. Ruski spasioci evakuisali su sa planine Elbrus tela preostalih 3 državljana Bosne i Hercegovine koji su poginuli tokom uspona. Time je okončana akcija izvlačenja svih 5 stradalih planinara iz Zenice. Prethodno su sa planine već bila spuštena tela 2 članova ekspedicije. U Federaciji BiH sutra dan žalosti zbog tragične smrti 5 planinara iz Zenice. Skoro 220.000 ljudi napustilo je svoje domove na jugozapadu Francuske u neposrednoj blizini Bordeaux zbog velikog požara. Do sada neviđena plamena oluja od srede je opustošila 42.000 hektara. Strahuje se i od posljedica novog talasa vrućina koji najavljuju meteorolozi. Vlasti navode da je vojno-industrijski kompleks koji se nalazi u blizini bezbedan. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 20:30 protiv Danske u posljednjem 3. kolu grupe B Evropskog prvenstva u Trentu. Naša reprezentacija je do sada zabeležila po 1 pobjedu i poraz. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, a retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u planinskim predelima. Najniža temperatura od 15 do 21 stepen, najviša dnevno od 29 do 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: Dobra. Aj, na dobrom ti mestu kiš, znaš? Živeli, ajde, na radost da je moj sretene. A i ti neku vajdu da vidiš, jeli? O, radnja neka krene.
1: Ej, radnja, to je trafičica, moj vlajko, trafičica, dva sa dva.
0: Alu centru. E, odmah pored zadruge, jeli? Fino ti se namestila.
2: Sada se namestila, meni ima da budeš zahvalan. Meni. Mene da nije bilo, pa ne bi on to nikad dobio. Pa zna jest, se ko je šef mesne kancelarije, ali tako?
1: Mihajlo, pa, nego šta, nego sam zahvalan. Hvala ti, znaš koliko mi se ja...
2: I da častiš ko čovjek, a ne ovako po rakijicu, jaka stvar.
1: A čekaj, pa malo, neka se malo razradi posao, pa nije lako. E, vidi ovako, sad kad Anka dođe s posla, ima nešto da nasecka, neko mes.
0: Može, to ide uz rakiju, nego... Magla se neko prasence.
1: Ej, sad, lajko, prasence, pa ko šta to, moj, lajko? Znaš li ti koliko je meni para otišlo dok sam ja dobio dozvole? Pa plati kiosk, pa plati takse, pa plati robu za radio. Anka digla kredit, ima da grcamo dok to ne isplati.
0: A, neko lepo, bravo.

0: Čoveče, to bi moglo, a? Uz pečenje ide pivo.
1: Dobro, bre, dobro, bre, šta si zapravo? Čovek se isprsio koliko je mogo.
2: Jest.
1: A ja sam i to komisiji rekao onda. Nije on kriv, tako sam im rekao, nije on kriv što je sirotinja. Je li tako? Tako je, bre.
2: Ajde, evo, aj živeli.
0: Ajde, živeli. Ajde, uzdravi.
3: Ovo napolju samo što nije krenuo potop. A što se naoblačilo. Oho, društvance se skupilo.
1: Dezi.
3: A kojim dobrom?
0: Gazdarice, slavimo. Za firmu. Radnju, mislim, valja se. Za radnju.
3: Valja se. Koliko znam, neku paru u radnju da ubaciš, pa onda da prospeš neki novac na pod, da krene posao, a ovde se samo po mom stolnjoku prosipa koliko ja
2: vidim. Hej, Anči, ajde, ajde nešto spremi.
3: Nemoj ti meni, Anči. Nalizao si se sa ovim kafanskim klupoderima.
2: Ma nisam.
3: Šta je? Zatvorili prodavnicu u zadruzi pa ovde došli, a? Nema se para za pravu kafanu, a ba može kod blesavog sretena.
2: Anka, ljubavi, ajde, dođi ovamo, molim te. Anka, sreli me ovi ispred radnje kad sam pošao kući. Sami došli. Nisam mogao da ih izbacim sa vrata. Daj, spremi nešto. Uvatilo ih piće. Daj, skuvaj neko jaje, neko parče sira. A? Taman, evo, oni po još jednu da popiju i odlaze. A?
1: Ove, oko nama da kaže da je red da ostanemo ovdje.
3: Taman će da potraje da dokusurite to što još ima. Ajde. Ajde, sad ću donese malo sira. Nema smisla tako pijane da vas vratim ženama.
0: Evo, šta imaš ti osim cigara i novina u toj tvojoj radnji, a?
2: A šta bi ti, pivo?
1: Al na crtu, ne ide više ispred prodavnice pivo i unučići da ljušti. Ne daju na veresiju, a puna sveska njegovih dugova.
0: Ja, da, i ti si tamo populio 10 lista, pa nikom ništa. Ajde, čuti tu, molim.
1: Šta te onda briga kakva će roba da mu bude? Trafika ko trafika, ali tako?
2: Pa samo neka traže, nek ima posla. Joj, kredit da vratimo.
0: Ja, kredit. Pa ko da si ti jedini s kreditom? Ajde, nemoj tu da kukaš, frate. Zato ja igram loto. Kad me tresne sedmica, znaš, ne samo da ću dugove vratiti, nego ima sve da pošaljem u tri lepe i odah.
3: Ajde, makni se. Mrdaj da. Evo, ajde nešto da pregrizete, da ne pričate posle kako ste nam iz kuće gladni izašli. A čim stane kiša, razlaz. Valja sutra i da se radi.
0: Pa čim stane nevreme, mislim.
3: More, nevreme ste vas trojica. Hajde, idem ja da prilegnem, nešto me zabole glava. Od ovog pritiska, valjda.
0: Ajde.
1: Ti, Vlajko, čim dobiješ na toj tvojoj lutri, ima samo strana pića da trošiš, a? Konjak, viski, rum i vermut. Neke koktele s kišobrančićem, ko na filmu, a? Ima cirozu kulturnom cirkom da izlečiš. Viš kako vi bogataši, oni jetru menjaju kad oće.
0: Da, nego kako, nego... Neću valjda ovaj naš spiritus piti, ajde, volim te. Ako sam čekao godinama na sreću, čekat ću vala još malo. Strpljiv sam ja, nego...
1: Dobit će. Samo kad se seti i uplati tiket.
0: Ajde sad.
1: Al svaki put on nešto zaboravi čim uđe u varoš.
2: Pa imaće kod mene. Ne mora do grada,
0: Loto?
2: Ne, nego ono... Greb. Ona, bre, instant lutrija. Uzmeš onaj tiketić, onaj kartončić i ogrebeš. Hoti odma. Il te hoće, il te neće, to june da mune. I ako ćemo pošteno, pa to nije neka para za takvu sreću.
0: A kad će to biti?
2: Ja imam i sad. Samo une u kuću. Aha. To jeste najskuplja roba u radnji. To nezgodno da neko ukrade, razumeš? Imam ja razne. Imam onih od 50 do onih od 200 dinara. A to ti ovako, od 100.000 evra premije pa imaš do 2 miliona.
0: Idi, pa da. To ozbiljne pare,
2: čoveče. Što ozbiljne, pa što misliš ti?
0: 2 miliona?
2: Pa da.
0: Pa pitao bi pošto država.
1: William, koliko toga imaš ti?
2: Pa ja ovako, od svake vrste po kutiju. Tako nekih 5 kutija, po 500 tiketa.
1: Daj to nastav.
2: Šta?
1: Odmah. Kako? To mora da se vidi.
2: Šta daje nastav? Pa valjda znate kako izgledaju srećke. Šta ima da daje?
1: Znamo, vrgo, pilike. Znamo kako je, nego daj po jednu da povučemo.
0: Yes,
1: možda nas potera sreća.
2: Reku, pa kako da po... Pa nijete to tako. Pa ja sam to zadužio po serijskim brojevima. Svaku moram da provučem kroz registar pa da prijavim i na kraju ima da sravnim pazar. Mora svaka da prođe kroz ona... Kako zove onaj, da prođe kroz validator, bre. Razumeš?
1: Ruci sutra, bre, kakve veze ima.
0: Pa ješ.
2: Sutra?
1: Pa nećeš da crkneš za tri grebanja. Daj svakom po komadu.
2: Ma daj, ne mogu. E ovako, kad otvorim radnju, onda izvolite. Sad, vidi, nije radno vreme.
0: A jer šta si se stiso, ko neki tamo.
1: Stvarno, bre. Mislim.
0: Svaku će po jednu, ali od različite sorte. I nek ti to bude... Prvi posao, eto.
2: Bre, što ste me spopali, bre, kako smrt na babu, bogati.
0: Ajde, ko zna, možda imaš milionče u kući, a ne znaš.
2: I sad milionče.
1: 5 puta 500, to je 5 puta 5, 20, 2 nule, 2,5 hiljade etikete.
2: Pa
1: znaš ti ko je to verovatnoće?
2: Ko je?
1: Pa ima tu i drugih dobitaka, ne samo glavne premije. Daj vamo.
0: Daj vamo, ajde.
2: Ček, nisam nikad tako razmišljao. Pa čekaj, tu možda ima nade za dobitak, a?
1: Možda, čuješ, možda. Slušaj, nemaš preduzetnički duh. Šansa ti, bre, pred nosem, a ti, šta radiš? Digo taj isti nos i ništa. Cepiš tamo zbog nekog kredita, a vamo, ko zna, možda si, bre, gazda.
0: Da.
1: Neko drugi samo noktom fik i...
2: I?
1: Bogat! Ajde sad, izvadite srećke, a ako ja ugrebem nešto, delimo na ravne časti. Jel pošteno?
0: Pošteno čovek kaže, šta sad?
2: Ljudi, ja nešto nisam siguran kako to može.
1: Pa ti onda dobro kako hoćeš, ti budi slepac kod očiju. Pa šta misliš, kako drugi rade, bre?
2: Pa kako?
0: E, slušaj ovako, statistika je na našoj strani. Ne, budeš budala, brate. Donesi da probamo. Šta može da košta? 2, 3... Tiketića, ajde.
2: Dobro, ali pa samo po tiket, a? Ej, i pazi, neka svako plati svoj.
1: Dobro, to se podrazumeva.
2: Pa ja. Onda, ajde, dajte pare.
1: Diga, on nama ne veruje. Ajde, nemoj da nas vređaš sad.
0: Ajde, znaš li ti kome sam ja ostao dužan, a? Znaš, ajde, znaš li ikome?
1: Ako ne računaš prodavnicu u zadruzi.
0: Evo, molim te, tamo izmirim dug čim dobijem platu.
2: Ne kažem ja, ljudi, nego... Ne kažem to, nego razumite me, pa to nije moje. Ja samo prodajem tuđe.
1: Alo, podelit ćemo trošak, dok ne izvučemo dobitak. Nemoj da sumnjaš, delaj.
2: E, ali dobro, ali da platite svaku srećku, molim.
0: Ne, brini se ti za to, brate.
2: Dobro, ajde, evo.
1: Evo ga. 300 znaka. Dobio sam. Šta sam dobio?
0: Pampur.
2: Zamena.
1: Dobro, onda vučem novu, a?
2: Dobro, ali prvo plati ovu.
1: Pa što da platim, je li zamena?
0: Pa jeste.
1: Pa znači, jedno ogrevo, dobio zamenu i imam pravo na drugu. Na nuli sam, jesam u pravu.
2: Čekaj, pa sad to ovo nekako... Ma nije, bre, to!
1: Tako, bre, nije.
2: Treba, uzeo si jednu...
0: Pa čekaj, zamen. Jeste, tako je.
2: Kako?
0: Na nuli.
2: Pa jedno
0: je uzeo. Ma ne duguje ti ništa, čoveče. Saldo nula.
2: Aha.
0: A daj ti i meni jednu.
2: Koju?
0: Ja ću ovu s devojkom.
2: Ajde, evo ti, ajde.
0: Daj.
1: Ništa.
0: Ja ću ponovo. Ova prazna.
2: Čekajte, stavaj, ljudi. Stanite malo. Pa ne ide to baš tako. Ne ide to ovako, ljudi.
1: Upravo je. Na ovu stranu slažemo dobitke, a na ovu bofalo, ove prazne.
2: Ajde, ne
1: posle ima da preračunamo koliko smo na dobitku.
2: Ali, vidi.
0: Evo, čekaj, evo i tebi jedna, pa da vidiš kako ti ide. Ajde.
2: Meni
0: jedna. Da.

0: poslednji. Ništa. Pum, majku im pokvare.
1: Stano vidi, stala kiša. Aj, vreme da se kreće.
2: E, ljudi, ajde. Kuda ćete? Stanite. E, gde ćete vi? Kuda bre, ljudi?
0: Kuda bre, šta da čekamo, viš koliko je sati, čuješ?
2: A ko će ovo da plati?
1: Šta da platimo kad ništa nismo dobili?
2: Pa,
1: evo ima, evo ima ovde ovako i 1, 2, 3 15 dobitnih i to 12 zamena. Ostalo šipak.
2: Kako bre, šipak? Pa, kako ništa bre, ljudi, to košta. E bre, kuda? E bre, kuda bre?
1: Šta vičeš bre? Pa jesi ti igro, jesi.
2: Pa jesam,
1: šta sam da buniš? Šta se
0: buniš? Bez rizika nema profita.
1: Jeste.
0: A da smo dobili, drugčije bi ti gudio.
1: Ja.
0: Ovako bi ti svoju štetu preko naše grbače da vadiš.
2: Čekaj, ali rekli ste kako ćete sve da platite. Pa tako ste rekli.
0: Ne kukaš to bre. Nemoj da mi kukaš, to platit ćemo. Ajde, sratit ću ovih dana i platit ću.
1: Ja ću da platim moje.
2: Ajde, ajde.
1: To je ove tri. I pošto sam imao dve zamene...
2: Kakve crne tri? Ogrebo si barem 100 komada.
1: Ajde, molim te, 100.
2: Pa ima i više.
1: Čekaj, Mihajlo se uvatio ko sumanu, ti samo grebe li grebe, sve pršti.
2: Pa i on će da plati.
1: Ne, s njim ti vidi,
0: ja
1: s njim. Slušaj ovako. Evo, ja dolazim sutra i plaćam moju srećku.
2: Ajde.
1: A to je ova, mislim, najjeftinija.
2: A to nije tačno, nije to najjeftinija.
0: Sretene, čoveče. Pa ti si čoveče najviše izgrebao.
2: Ja?
1: Tako je. I sve te skupe si ti grebao, da. Sem one dve, tri, mislim, Mihajlo.
2: Nemojte, ljudi, da me pravite ludim. Znate li vi koliko ovo košta?
1: Čekaj, čoveče. Pa nema smisla vrata da se raspravljamo. Sad kad smo već pošli, znaš ono, sutra ima sve lepo da raskusuramo. Tako. Ajde zdravo. Ništa ti, nemoj da brineš.
2: Kako sutra?
1: Ajde zdravo.
2: Šta sutra? Ej, stanite! Čekajte! Stojite! Kuda? Ljudi! Oman gde sam?
3: Šta se dereš? A? A ovi se razišli, a? Šta si bre sve ovo ispreturao? Koji je ovo svoj dvoj? Sretene? Crni sretene, sve ste ih! Jo, gospode Bože!
2: Joj, napraviše mi čudo.
3: Pa si ti normalan? Šta uradi, kako ćemo da pokrijemo trošak, čoveče? Imaš ti mozak uopšte? Ja svašta pitam, je okupno meni.

0: Pazi, prijatelj, opet te pitam. Jesi li ti dobro razmislio? Pazi, kod mene nema cile mile. Nije ti mala kamata. Nemoj posle cvija zelenaš, cvija kaišar, cvija ovo, cvija ono. Evo, lepo, imaš banku, bolje ti je tamo. Mada, i kod njih ti je kamata, dobro, malko je manja nego moja, ali...
1: Već mi pola plate ide na kredite. Nema druge nego da od tebe zajmim.
0: Dobro, dobro, u redu ako je tako. Samo to kod mene ide ovako. Evo, pare, a odmah odbijem kamatu za prva tri mjeseca.
2: Aha, čekaj, ti onda meni daješ manje nego što smo se dogovorili.
0: Pa, tako se posluje, da, ali si ti miran tri mjeseca. Ako ne platiš kamatu ili ne vratiš sve za tri mjeseca, onda ide kamata na glavnicu i nemoj posle kako niste znali. I cvija ovakav, i cvija onakav, i lepo, ajde. Evo, na ovaj papir da mi se potpišeš.
1: Čekaj samo malo. Vidi, naša kuća više vredi nego što smo uzeli.
0: Pa ne kažem vredi, ali dok dođe do prodaje kuće, dok se nađe kupac, dok se to preko suda završi, pa ima tri kuće da mi dugujete. Ovako je lepo bolje. Ne vratiš, kuća meni. Samo posle da se overi. Ako vratiš, cepamo sve papire i lepo ti vratim priznanicu i svi sretni. Ajde. Razmisli ti još jednom.
2: A jure me ovi za srećke. Sve odlažem, sve se izgovaram.
0: Pa dobro, ti Vlajka i Mihajla pritegni.
1: Ko je? One baksuze, one lopove. Ne javljaju se na telefon. Još se po selu sprdaju sa njim.
2: Nemoj tako, Anka.
1: Šta nemoj? Pa... Govore kako si sve sam izgrebo. Kao zinulo mu dupe za pare. Kao mislio ima da se usreći. Seo i sam sve grebo. Ala, evo to pričaj.
0: Takvi su ljudi. Znao bi ja sam.

0: Njima srete ne znao bi. Nego slušaj, mi se lepo znamo godinama. I kažem ti, porazmisli. Ali nećeš naći drugog poštenog ko ja, i ovako povoljnog. Za staru kuću ovolike pare.
1: Znam, nisu to neke pare, ako ćemo pravo, ali sutra moram da predam Pazar ili ću na sud, ko prevarant. Još treba robiju da napipam. Sad vidi koliko me prizeralo.
0: Dobro, nezgodno. I šta je, baš neće da plati?
1: Idi bre, kad me vide i Mihajlo i onaj Vlajko se prave ko da me ne poznaju. Prelaze na drugu stranu ulice, a Vlajko mi doneo 50 dinara. Kaže, ne duguje mi više. Izgrebao onu prvu, a ostalo, kaže, bile za mene. A zamisli to, e!
2: Šta on ima da zamišlja? Eto ti ugovor tu ispod nosa. To je njegovo zamišljanje i razmišljanje. A ja nešto ga stavim prst na čelo, računam. I da jeste bolje na robiju da ideš. Valjda bi se tamo dozvao pameti.
1: Nemoj tako.
2: S takvom junećom pameti za štalu i jeste moj cvio. Ej, moj cvio. Toliki krediti, toliko sam se zadužila. Na škrge bre dišem, a on našo se da igra, grebe. On da grebe tamo, da se, eto ti šta je izgrebao. Što ne skoči na glavu, pa da crkneš? Ma što ne istrča na onu oluju, grom bede da me otarazi? Lice bih za tobom izgrebala, ali bi zarasla.
0: Čekaj. Hoćete li vi ove pare ili ne?
2: A šta drugo možemo? Ajde, potpisuj ovo.
1: Dobro, evo, bre, joj.

0: Desi ceo dan, smrkava se.
1: A gužva, slušaj. I dok sravnih sve u centrali prođe vreme. Aj, pridrži ovo.
0: Kakve su ti ovo kutijetine?
1: A da li mi ovi iz Lutrije? E, kažu nikad niko nije tako brzo rasprodao celu turu. I sad, kad mi dobro ide, evo, duplirali zaduženje. I dali mi sve ove... I evo, ponudili još umjesto bonusa, evo.
0: I ti prihvatio.
1: Pa šta ću? Jel da kažem, nemojte, to sam ja sam izgovorio sve sa komšijama, prevarantima. Jel to trebalo da kažem? Uzao sam, ba, ajde, neka stoji. Prodaće se, Anka, bre, s vremenom, prodaće se.
0: Oće. Si obišao one.
1: Jeste. Obilaze oni mene. Mihajlo mi nije dao ni za kapiju da se uvatim. Pustio Kera, šarplaninca.
0: Džubre.
1: Još treba glavu da izgubim, da zglasio po selu kako nije tačno šta ja pričam, kako sam se ja polakomio na laku paru. Ej, vidiš šta priča?
0: Žubar jedna, evo ti, stiglo rešenje za porez.
1: Da vidim to, šta je? A ubre, pa kad ga pre razrezaš? Pa nema bre ni dva dana kako radim.
0: Valjda tako ide taj privatni posao.
1: Jo,
0: kaplje para odmah, mora država svoje da uzme da ne propadne. I?
1: Šta i?
0: Koliko si zaradio danas?
1: Nemoj me sad i ti. Šta sam zaradio? Prodao 8 žvaka, 11 pakli duvana. A novine niko i ne čita.
0: O, nemoj tako, prodao si tolke srećke.
1: Ja.
0: Ima sliku u sred Lutrije da ti urame. Yes. Ko prodavca godine. Uj, možda dobiješ i neki sat sa pohvalnicu.
1: Ako, sad mi ti zaslužio sam. Svati bre, smuntaše me. Kad su oni pričali, to mi je bilo... Šta ti ja znam, nije bilo neostvarljivo. Ja sam već u rukama video kako se pojavljuju tri ista znaka. Malo noktom zagrebeš preko emulzije i eto, tri ista broja. Ali ne, nisu to meni bili brojevi, to su bile reči.
0: Kakve bile reči?
1: Eto, ta srećka, taj los, tiket, šta li već. To je za mene, Anka, bila naša karta.
0: Koja bre karta?
1: A zamisli sad neku voznu, autobusku, šta ja znam, brodsku putnu kartu, ali da bude za slobodu. Anče moje, za nas dvoje. Otresti se svih ovih ljudi, ovih okova, od nemaštine, od strepnje, od dugova. A ne moraš sutra da preturaš po novčaniku, imaš li za leb, za račune.
0: Kad bi to moglo, tako srete nekako. Kakav je to život bez briga? Ne mogu ni da zamislim. Nema takvog života.
1: E, to je onaj što bi ga ja izgrebao sa tiketa.
0: Ajde, bre, ne lupaj, kad bi to tako moglo.
1: Ja sam tako mislio.

0: se nešto nadaš, te sutra, te sljedeći mjesec, te iduće godine. A sve mi nekako izgleda kako je to na domak prstiju.
1: Yes.
0: Samo što ne leti, ko neka ptičica meni u šake, na dlan. Tu je ta sreća, ta prilika, šansa. Samo što ne doleti.
1: A nikada doleti. Nama nikada. A nismo ni najgori na svetu. Nikog popreko pogledali
0: pa
1: nismo.
0: Tako je, tako je. Zato sam i mislio, nisi ti sretene. Nikom ružno ni na senku stao, što te Bog ne bi pogledao. E, da. E, onda i ona... ona statistika.
1: Kakva statistika? Kakve veze statistika sad ima?
0: E pa vidi, ne može među 100 srećki baš svaka da bude bez dobitka. Ne može, mora jedna da nosi nešto. Mora, kakva bi to nada bila kada bi znao da je stvarno nema.
1: Čekaj malo sad sa ovako. Misliš ti ovako da neka mora da dobije?
0: Pa mora neka, zasigurno mora, matematika je to. Anka, slušaj, ako ne u 100, onda u 200. Ako ne, samo zamena. Dobitak, bre, dobitak!
1: Aha, ali se kao dobitak računa i dvostruki iznos, što nije baš nešto.
0: Eh, sad i ti, pa što je veći broj, to je veća mogućnost. Lepo mi rekoše, možda imam milione ovde, a da ne znam, a ja ovde držim u rukama spas.
1: Pa vidi, ako je tako, svako bi uradio što i ti. Ali to opet ne je pravda u šta si nas sve uvali.
0: Da, samo tako kažem. Šta je tu je?
1: A lepo bi bilo da znaš koja je ta kartica za tvoju slobodu. Pa onda nju izvučeš. Srećko, ajde otvori neku kutiju. Ajde, ajde samo da pogledam.
0: A, da otvorim?
1: Ajde.
0: Ajde.
1: A koliko ih je. A vidi, nemoguće da su baš sve bofu, jel?
0: E pa da znaš da sam to baš i ja pomislio.
1: Svaka peta.
0: Pa, statistički, vidi, matematika je to.
1: A da, neka je i svaka deseta opet dobro. Jedna, dva, tri.
0: Radi što?
1: Tražim tu petu ili desetu. Ajde, čekaj, evo ja ću ajde, ovu. Ajde. Ne, ili ovu. Ja ću ovu, a ti uzmi neku drugu. Evo, ajde baš da proverimo. Ajde.
0: Misliš, a?
1: E, kad si s njima spucao sve one ranije, možemo i nas dvoje da probamo.
0: Ajde, ajde.
1: Ništa.
0: Vidi, ja dobio.
1: Šta si dobio? Premiju.
0: Ne, ovo je 500 dinara. 500 dinara, e?
1: Dobro, dobro, dobro, nije to loše. To je pokrilo ove dve. Još smo dobri 300 dinara.
0: A jeste.
1: Ajde, još tri. Ajde, taman za ovih 300 dinara i onako je to dobitak.
0: A ko je?
1: Evo ovako. Ajde, meni je pet srećan broj. Ja ću petu, a ti onda uzmi 10.
0: 10 ću ja, ajde.
1: Ovako, čekaj prvo sad. Mada je meni i treći, znaš da
0: kada. Nemoj, samo petu i 10.
1: Petu, dobro, čekaj, ali dakle krenemo ovako. Ova je moja. Čekaj se. A čekaj, ti od pete ideš ili iz početka?
0: Ajde, iz početka, da dođemo do 10.
1: Ajde, 1, 2, 3, 4. Ova je tvoja, sve to dobro. Čekaj, prvo, ajde ti grebi ovu dok ja brojim.
0: To. Ima da bude, ima da bude.
1: Ne, tu je blizu. Osećam ja me, sve me svrbi, ovako me prst svrbi.
0: Da. 1, 2, 3,
1: 4, 5, 5, 5, 5,
0: 6,
1: 8, 9, 10, 10, 10,
0: e sad tvoje, 1, 2, 3, 4, 5, i sad imamo do mojega, 6, 7, 8, 9, do mojega.
1: 1, 2, 3, 6, 5, evo.
0: Idemo sad do mojega.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tvoje. Idemo opet. 1, 2, 3, 4, 5.
2: U seriji Mala scena slušali ste reprizu dela Tihomira Stevanovića Grebatori. Uloge su tumačili Dubravko Jovanović, Borislav Nenić, Andrej Šepetkovski, Vesna Stanković i Branislav Platiša. Lektor Olga Babić, muzički saradnik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, reditelj Zoran Rangelov, urednik emisije Vladimir B. Popović, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, produkcija dramski program Radio Beograda, novembar 2022. godine.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
4: Visine. Duhovna i meditativna muzika.
5: Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnje visine posvećujemo kanonu pokajanja ili pokajničkom kanonu estonskog autora Arva Perta. To je delo raskošne lepote, čija je muzika u potpunom skladu sa tekstom duboke i iskrene molitve za oproštaj, tekstom kanona Svetog Andreja Krickog, koji se u pravoslavnim crkvama čita na velikom povečerju u prva četiri dana i na jutrenju četvrtka pete nedelje velikog posta. Pert je i u ranijim delima eksperimentisao sa kanonom, ali kada je dobio porudžbinu za horsku kompoziciju od Kelnske katedrale, iskoristio je priliku da se potpuno posveti ovom obliku. Više od dve godine intenzivnog rada rezultiralo je ovim opsežnim ostvarenjem u kojem je svaka reč na crkvenoslovenskom jeziku dobila u potpunosti odgovarajući zvučni kontekst. Arvo Pärt, naime, veruje da je tekst ovakvih dela daleko značajniji od same muzike, te je u svojim beleškama objasnio kako želi da svaka reč pronađe sopstveni zvuk i da iscrta svoju melodijsku liniju. Rezultat tog nastojanja je kompozicija koja se kreće sporo i osmišljeno kroz tekstualni kanon, koristeći čak i tišinu između reči. Slaganje dubokih muških glasova sa sopranima, kao i pevanje disonantnih sazvučija u stilu srednjovekovnog pojanja, simbolično se tumače kao spajanje noći i dana u jedva osvetljenim pravoslavnim hramovima, a kako se kanon približava završetku, vrata crkve se otvaraju i ona biva ispunjena svetlošću, odnosno prisustvom Hrista Spasitelja. U jednom intervjuu Pertu je postavljeno pitanje kako je najbolje slušati ovo delo, na što je on duhovito, ali i smisleno odgovorio. Morate najpre da isključite televiziju. Ukoliko ste u potrazi za takozvanom muzikom za pozadinu, kanon pokajanja neće biti vaš najbolji izbor. Ovo je muzika koja upija, muzika za meditaciju, muzika takvog intenziteta koja dopire do onog dela duše koja je danas često zanemarena zbog brzog načina života. Završio je svoje izlaganje Arvo Pärt. Odlomke ovog izuzetnog ostvarenja, koje je premijerno izvedeno 1998. godine, večeras ćemo slušati u izvođenju kamernog hora Estonske filharmonije kojim diriguje Tonu Kaljuste.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

лишь ужас умножают.

Bio je to gudački kvartet broj 4 Ernesta Blocha u interpretaciji Aleksandre Pavlenko i Pauline Hoffman, violine, Jacka Kesslera, viola i Jae Min Kim Kanga, violončelo. Pratite snimak koncerta polaznika Međunarodne radionice kamerne muzike Koluvio, koji je održan 21. augusta 2025. u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu. U nastavku ćete čuti klavirski trio broj 2 u E-molu, opus 92, Camilla Saint-Saensa. Sviraju Alice Lee, violina, Kamil Muhamed Dinov, violončelo i Tasija Lavrova, klavir.

0: Camille Saint-Saensa. Bio je to snimak koncerta polaznika Međunarodne radionice kamerne muzike Koluvio, zabeležen 21. augusta 2025. godine u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu. Time je završena emisija sa beogradskih scena, koju na talasima trećeg programa uređuje Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Imaginarna edicija možete slušati delove teksta Polena i Smara, Edipovo ogledalo, promišljanje ropstva.
0: Juna 1791. godine sveštenik Grgur dao je obećanje žiteljima kolonije Santo Domingo. Jednog dana sunce će među vama obasjavati samo slobodne ljude. Zraci ove zvezde, što širi svetlost, više neće padati na okove i robove. Izlazak ljudskog roda iz tame i obećanje nove zore. Od kraja 18. veka, borci za ukidanje ropstva uporno su svoju borbu predstavljali kao konačnu pobedu svetlosti nad mrakom. U ukidanju ropstva i trgovine robljem, svi su vidjeli odlučujući korak na putu napretka čovečanstva. Ko bi to mogao osporiti? Prvi put u istoriji ljudima nije bilo dovoljno da određene oblike robovlasništva proglase nemoralnim i identifikuju grupe ljudi koji su bili žrtve. Namera im je bila da zauvek iskorene ropstvo sa lica zemlje. Njihovu borbu pratila je velika proročka priča u kojoj čovečanstvo iz ropstva stupa u slobodu, iz tame u svetlost. Viktor Šelšer piše: već 40 vekova ogromna masa ljudi u čovečanstvu igra ulogu temelja kuće. Zakopani u dubinama tame moralne zaslepljenosti, oni su pasivno nosili veliku građevinu, dok je mali broj povlašćenih na površini uživao u životu i svetlosti. Kako izraziti nelagodu koju izaziva ova tema? Abolicionistički diskurs je zamračio prošlost i time je učinio nerazumljivom. Abolicionizam nije bio samo ideal koji je vodio globalnu politiku evropskih naroda. Bio je također nacrt reforme društava koji je pratio transformaciju senzibiliteta. Svi smo abolicionisti jer mislimo da ropstvo predstavlja moralnu zabludelost i napad na ljudsko dostojanstvo, kako je pisalo u uredbi od 27. aprila 1848. godine. Ovaj nas konsenzus, potpuno nečuven u čitavoj ljudskoj istoriji, zaslepljuje i zaglušuje. Istoričar ima dužnost da bude saosećajan prema muškarcima i ženama iz prošlosti, to je jasno. On mora imati mogućnost da kaže šta je bio horizont značenja. Možemo ga nazvati predstavama, imaginarijumom ili mentalitetima koji je pratio čak i najobičniju delatnost njegovih protagonista. Međutim, kada je reč o ropstvu, njegova abolicionistička osjetljivost može ga omesti. Razmotrimo na trenutak položaj istoričara antike. Da bi razumeo način na koji su ljudi u antici shvatali ropstvo, on se uglavnom obraća velikim antičkim misliocima, od Platona do Avgustina, i pita ih kako su mogli opravdavati ovakav zločin. Međutim, on odmah ustanovljuje, razočaran, da niko od ovih autora nikada nije kritikovao robovlasništvo kao takvo, ako je i moguće skupiti antikolonijalističke i antiimperialističke tekstove iz Grčke i Rima, tekstove u kojima se može naći inspiracija za savremenu oslobodilačku borbu, u antičkoj literaturi nećemo pronaći izvore koji bi ukazali na borbu protiv ropstva. Nesporno je da su intelektualci antičkog sveta bili naklonjeni ropstvu. Ipak uzalud bismo tragali za naučnim korpusom u kome oni pravdaju instituciju ropstva, što nam govori da je pitanje pogrešno postavljeno. Recimo, tekst iz antičke filozofije koji na najsveobuhvatniji način govori o ropstvu, prva knjiga Aristotelove politike i odeljak koji on naziva Teorija o robu po prirodi, ne govori gotovo ništa o grčkoj misli o ropstvu uopšte. Ovaj odeljak je samo digresija u okviru izlaganja o naročitoj prirodi političke vlasti u odnosu na druge oblike vladanja. Još opštije, ovi intelektualci procenjivali su posebnost situacije u gradskom

0: svetu, gde je trgovina robovima bila masovna i gde je postojao robski rad. I nisu propuštali da raspravljaju o poređenju različitih oblika robstva koji su tamo postojali. Iako nisu imali formulaciju za to, oni su znali da je robstvo totalna društvena činjenica utkana u princip funkcionisanja društva. Činjenica koja određuje način života pojedinaca, bili oni slobodni ljudi ili robovi. Robstvo je ipak potpadalo pod jednu zbunjujuću kategoriju. Institucije čije postojanje ili nepostojanje nije bilo predmet rasprave. Da bismo se uverili u to, dovoljno je u ostalom sagledati mesto robova u Platonovoj državi, još jednom kapitalnom delu antičke političke misli. Tu gotovo da nema robova. Bilo bi pogrešno kada bismo iz toga zaključili da je Platon bio abolicionista ili pak da njegova idealna država predstavlja društvo u kome nema robova. Reč će biti da robovi, uprkos svom prisustvu, nikad nisu bili definisani kao činilac države dostojan filozofske pažnje. Tako dakle, stoje stvari s robstvom u atinskom diskursu kao o ukradenom ili skrivenom pismu kod Edgara Alana Poa. Skriveno u koverti, nasred prostorije, na kaminu, pismo je bilo u svačijem vidnom polju i upravo iz tog razloga nevidljivo za detektiva. Ispred nosa svima kao da hoće da spriječi da ga bilo ko primeti. Izloženost je činila pismo nevidljivim, sklanjala ga od svih pogleda, baš kao što je činjenica da je ropstvo bilo u središtu atinskog društva onemogućavala da ono postane predmet rasprave. U jednoj sažetoj i zagonetnoj formulaciji, Moses Finley sugerisao je da je u grčkoj državi klasične epohe bilo premalo mesta za ideologiju u marksističkom smislu. Ovaj je istoričar smatrao da razlog za to što je robovlasnički način proizvodnje tako dugo opstajao nije postojanje diskursa ili sistema predstava čija bi funkcija bila da prikrije konkretne oblike robovlasničkog tlačenja. Ovakav stav je na prvi pogled čudnovat. U svakom društvu mišljenje muškaraca i žena deo je društvene stvarnosti. Svaki odnos moći prati sveukupnost predstava, principa i pravila koji se moraju svesno primjenjivati kako bi se taj odnos ostvario u delanju društva, pojedinaca i grupa. Reprodukcija ropskih odnosa očigledno je počivala na sklopu diskursa i predstava koje su pojedinci usvajali. U tom pogledu, verovanje u nemogućnost prevazilaženja ropstva, pa čak i sveta u kome bi ropstvo bilo ukinuto, zacelo proizlazi iz ideologije. Finlijeve reči su međutim ukazivale na nešto drugo, nešto veoma izraženo. Odnos moći, priznaćemo, počiva istovremeno na sprovođenju nasilja i pristanku počinjenih na svoju počinjenost, barem delimično ili u najmanjoj mogućoj meri. Ovaj pristanak implicira deljenje određenih predstava na takav način da odnosi eksploatacije često poprimaju oblik asimetrične razmene. Finley, međutim, sugeriše da je robovlasničkom društvu poput atinskog u klasično doba svojstveno to što je moglo da se oslobodi čak i minimalnog pristanka pojedinaca koji su bili njegove prve žrtve. U ostalom, imamo primjer Sokrata koji u državi poziva na prosvetljujuću misaonu vežbu. Kad bi neko božanstvo odnelo iz države jednog od tih što imaju po 50 i više robova, i to njega, ženu i njegovu decu, sa svim njegovim imetkom i robovima, i prebacilo ga u neku pustinju u kojoj ni od kakvog slobodnog čovjeka ne bi mogao očekivati nikakvu pomoć, šta misliš, kako bi on onda strahovao za sebe i za svoju decu i ženu da ih robovi ne pobiju? Sokrat hoće da kaže da robovlasnička situacija poprima oblik neobjavljenog rata između gospodara i robova. Naposletku, mora se priznati da instituciju ropstva legitimiše samo njeno vlastito nasilje. Ova jednostavna činjenica veoma je važna. Već sam pokušao da pokažem da ona razjašnjava blisku vezu između razvoja atinskog robovlasničkog društva i nastanka demokratije. Naime, ni tobožnja superiornost jedne rase, niti autoritet ovog ili onoga boga, dva razloga korišćena za davanje legitimiteta ropstvu na zapadu u srednjem veku, a onda u moderno doba, sami po sebi nisu opravdavali postojanje institucije ropstva. Za razliku od svih oblika autoriteta koji po prirodi ili po autoritetu neke transcendencije uspostavljaju hijerarhijski poredak klasa i rodova, robovlasnička je vladavina otvoreno pokazivala nasilje koje ju je utemeljilo i, dajući mu ogoljeni oblik, svaku vlast učinila je neodređenom i temeljno nelegitimnom. Ropstvo je na taj način stvorilo potpuno nov jezik vlasti koji je paradoksalno povezan sa iskustvom političke autonomije. Stoga nije tako važno rekonstruisati ono što su veliki autori mogli napisati na temu ropstva, jer ropstvo u antičkom mišljenju nije utvrđeni predmet diskursa poput ljubavi, lepote ili smrti, čije istraživanje izvor na kome nastaju različite škole, divergentne struje mišljenja. Ipak postoji razmišljanje o ropstvu, bilo da je reč o promišljanju sveta koje se izražava kroz robovlasničku situaciju ili na osnovu nje. Ovo promišljanje najčešće se javlja između redova ili na margini najpoznatijih tekstova u onome što je izmicalo mišljenju ili znanju autora tamo gdje ropstvo prestaje da bude eksplicitni predmet diskursa, kada filozofski tekst ne vlada više tako sigurno svojim predmetom, kada mu on beži. To je predmet ove knjige. Jedno je ispisivanje istorije ropstva u antičkoj Grčkoj kroz proučavanje njenih pravnih temelja, pokretača njene ekonomije ili kroz uvid u svedočanstva o tome da su upravo robovi u srcu društva igrali ključnu ulogu. To je neprocjenjivo važan posao i već sam ga se poduhvatao u prošlosti. Sondiranje otisaka ropstva u kolektivnoj svesti grčkih društava, međutim, nešto je sasvim drugo. Kada sam učestvovao u jednom dugoročnom grupnom poduhvatu, čiji je cilj bio pisanje komparativne istorije robovlasničkih društava, uvidio sam da je ropstvo, kao opšta karakteristika, odveć često bilo prisutno u mnogim društvima iz prošlosti. U društvima koja nazivamo robovlasničkim, robovlasništvo prožima najveći deo iskustva pojedinaca u društvo, bilo da su slobodni ili neslobodni, žene ili muškarci, deca ili odrasli. Više dimenzija kolektivnog života i rada, sve do najrazvijenijih kulturnih formi, pa i seksualnost ili religijske prakse koje ne treba zanemariti, proizvod su robovlasničke situacije. Ona se u tragovima pronalazi na mestima i u tekstovima koje stručnjaci obično smatraju gotovo sasvim stranim istoriji ropstva. Na opštijem nivou predlažem da robovlasnička društva međusobno razlikujemo prema izvesnom poretku diskursa koji ih prožimaju, bilo da je to naročit način artikulisanja izrecivog ili neizrecivog, načina ćutanja ili govora. O tome postoji jedna upečatljiva antička priča. Nalazimo se na početku četvrte knjige Herodotove istorije posvećene Skitima, čija su se nomadska carstva nalazila oko Crnog mora. Skitski muškarci krenuli su u 28-godišnje osvajanje azijskih teritorija, a u selima su ostavili svoje robove i svoje žene. U odsustvu gospodara i muževa, žene i robovi su pravili decu. Po povratku, skitski ratnici su morali ponovo da osvajaju vlastitu zemlju, boreći se sa ovim neprijateljskim potomstvom, što je bio još teži zadatak utoliko što su njihovi protivnici oko teritorije iskopali nepremostiv jarak. Delovalo je kao da ratu neće biti kraja, sve dok neki vojnik nije pronašao rešenje. Ako bi krenuli ka neprijateljima naoružanim bičevima, kakvim gone svoje konje, objašnjavao je saborcima, antički robovi bi prepoznali autoritet svog gospodara. Dokle god nas budu vidjeli sa oružjem, misliće da su i oni to isto što smo i mi. A kad budu vidjeli da umjesto oružja nosimo kandžije, setit će se da su naši robovi, pa pri toj pomisli neće smeti da nam izađu na megdan. Strategija je uspjela. Na prizor bičeva svojih gospodara, ovi se poplaše od toga, odustanu od borbe i dadu se u bekstvo. A skitski robovlasnički poredak se vratio u prvobitno stanje. Radnja Herodotove priče možda potiče od mnogih priča koje su kružile grčkim gradovima oko Crnog mora, koji su imali dodir sa skitskim stanovništvom. Iz nje treba iščitati čisto grčki diskurs o ropstvu, viđen kroz prizmu skitskog sveta. Najpre, moramo primetiti da očiglednost nasilja u porodičnom domu osigurava robovlasnički poredak, kao da je njegovo prosto ispoljavanje omogućavalo da se jedan potencijalno politički i ratni odnos, zasnovan na jednakosti ljudi i mogućnosti bračne veze, preobrazi u odnos počinjenosti. Rat se i ovdje jasno pokazuje kao istina robovlasničke situacije. Suština je međutim u nečemu drugom. Ponovno uspostavljanje robovlasničkog poretka ne prati ni jedna reč. Šta više, kratka priča iz Herodotove knjige ukazuje na to da je na robovlasničku pozornicu bačen veo tišine. Tišina nije samo odsustvo zvuka. Ako je posmatramo samo kroz prizmu meditacije ili kontemplacije, što nas zadržava u neizrecivom svetilištu duše, tako da iz njega ne možemo izaći, prema formulaciji Jovana Damaskina, bit ćemo odveć ograničeni. Tišina se može razumeti i kao proizvod odnosa moći. Poznato je da svaka vlast podrazumeva oblike utišavanja. Istorija tišine koja govori o tome kako svaki oblik moći proizvodi posebne vrste afazije, lako bi pronašla svoje mesto u opštoj istoriji režima vladanja. Povezanost ropstva i tišine može se razumeti na više načina. Recimo, prepoznajemo zabranu govora kojom je rob pritisnut, konstitutivnu za robovlasnički odnos. To je nametnuta tišina koja se često produžava, jer se bivšim robovima nameće dužnost da ćute pošto budu oslobođeni. Tišina, tišine preko krvavih ograda, kroz to sivilo i to nečuveno paljenje, piše Sezer. Ali postoji još nešto. Vlast i nasilje što ga prati ne podrazumevaju nikakav govor ni na strani gospodara ni na strani robova, tako da postaje nemoguće da se zločin na bilo koji način prizna. Za žrtve robovlasništva, stoga pretrpljeni zločin postaje nešto neuobličeno, neizrečeno, nešto što gradi svoje slojeve ili pušta pipke u prostorima senke, kako kaže Patrick Chamoiseau. Tišina se u tom smislu može shvatiti i kao mesto rada koji proizvodi nesvesno pamćenje. Tamno pamćenje. Tišina je konačno lik onog nemislivog ili nepredvidivog, neuklopljiv u sve unapred definisane kategorije kroz koje ljudi jednog vremena promišljaju i opisuju svoje društvo. Također, ako bi neko hteo da napravi hroniku ropskih pobuna, mogao bi ih naći mnogo. Posebno se ističu ustanak i revolucija na Haitiju, koji su za ljude prosvetiteljstva bili nezamislivi, pa zbog toga nisu doprali do evropske svesti. Kakva bi bila istorija koja može ne samo da ispriča kakva su bila robovlasnička društva iz prošlosti, već i da izvuče glas iz tišina koje su ih pratile? Tišina u klasično doba Atine ne nastaje zbog manjka tragova, zbog brisanja na koje su, budući da nema mnogo sačuvanih izvora, osuđeni ljudi iz antike, a naročito počinjeni. Ona proizlazi iz jedinstvene imaginarne konstrukcije i režima diskursa koje ona stvara. Osnova ove konstrukcije jeste pre svega raskol između slobodnih ljudi i robova koji na simboličkom planu predstavlja osnovnu podelu u kojoj svaki pojedinac, pre nego što se odredi prema polu i godinama, dobija svoje mesto. Na imaginarnoj ravni atinsko društvo uspostavlja granicu i sobe njene strane kao u ogledalu. Postoji svet slobodnih ljudi i svet robova. U tom smislu, kako kaže Aristotel u Nikomahovoj etici, slobodni ljudi i robovi ne čine društvo, jer se između njih ne može formirati prijateljska povezanost, filija, neophodna u postojanju svake zajednice, koinonija. U poretku diskursa pitanje se postavlja na sljedeći način. Gdje je mesto onima kojima je svako mesto uskraćeno i kojima je dodeljeno nepostojanje? Kako priznati status osobe muškarcu ili ženi kojima se taj status odbija? Robovi su naime prihvatani u zajednicu tako što su bivali otpisani. Nemogućnost upisivanja njihovog postojanja unutar zajednice bila je upravo oblik njihovog prisustva u srcu te zajednice. Međutim, dati mesto onome što izmiče upisivanju u najmanju ruku je paradoksalno. Lik roba kroz ovaj poduhvat postaje u potpunosti obeležen kao drugi, a njegova je drugost još prisutnija utoliko što je njegov lik neuhvatljiv.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušate delove teksta Polena Ismara Edipovo ogledalo, promišljanje ropstva. S francuskog prevela Milica Rašić, čita Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
2: Imaginarni pejzaži.
3: Eksperimentalna muzika. Spoken word.
4: Ambiental.
3: Elektronika.
5: Ovo su Imaginarni pejzaži. Emisiju uređuje Ksenija Stevanović. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji podsjetit ćemo se albuma Greta, domaćeg elektroakustičkog sastava Ponton, koji čine Igor Štanglicki i Marko Jeftić. Stvaralaštvo Pontona karakteriše, kako sami autori kažu, snolika, maglovita i čudljiva atmosfera u kojoj se dvojica muzičara konstantno dopunjuju, stvarajući tok prepun iznenađenja i narativnih meandara. Radi se o snimku nastupa koji je Ponton održao u maju 2016. godine u Zagrebačkoj umetničkoj galeriji Greta zajedno sa Marinom Tudorom, performans i vizualnim umetnikom. Tudor je koristio dijapozitive i dijaprojektore u svojevrsnoj vizualnoj modifikaciji prostora kao delu njegovog izložbenog rada u koji se smešta zvučno slikanje Pontona. Iako je ovaj snimak napravljen pre 10 godina, on nije izgubio na svežini i aktuelnosti. Naprotiv, čini se da je Ponton u saradnji sa Tudorom bio dovoljno inspirisan da stvori jedno od svojih najboljih setova i da pokaže svu punoću postupka koji se upisuje svojom neposrednošću i slobodom asocijacija u dugačku liniju beogradskog nadrealizma i njegove oniričke dimenzije.

0: Poštovani slušaoci, bile su to numere sa albuma Greta, domaćeg elektroakustičkog sastava Ponton, koji je objavljen 2025. godine kao samizdat ovog dua, kojeg čine Igor Štanglicki i Marko Jevtić. Time je završena emisija Imaginarni pejzaži, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda uređuje i vodi Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
0: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja Žakaranda. 15 minuta posle ponoći u emisiji 20. vek predstavljamo ostvarenja američkog kompozitora Howarda Hansona. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade pratit ćete dela Stefana Batalje, Andrewa Berda, Silviusa Leopolda Weissa, Franca Lachnera, kao i kompozicije za instrumente iz porodice viola u interpretaciji ansambla L'Amoroso.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: Книга «Заслушание».
1: Гайл Фай, «Жакаранда». Stella je pojurila u baštu. Videla ju je kako se sručila na zemlju. Njen prijatelj, njeno detinjstvo, njen svet. Ljudi sa mačetama su bili prljavi, sijali se od znoja, zadovoljni sobom. Kriknula je od užasa pre nego što će pasti na kolena u travu, rukom pritiskajući stomak zažarena lica. Od toga dana Stella je u bolnici. Lekar razgovara sa njenom majkom u bolničkom hodniku. Pominje posttraumatski stres. Majka se nervozno nasmeje. To dete nije doživalo ništa teško, niti mu je nešto nedostajalo. O čemu vi to meni govorite, doktore? Lekar pita da li je Stella preživela neku katastrofu, ali tek što je završio rečenicu ugleda datum rođenja na obrascu. Ona ima 21 godinu. Majka se smeje, onim smehom koji Stella oduvek voli, vedrim kao kotrljanje kamenčića. Onda se pribira da ne bi protivrečila lekaru i mirno potvrđuje da jeste, rođena je posle katastrofe. Sljedećih noći Stella gotovo ne može oka da sklopi. Dugo plakanje, neprekidno ječanje i vrištanje razležu se zgradom. U sobi odmah uz njenu zapaža zabrinjavajuće komešanje, neko grebanje, neko škripanje, neko pištanje. Ujutru bolničarka koja joj daje terapiju priča da je pacijent do nje čovek neodređene starosti na lečenju već godinama. Dan joj je ispružen na stolici ispred prozora. Noću puzi po podu, hvata se za zidove svoje sobe. Stella ne spava, vraća joj se zebnja, jasna, oštra. Onako u mraku gleda u tavanicu, vreba ko prcanje tropskih guštera, osluškuje šumove čoveka buba švabe koji juri po zidovima. Bolnica je noćna lađa koja prihvata ljudstvo sa dna ponora, sagorelo od napora tegobne izgradnje, izmučene u porodičnom nasilju, one iscrpljene društvenim konvencijama, begunce iz velike ljudske komedije. Ali ona zbrinjava naročito one ukočene prilike koje se izvinjavaju što još postoje, one lutajuće duše što žive u predelima bez svetlosti, ljudske školjke pune tegoba i košmara koji se ne mogu izlečiti. Lekar opet počinje sa pitanjima. Hteo bi da ona govori, želi da shvati šta je izazvalo njeno stanje. Ona ne sme ništa da kaže. Dolazi iz priče koja ju je naučila da guta svoje osjećanja, da pusti da joj suze liju u stomaku. Lekar je uporan, Stella se zatvara u sebe, srce je tajna. Kako poveriti ovom čoveku da je to zbog drveta, zbog njenog drveta, njenog prijatelja, njenog detinjstva, njenog sveta, njenog drveta žakarande. Glava prva. Godina 1994. Rat. Ne znam zašto sam odgovorio rat, kada me je Sofi izabrana da pripremi moju odbranu pred razrednim većem, pitala zbog čega su moji rezultati u posljednjem tromesečju tako katastrofalni. Bila je uporna. Zbog rata? Ja sam ponovio, da, zbog rata. Valjda neću da priznam da nisam ništa radio, da sam bio zabušant koji vreme provodi sanjareći i slušajući rok. Trebalo je naći neko odgovarajuće objašnjenje koje je nemoguće proveriti, a koje bi moglo da gane razredno veće. Mogao sam da izmislim neku ozbiljnu bolest, rak ili srčanu slabost, ali bi tada trebalo doneti medicinsko opravdanje ili ispričati da su mi se roditelji nedavno razveli. Ali takav je bio slučaj polovine učenika u školi, a to ih nije sprečavalo da imaju pristojne ocene. I onda sam, ne razmišljajući mnogo, rekao da je to zbog rata u zemlji moje majke. Nisam mogao da verujem da sam izmislio takvu laž. Ali što sam više o tome razmišljao, to mi je priča zvučala verovatnije. Na vestima se o tom sukobu govorilo nedeljama uz šokantne slike koje su nas progonile. Mada su posredi bili događaji u nekoj dalekoj i nepoznatoj zemlji, svi su u tom trenutku otprilike shvatali šta se dešava. Ja sam započeo igru, sve sam izmislio, surovosti rata, tugu moje majke, očevu zabrinutost, svoje teškoće da se usredsredim na ozbiljno učenje. Znao sam da moja laž deluje, pošto me je Sofi gledala sa suzama u očima. Na razrednom veću ona me je tako dobro branila ponavljajući moja objašnjenja da su nastavnici uzbuđeni odlučili da sačekaju pre nego što donesu odluku o mojoj sudbini. Nisam mogao ni zamisliti da će kolegijum pozvati moje roditelje. Uhvatio sam se u sopstvenu zamku. U direktorovoj kancelariji, sedeći oborene glave između oca i majke, dok je razredni starešina ponovo glasno čitao reči delegantkinje, ja sam uporno gledao u svoje stopalo koje se nervozno vrtelo pod stolom. Izlazeći sa sastanka dok smo još bili u školskoj zgradi, otac mi je prilepio ponižavajući šamar pred grupom razdraganih đaka. Ali najteže je bilo podneti ćutanje moje majke. Ona je uvek ćutala. Zadovoljavala se da me gleda u lice tokom beskrajnih sekundi, pogledom punim prezira, zbog kojeg sam želeo da nestanem zauvek. Danima mi nije uputila ni jednu jedinu reč. Moj školski izveštaj je stigao sledeće nedelje. U rubrici za primedbe direktor je napisao poražavajući komentar: kada na površinu ispliva laž, poverenje tone. Nije bilo iznenađenja, ponavljao sam šesti razred. Upravo toga proleća Ruanda se prvi put pojavila u našim životima. Moja majka o njoj nije nikada govorila. Za nju njen život je počeo 1973. godine dolaskom u Francusku. Nije nikada pominjala svoju porodicu, nije ništa govorila o svom detinjstvu, nije imala ni jednu fotografiju iz mladosti proživljene tamo. Kao mali svakako sam je morao pitati gde se nalaze njena zemlja, njeni roditelji, moji baba i deda koje nisam poznavao. Više se ne sećam njenih odgovora. Za mene je prošlost moje majke bila kao zatvorena vrata. Osim toga, nije slušala ruandsku muziku, nije spremala jela iz te zemlje i nije mi pevala uspavanke na svome maternjem jeziku. U našoj kući nije bilo ni jednog egzotičnog predmeta, niti nam je ikoji ruandski poznanik ikada došao u posetu. U mome shvatanju mi smo bili francuska porodica, sasvim obična. Naravno, majka nije mogla sakriti boju svoje kože, pa se redovno događalo da se uporna pitanja, bezazlene opaske ili namerne dvosmislenosti povežu sa tom dalekom zemljom koju ona nije ni pominjala ni tražila. Ali ona nije marila, to joj je bilo nevažno. Ne sećam se da sam je ikada čuo da se žali na sudbinu ili da osuđuje bilo koji rasizam. Najviše je iznenađivao njen francuski bez naglaska. Ljudi su se tome čudili, čestitali bi joj kada čuju da nije rođena ovde. Jedina greška koja joj se ponekada potkradala bila je čudno brkanje muškog i ženskog roda, ili bi kada bi bila umorna, glas L izgovorila kao R. Moj otac je tvrdio da razlika u boji njihove kože za njega nije nikada dolazila u pitanje. Ljubav nema boju, ponavljao je često. To je govorio sa ponosom, tvrdeći da ne vidi boju kože moje majke. Kako je ona potpuno ćutala o svome poreklu, ja sam gotovo zaboravljao da je i rođena i odrasla u nekom drugom podneblju. Toliko da bih se, kada bih je zatekao da govori jezikom Kinjaruanda prilikom nekog telefonskog razgovora i čuo kako se tečno izražava na tom nepoznatom jeziku, iznenađen zaustavljao. Nikada nisam znao sa kime razgovara. Kada bih je pitao, izvlačila se, govorila o nekom starom poznanstvu ili o svojoj dalekoj rodbini u Briselu. Koristio sam te pozive da je krišom posmatram. Njeno ponašanje, promene u glasu, držanje tela, domahanja rukama u vazduhu činili su od nje neku drugu osobu i davali joj neku tajanstvenu auru koja me je duboko zbunjivala. Posmatrao sam je u toj novoj inkarnaciji, pa me je prožimalo neko kratkotrajno i neprijatno osjećanje. Osjećanje da ništa ne znam o toj osobi sa kojom sam oduvek živeo. Mučno osjećanje da ne poznajem tu ženu, rođenu majku. Ruanda je stigla u moj život putem televizije koju smo religiozno gledali u vreme večere. Prvi put kada je voditelj o njoj govorio, ja sam se instinktivno okrenuo prema majci, sav uzbuđen, gotovo zadovoljan što se najzad govori o njenoj rodnoj zemlji u televizijskom dnevniku. Ali ona nije reagovala, potpuno obuzeta slikama koje su se ređale na ekranu. Videći da sam uzrujan, otac mi je dobacio zbunjen i odvraćajući pogled. Na kraju emisije od majke sam očekivao neku reakciju, ali nje nije bilo. Taj prizor se ponavljao gotovo svake večeri. Tokom nekoliko meseci mnoštvo prizora smrti, nasilja i bežanja izlivalo se u naše tanjire. Pre emitovanja voditelj se starao da opomene kako neki sadržaj mogu uznemiriti osjećanja televizijskih gledalaca. Mi smo posle toga ostajali nemi, pogleda prikovanih za ekran, spustivši viljuške, ukočeni kao statue pred prizorom dalekog varvarstva. Zatim bi se voditelj pojavljivao da najavi neku drugu reportažu. Prošlo bi nekoliko trenutaka pre nego što bi stvari ponovo krenule svojim normalnim tokom. Otac bi sipao sebi čašu vina, majka bi energično dodavala biber na svoj pire od krompira, ja sam se mučio da isečem šniclu i da oteram prizore koji su me potresli. Osećajnost televizijskih gledalaca kod nas se podnosila ćutke, što je kod mene izazivalo strašne bolove u stomaku. Ponovo vidim sebe satima zgrčenog na postelji oznojenog čela, dok rukama pritiskam trbuh koji me boli, nadajući se da će se ta vatra smiriti. Vidim sebe u svojoj sobi predveče zagledanog u neku prolaznu senku na zidu prostorije i kako se senka pomera, podrhtava, menja se pa išezava u ritmu kretanja sunca i neilaska noći. Vidim sebe kako ležim tako satima sa neobjašnjivim osjećanjem da treba da budem strpljiv, da me život namenjuje nečemu što mi još nije poznato, a da je suprotna strana te nepoznate stvari čekanje, dugo, spokojno i beskompromisno čekanje. Glava druga. Očekivao sam letni raspust, divno godišnje doba opuštanja. Svake godine odlazili smo na zapad, na Atlantski okean, njegove dugačke plaže, u malu belu kuću sa pastelno-zelenim prozorskim kapcima, sasvim na kraju ostrva. Raspuste sam provodio sa roditeljima i sa babom i dedom. Otac nije imao ni brata ni sestru, ani njegov otac. Bili smo porodica sinova jedinaca. Toga leta bilo mi je 12 godina, a oduvek sam živeo okružen odraslima. Deda

0: je imao jedrilicu na koju bismo se mi muškarci ukrcavali ujutru da bismo lovili skušu i spremali se za regatu o velikoj gospojini. Uveče bismo večerali ispod čempresa u bašti, odrasli su pili hladni roze, ja sam gasio žeđ litrima gazirane vode sa limunom. Blagi vetrić nas je štitio od nesnosne letnje vrućine. Po opuštenom selu se širio bezbrižan smeh i udaljeni razgovori. U obližnjim baštama je zveckalo posuđe, negde u susedstvu je neki saksofonista vredno duvao na temu My Favorite Things Johna Coltrane-a, a zvonca na biciklima sa dinamom zvrckala su iza kamenog zidića u dnu bašte. U vreme kada se pila kafa dok je dan oklevao da napusti sto, znao sam da se na kraju plaže, sasvim na zapadu, gde se uzdiže svetionik kitova, sunce bojeći libara pripremalo da celo zaroni u okean, kako bi probudilo onu drugu polovinu sveta. I tačno u tom času, svakog 14. jula, sve petoro smo polazili prema Solani da bismo prisustvovali tradicionalnom vatrometu, jednoj od retkih prilika tokom kojih su se turisti iz opštinskog kampa mešali sa građanskim porodicama iz naselja. Te večeri, uprkos navali sveta, našli smo mesto na gomili stena, a oko nas je razdraganost dece narastala u veselu galamu. Moja baka se vrtela, okretala, posmatrala gomilu sveta sa velikim nezadovoljstvom, trudeći se da ga i mi osetimo. Koliko sveta, pogledajte samo, sve do onamo. Kao porodica Mungosa kada vreba, svi smo u isto vreme okrenuli glave. Onda je deda uzvratio filozofskim tonom. Šta da radi, Ženevjev, nećemo valjda žaliti za vremenom kada smo autom išli na trajekt. Čim je tu most, znači na ostrvo dolazi više sveta, tako je to, to je napredak. Baka je odmah zagunđala i nastavila šaljivim tonom. Evo penzionisanog inženjera kako brani svoje čedo. Zna se, dragi, da se ponosiš svojim mostom. A što je svuda ova gužva, ti to nazivaš napretkom? Između moje babe i mog dede vladala je neka mešavina nežnosti i zadirkivanja, zbog koje su ostavljali utisak vragolastih i svadljivih tinejdžera. Pored njih, moji roditelji nisu izgledali nimalo tvrdi. Nikada ni reč glasnija od druge, slagali su se u svemu, od mog vaspitavanja do političkih ubeđenja, preko odabira televizijskog programa uveče ili boje fotelje u Ikeji nedeljom popodne. A ako bi se i dogodilo da se u nečemu ne slažu, izgladili bi razlike tihim i ujednačenim glasom. Bilo je to kao da su iz bojazni da se ne prekine čar jednog laganog sna, pazili da što je moguće manje talasaju i da ne uznemiravaju ono drugo. Ispod harmonične spoljašnjosti njihov brak je bio sumoran. Moji roditelji su izgledali umorni i neprekidno su zevali od početka dana. Stigli smo prethodno veče, zamoreni putovanjem od 7 sati i saobraćenim gužvama po julskoj vrućini. Majka je zbog rasprodaje konfekcije dan pre polaska dugo držala svoju radnju otvorenom, a otac, šef u jednoj banci, povećao je broj prekovremenih radnih sati u poslednja 3 meseca zbog unapređenja, zbog čega se izgleda gorko kajao. A ja sam bio zabrinut, jer baba i deda još nisu postavljali nikakva pitanja o moje školskoj godini i nadao sam se da se to neće dogoditi u prisustvu mojih roditelja. Ali upravo je moje majci bila upućena bakina ljubopitljivost. Jel te, Venancija, u vašoj zemlji se događaju grozne stvari? Govorim o pokoljima i sada ti jadni ljudi beže po putevima i umiru od kolere ili tifusa. Mislila sam, pitala sam se kako vi doživljavate sve to. Nisam mogao doći k sebi. Baka je postavila majici direktno pitanje o Ruandi. Ona i deda to nisu nikada činili. U početku, kada je otac predstavio moju majku roditeljima, oni su bili šokirani. Njihov sin sa jednom Afrikankom. Nisu oni bili rasisti, ali ipak imati crnu snahu. A onda kada su shvatili da je veza ozbiljna i ni najmanje diskutabilna, pomirili su se pa su tokom godina prihvatili moju majku toliko da su je najzad voleli kao sopstvenu kćer. Ali ih njen život pre Francuske uopšte nije zanimao, možda zato što su se ustezali ili iz ravnodušnosti. Znači, bile su potrebne hiljade mrtvih, milioni izbeglih, nebrojeno članaka u štampi, ogroman broj reportaža na televiziji, da bi se konačno postavilo to jednostavno pitanje. Bilo je to sasvim nečuveno. Osjećao sam kako mi se puls ubrzava, grozničavo sam vrebao majčin odgovor. O, znate, nije to počelo juče, pokolja ima već odavno. Recimo da je to duga priča. Da, mogu da zamislim, ali ovoga puta ipak to poprima razmere. Mislim, ovaj, taj rat između plemena. Nikako da zapamtim, kako se ono zovu? Tutu i Cici. Hutu i Tuci, Ženevijev, ispravlja je deda u neprilici zbog netaktičnosti svoje žene. Pričaju nam o tome svaki dan već 3 meseca, a nije ni teško zapamtiti. Hutu i Tuci, a osim toga nisu to plemena nego narodi. A da, tako je, Hutu i Tuci, reče ona, ipak se ne izvinivši. Osim toga ne razume se baš koji su dobri, a koji su zli. A onda toliko varvarstvo, mačetama, žene, deca, nezamislivo. Moja baka je izgledala uzbuđena, neodlučna, nespretna, beznadežno tražeći reči da izrazi svoja osjećanja prema situaciji koju nikako ne razume. O, prostite, draga Venancija, ne bi trebalo da govorimo o svoj toj tragediji ako smo ovde upravo da bismo se opustili, ali uveravam vas da često mislim na vas u poslednje vreme sa svim tim strašnim pričama koje nam dolaze iz vaše zemlje. Bogu hvala, vi dole više nemate svoje porodice, ako se dobro sećam. Da, da, ostala mi je porodica, mirno je odgovorila majka. Baka je izgledala postiđena, kao da je učinila neku glupost. Skrenula je pogled. Ja sam se skamenio zbog saznanja da moja majka ima porodicu u Ruandi, a da o tome više i ne govori. Mama, možda ne bi trebalo večeras zamarati Venanciju time, izjavio je moj otac. Filip je u pravu, dodao je deda, kao da bi da zaključi razgovor. Onda se okrenuo prema meni. A ti, mali moj Milane, kako si prošao na kraju školske godine? Telo mi se ukočilo, a mogao sam i kod roditelja da osetim nalet grčenja. Srećom, stigao mi je spas sa neba kada je započela muzika i praštanje prvih pucnjeva vatrometa. Ućutali smo opčinjeni tim prizorom. Muzika se dramatično pojačavala, eksplozije su nam pritiskale slepoočnice, publika je ispuštala oduševljene krike pred onom navalom pirotehnike. Zadah baruta se mešao sa isparenjima mulja i joda. Močvare su se sijale pod dejstvom višebojnih eksplozija koje su neprekidno menjale oblik i jačinu. Prilikom poslednjeg buketa vatrometa, otac je spazio plamenove na suprotnoj obali. Varnice koje su padale u suvu travu izazvale su početak požara. Sve proždrljiviji plamen je rastao utoliko što je duvao vetar koji je dolazio sa kopna. Kada je stigla pomoć, turisti su hitno evakuisani. Znatno kasnije, sredinom noći, probudio me opor i zadah dima i vika vatrogasaca na nekoliko metara od naše kuće iza kamenog zidića oko bašte. Kašljući, ustao sam da zatvorim prozor koji je ostao odškrinut. Iz svoje sobe mogao sam da primetim visoke plamenove što su se dizali nad slanim močvarama. Prizor je bio lep i zastrašujući. I tada sam je primetio. Stajala je u sredini bašte, bosonoga u travi u beloj spavačici, nepomična i sama. Njena prilika se ocrtavala kao neka zagonetna senka pri svetlosti onih plamenova. Bio je mesec jul 1994. godine. U trenutku dok sam ja posmatrao majku s leđa kako gleda noć u plamenu, u njenoj rodnoj zemlji jedan genocid se privodio kraju. Ja o tome nisam ništa znao.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Jacaranda, čiji je autor ruansko-francuski pisac i muzičar Gael Faye. Ovo delo, koje je 2024. godine objavila izdavačka kuća Grasse, prevela je s francuskog Anđa Petrović. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
1: 20. vek. Večerašnja emisija posvećena je delima Howarda Hensona, američkog kompozitora koji je živeo između 1896. i 1981. godine. Pored komponovanja, Henson je bio dirigent, edukator i muzički teoretičar, a najdublji trag je ostavio kao direktor muzičke škole Eastman pri Univerzitetu u Rochesteru, gde se zalagao za kontinuirano poručivanje i izvođenje dela američke klasične muzike. Zajedno sa Walterom Pistonom, Samuelom Barberom i Williamom Schumannom spada u red najznačajnijih američkih simfoničara koje je, uprkos različitim poetikama, odlikovalo pisanje ambicioznih dela u suštinski tradicionalnom stilu, okrenutih široj i raznovrsnoj publici, kao i jezik koji se u Hensonovom slučaju oslanja na romantičarsku tradiciju. U večerašnjoj emisiji napravit ćemo mali presek stvaralaštva Howarda Hensona, predstavljajući dela različitih žanrova koje je pisao. Prvo ćemo slušati svitu iz opere Mary Mount. Ovo delo, ispostavit će se najambicioznije u opusu Hensona, nastalo je na nagovor dirigenta i kompozitora Eugena Guswensa. Priča je smeštena u puritanski grad Nove Engleske i govori o pastorovoj romantičnoj opsesiji neimenovanom damom, borbi njegovih puritanskih načela i strasti koju prema njoj osjeća. Ovaj zaplet odgovarao je prirodi Hensonove muzike, odnosno kombinaciji tople poetičnosti sa puritanskom istorijom. Delo je premijerno izvedeno u Metropolitan operi 1934. godine, a večeras ćemo slušati svitu iz ove opere koju izvodi Simfonija iz Sijetla pod upravom Gerarda Schwarza.

0: Bila je to peta simfonija pod nazivom Simfonija Sakra, opus 43, Howarda Hensona, u izvođenju simfonije iz Sijetla pod upravom Gerarda Švarca. Završena je emisija 20. vek koju uređuje Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

sledi naš noćni muzički program. Dragi slušalci, u naredna 4 sata pratit ćete ostvarenja Stefana Batalje, Andrewa Berda, Silviusa Leopolda Weissa, Franca Lahnera, kao i kompozicije za instrumente iz porodice viola u interpretaciji ansambla L'Amoroso. Upravo ćemo ovim kompozicijama koje su napisali autori iz Venecije i Napulja krajem 16. i početkom 17. veka i započeti našu emisiju. Ova dela su objavljena na albumu Consonanze Stravaganti ansambla L'Amoroso iz 1998. godine. To su pitke i poletne kompozicije, pre svega napisane u tada popularnim plesnim i varijacionim formama, iz koje će se u narednim decenijama razviti instrumentalna muzika većeg obima.